0: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
1: Pikkasen pitkäksi venyneen tauon jälkeen hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen aamua juontaa tänään Joni Pakarinen. Huolimatta siitä, että välttämättä kokonaan äänestä ei tunnista, mutta täällä olen hengissä, kaikissa sielu- ja ruumivoimissa. Kaikkea yllättävää sitä kulkaa ruoansulatus ja sen erilaiset bakteerit saattaa tehdä ja viedä aika heikkoon kuntoonkin, mutta täällä sitä kuulkaa. Ollaan vailla huolia ja niin edespäin. Tai ainakin niin kuin, huolet menevät perspektiiviin tällä hetkellä. Hei, mestarillista aamua. Suomihan on siis maailmanmestari. Ja sitähän kuuluu vissiin nyt juhlia. En tullut torilta huolimatta siitä, että ääni saattaa vaikuttaa siltä. En nähnyt koko peliä, vaikka ääni saattaa vaikuttaa siltä, mutta kaikilla sympatialla eteenpäin. Yön uutiskoosta ihan kohta ensimmäisenä vuorossa. Sugar on The Archiesin kappale, joka kuunnellaan ennen sitä.
2: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.
1: Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden, kuten äsken tuli puhutuksi. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Kosta Helenius laukoi Suomen voittomaalin ajassa 70-42. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen viides ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Ensimmäistä MM-kultansa jahdannut Sveitsi taipui kotiyleisönsä edessä jo kolmantena vuonna peräkkäin MM-finaalitappioon. Molemmat joukkueet puolustivat tasaisessa finaalissa erinomaisesti. Maalivahdit Justus Annurinen ja Leonardo Genoni pelasivat huippupelin. Helsingissä kauppatori täyttyy juhlioista Suomen voitettua miesten jääkiekon maailmanmestaruuden maanantain vastaisena yönä. Suomen liput liehuivat ja autojen torvien töyttäykset raikuivat, raportoi paikan päällä oleva STT-kuvaaja. Haavisamandan eli Mantan patsaan reunamille kerääntyi runsaasti ihmisiä, vaikka patsas oli suojattu mahdollisten kiipeilijöiden varalta. Poliisi arvioi aamuyöllä, että paikalla oli useita tuhansia ihmisiä. Juhlinnan kerrottiin kuitenkin sujuneen rauhallisesti. Kahden maissa poliisi kertoi juhlien jatkuvan, mutta väen alkaneen purkautua pois Mantan patsaan läheisyydestä. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Kultajuhlaa voi seurata suorana lähetyksenä TV5-kanavalta ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana. Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi seitsemästä suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiiniosuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistaan tänään. Jopa joka kymmenes ammatillisen koulutuksen opiskelija tarvitsisi laajempaa tukea selvitäkseen oppivelvollisuudesta, kertoo Kuntaliiton selvitys. Käytännössä asia koskee Kuntaliiton mukaan jopa 10 000 nuorta eri puolilla Suomea. Kuntaliiton mukaan osa nuorista on jäänyt tilanteeseen, jossa he eivät kykene osallistumaan koulutukseen, mutta eivät myöskään saa tarvitsemiaan kuntouttavia palveluja tai hyvinvointialueiden osa-aikaista tukea. Haasteita opiskelulle asettavat esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ja arjen hallinnan vaikeudet. Laajennettu oppivelvollisuus astui Suomessa voimaan vuonna 2021. Ja terrorismirikoksia koskeva lainsäädäntö kiristyy tänään. Uudistuksen on oikeusministeriön mukaan määrä selkeyttää lainsäädäntöä, laajentaa terrorismirikosten rangaistavuuden alaa ja koventaa rangaistuksia. Presidentti Alexander Stubb vahvisti lakimuutokset perjantaina. Ankarimpiin rangaistuksiin voidaan uudistuksen myötä tuomita terrorismirikoksen valmistelusta, terroristisesta kouluttautumisesta sekä terroristisesta matkustamisesta ja matkustamisen edistämisestä. Helsingin käräjäoikeudessa alkaa tänään oikeudenkäynti epäilystä murhasta, joka tapahtui maaliskuussa Malmin kartanon juna-aseman lähellä. Rikoksen uhrina kuoli noin 80-vuotias mies. Poliisin mukaan uhriin kohdistettiin voimakasta väkivaltaa muun muassa teräaseella. Ilmoituksen väkivallan teosta teki sivullinen. Uhri kuoli tapahtuman paikalla elvytyksestä huolimatta. Murhasta syytetään 26-vuotiaista miestä. Poliisin mukaan uhri ja epäilty eivät tunteneet toisiaan entuudestaan. Kelan pääjohtaja Lasse Lehtosen on määrä puolestaan palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi viime joulukuussa. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentällä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että lehtona oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 euroa arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Israelin isku Etelä-Libanoniin surmasi kymmenkuntaa ihmistä varhain sunnuntai-aamuna. Asiasta kertoo Libanonin terveysministeriö. Kuolleiden joukossa kerrotaan olevan kolme naista. Iskussa haavoittui ministeriön mukaan parikymmentä ihmistä, mukaan lukien lapsia ja naisia. Israelin asevoimat ilmoitti sunnuntaina joukkojensa etenevän uusille alueille Etelä-Libanonissa, jossa se taistelee äärijärjestö Hezbollahia vastaan. Joukkojen kerrottiin ylittäneen Litanijoen, joka sijaitsee noin 30 kilometrin päässä Israelin ja Libanonin rajasta. Ja Kolumbian presidentinvaalien voittaja selviää vasta toisella kierroksella. Kukaan ehdokkaista ei saanut yli puolia äänistä sunnuntaina käydyllä ensimmäisellä kierroksella.
0: Radio Keski-Suomalainen. Yön uutiskooste.

0: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
1: Sadetta, niin sanoo Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta. Tänään on luvassa. Nyt muuten, kun koululaisten ensimmäinen kesälomaviikkokin on käynnissä, niin itse asiassa Ilmatieteen laitoksella vähän ennusteet sillä tavalla ristissä, että Jyväskylä esimerkiksi, niin ei tänään luvata sadetta tämän pidempiaikaisen ennusteen mukaan. Huomenna kuitenkin olisi vähän sateisempi päivä. Mutta sitten keskiviikosta eteenpäin, niin alkaisikin olla yli 21 astetta ja hellerajaa kolkuteltaisiin tuossa lauantaina. Perjantai-lauantai olisi tosi lämpimiä päiviä jo, ainakin minun mittapuulla. Mutta tällä hetkellä, tähän hetkeen mentäessä, niin normaali ajokeli vallitsee, eikä ilmoituksia onnettomuuksista tai sen kaltaisista ole Fintrafficin kartoilla havaittavissa. Eli eikö tässä nyt ihan hyvin ole asiat, ainakin noin niin kuin about.
2: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Tässä oli Coldplay, Viva La Vida, Jenni Vartiainen ja Etta, sitä ennen viimeinen pisar. Kyllä tämä vähän erilaisella äänellä mennään tänään, mutta pysykää mukana. Kyllä tämä tästä johonkin suuntaan menee. Ainakin 11 tämä aamuohjelma loppuu, niin siitä voimme yhdessä olla kutakuinkin varmoja. Jatketaan ihan kohta aamun avauskappaletta kohti. Poets of the Fall ja Kisua kuunnellaan ennen sitä.
1: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta - 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot, se oikea tekijä.

0: aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.
1: En minä tiedä, herääkö tästä hyvää mieli, saatikaan, että onko onko se hirveän yllättävä biisi, mutta tarpeellinen. Sen minä uskallan sanoa. Tämä ei liity jääkiekkoon millään tavalla, eikä ole edes juhlatuulinen kappale, mutta on myös niin, että tämän vuoden kesäkuuta ei nähnyt suuri taiteilija Esa Pulliainen, joka 1. tammikuuta 57 on Helsingissä syntynyt ja tosiaan pois meni Vantaalla toissa päivänä 69-vuotiaana. Agents-yhtyeen kitaristi, sovittaja, säveltaiteen valtion palkintoa, Vantaan kulttuuripalkintoa, vaikka sun minkä näköistä on uraan liittynyt. Ja tietysti taiteilijoiden osanotoista ja muistelusta on saanut käsityksen siitä, minkälainen merkitys hänellä suomalaisen musiikkiin on ollut. Ja täten pidemmittä puheitta, Surujen kitara, Topi Sorsakoski ja Agents.

0: kuten sanoin, ei välttämättä se tuota, mieltä nostettavaa eikä välttämättä yllättävää, mutta olen sitä mieltä, että tuota, tarpeellinen. Esa Poljaisen muistolle siis, jos nyt näin voi sanoa, että muistolle soitettuna, niin joka tapauksessa hänen innoittamana soitettuna surujen kitara. Jatketaan Jukka Pojalla ja Kuumaa yhtyeellä. Jukka Pojalta Laineet ja Kuumaalta Pieni ystävä.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Sali Kuumaa, pieni ystävä. Jukka Pojalta, sitä ennen Laineet niminen kappale. Ihan kohtaan päivän kysymyksen vuoro. Se nyt saattaa sitten vähän liittyäkin jääkiekkoon. Kuudellaan J.P. Leppäluotoa ennen sitä. Eliza Day on tuon kappaleen nimi.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhan autohuolto.fi.
2: Iskä, mikäs lintu tuo on?
3: Se on västäräkki.
2: No entä tuo?
3: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
2: No entä vasta tuo?
3: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
4: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa!
5: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
6: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
7: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
8: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
9: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
5: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä on tänään niinkin tärkeä asia, kun mä sanoin, että tässä mennään keveämpään suuntaan ja myös jääkiekon suuntaan. Tuossa yön uutiskoosteessa kuulimme, että minä pystyn lukemaan, te ehkä kuulitte, oli se, että tänään on Leijonien kultajuhlat, kansanjuhla tuolla stadionilla ei ole päästy, mutta Mäntymäen kenttä on melkein yhtä hyvä. Siellä on sellainen osa tässä juhlailmoituksessa, että tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana. No, tässä nyt on tietysti varmaan ennakkotunnusteluja jo tehty jonkun verran ja jonkinlaisen tuotantoyhtiön kanssa käyty tämmöisiä läpi, luulisin ainakin, että tiedetään jo jotain, mutta halutaan sitten tulla tarkemmin ulos vähän myöhemmin. Ehkä sinne jotain pientä yllätystäkin jätetään, kuka ties. Mutta nämä on mielenkiintoisia. Viime vuonna oli tämä Kalle Rovanperän voitojuhla, jota pääsin onnekseni juontamaan, ja en tiedä minkälainen prosessi siinä taustalla oli, mutta mielenkiintoista tietysti oli nähdä, kuinka lahtautunut artisti tämä Ramses toinen oli, kun hän paikalle tuli kuitenkin päivää, mutta eihän se mitenkään varma ollut, että hän voittaa sen päivän aikana, koska rallissa saattaa tapahtua mitä vaan. Mutta tässä jääkiekossa, kun nyt tiedetään päivävaroitusajalla, että nyt sitä voittoa ei vie kukaan, niin jos olisit nyt tämmöinen tapahtumamanageri, asettuisit hänen asemaansa, niin kenet haluaisit tämän päivän aikana sinne sovitella artistiksi? Kuka olisi nyt semmoinen, joka olisi sopiva tämänkaltaiseen tilaisuuteen? 0406195939 on WhatsApp-numero, johon viestillä voit laittaa oma ehdotuksesi. Eli kenet pitäisi saada tuonne kansanjuhlaan esiintymään, jos saat valita kuolleista ja elävistä ja vaikka kuvitelluistakin, niin anna palaa. 0406195939 on tuo WhatsApp-numero. Tämä on Anastasia ja Sick and Tired.

0: Se oli onnenkulkuri Esa Kaartamolta. Sitä ennen kuunneltiin Anastasialta, tosiaan Sick and Tired. Uutisia on tulossa ihan kohta ensimmäistä kertaa tähän aamuun. Dancing in Love on Alan Walker ja Meekin kappale, joka kuunnellaan ennen niitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Minä kun luulen, että mökillä rentoudutaan.
1: Älä änkkä, siinä vaan kiipeää.
0: Tänä kesänä Teatteri Eurooppa 4 nousee Riihivuoren kesäteatterissa Perhe edellä puuhun.
2: Mukana parhaat finhitsit.
0: Liput lippu.fi.
2: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
3: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
4: En.
3: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
5: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
6: Keljon City Market.
7: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Samalla, kun Jyväskylän päiväkodit muuttuvat yhä suuremmiksi, myös perhepäivähoitoa on tarjolla entistä vähemmän. Jyväskylän ainut ryhmämuotoinen perhepäivähoito lakkasi toukokuun lopussa. Ammattikoulu Gradian tiloissa Taulumäellä toiminut yksikkö oli tosin alun perinkin väliaikainen. Perhepäivähoitajien määrä on muutenkin vähentynyt Jyväskylässä. Kunnallisia perhepäivähoitajia on Jyväskylässä jäljellä enää parikymmentä ja yksityisiä alle 50. Vielä vuonna 2018 Jyväskylässä oli 65 kunnallista ja 100 yksityistä perhepäivähoitajaa. Määrä on siis tuosta enemmän kuin puolittunut. Laukaan lukio oli Suomen tietotoimiston lukiovertailussa Keski-Suomen ykkönen. Suurten lukijoiden, eli vähintään 51 kirjoittajan valtakunnallisella listalla, Laukaa sijoittuu neljänneksi. Vertailu toteutettiin vertailemaan toisiinsa lukion syksyllä 2023 hyväksyttyjen sisääntuloarvosanojen keskiarvoa sekä kesällä 2026 ylioppilastutkintonsa suorittaneiden ylioppilaskokeiden tuloksia. Laukaan lukion opiskelijoiden mukaan koulun yhteisöllisyys oli avain menestykseen. Suomalaisyritykset alkavat oppia, miten NATO-kilpailutuksiin pääsee osallistumaan. Osallistuakseen sotilasliiton laajuisiin kilpailutuksiin yrityksellä täytyy olla niin sanottu NATO-koodi, joita on Suomessa melkein 3000 taholla. Määrä on kasvanut yli 400 marraskuusta. Sotilasliitto ja sen jäsenmaat kilpailuttavat puolustushankintansa kansainvälisesti. Mukana on ostoksia aseista vaatteisiin ja puhdistusaineista ruoka-annoksiin. Kilpailun yhteysarvo on vuosittain noin 100 miljardia euroa. Suomalaisyritykset osallistuvat ahkerimmin NATO-kilpailutuksiin Pirkanmaalla ja vähiten Kainuussa.
1: Lisää uutisia ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Ja tänään pitäisi ropista vettä taivaalta. Nimittäin sadetta lupaa Ilmatieteen laitos ennustaa toki. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta on myös tarjolla. Normaali ajokeli kuitenkin vallitsee tällä hetkellä. Ainakin noin niin kuin Fintrafikin karttoja, jos osaa tulkita oikein.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Hyvää huomenta, Emma.
0: Huomenta.
3: Mä tiedän, että sanonko mä nimen väärin.
0: Ootin, että tuleeko se jotain muuta, mutta ei tullut.
3: Ei, kun se, tää on tämmönen ystävällisen. Toki me sanottiin jo huomenta äsken, tuossa niinku ilman mikrofonia, mutta uutisissa oli tämmönen juttu, että osallistuakseen sotilasliiton laajuisiin kilpailutuksiin, niin yrityksellä täytyy olla niin sanottu NATO-koodi. Alkoi kiinnostaa, siis mulla on tuttua konsolipelejä ja kaikkea muuta, niin kaikki aseet sai aina jollain tietyllä koodilla jonkin taistelupeliin. Onko tässä niin samantyyppinen, että täytyy vaan niin löytää jostain?
0: Siis se olisi tosi huvittavaa, että löytäisi jostain niin alennuskoodit.fi, niin, niin NATO-koodin. NATO-koodi. Sitten pääsee vähän kilpailutukseen.
3: Niin, niin sitten pääsee vasta kilpailutukseen, että sitten ei vielä pääse niin mihinkään tavallaan siitä ei hyödy.
0: Niin.
3: Sillä tavalla suoriltaan mitään, mutta... Mut mielenkiintoinen kuvio. Enpä tiennyt tämänkään kaltaisesta asiasta, mutta tietysti jonkunlainen logiikka. Mitäköhän se vaatii tuommoisen? En nyt siis oleta, että tiedät, mutta mut siis niin kun, mikä toi on niin kun... Mä justiin kirjoitan täällä, että tuo koodi vaadit.
0: Kyllä se varmaan niin kun... Muutaman semmoisen niin kuin hypyn pitää tehdä, kun tuossa olisi, että suomalaisyhtiökset alkavat oppia, että niin kuin se ymmärrys vasta tulee, mutta...
3: Joo, se on niin sanottu N-cage-koodi. se on vielä no niinpä, engage-koodi, siis engage-koodi ja engage nyt on sitten, eikö se ole niin suorittamista tarkoittavaa sanaa, mutta engage on niin monessa, varsinkin sotilaskäytössä tosi usein. Niin se on yritykselle ja organisaatiolle vaadittava tunnus että voi osallistua edes kilpailutuksiin ja puolustusalan niin toimitusketjuihin niin, siis toiminnan luonne. Selvitys siitä, mitä tuotteita ja palveluita tarjoaa ja mille toimialalle kuuluu ja niin poispäin. Eli pitää tehdä siis, sitä pitää niin kuin, kuulostaa aika normaalilta tämmöiseltä niin kuin, vähän niin kuin sertifikaatilta ehkä. Uskaltaisin sanoa, mutta engage-koodi, se on jo paljon fiksumman kuulunut. Se kyllä toki tulee myös sanoista NATO Commercial and Government Entity.
0: Voi vitsi, kun meidän valtiot hakastaa näitä kaikenlaisia niin ehdolaisia koodinimiä.
3: Mutta eikö tämä vähän niin kuin Akuankassa on sudenpennoilla aina? Sudenpentojen johtajilla oli aina tämmöinen. En tiedä, kuinka paljon teidän sukupolvi sitä lukenut, mutta niillä oli vaikka minkä näköisiä pitkiä nimiä ja sitten se tuli se etukirja, mistä tuli joku tämmöinen järkevä. Mutta kaikkea sitä oppii. NATO-koodi. Pitää hankkia semmoinen. Siis onko ihan oikeasti tämmöinen kuin engage.fi?
0: Oho, niinkö helposti se hoitaa?
3: Hankin NATO-yrityskoodi ja osallistu kansainvälisiin puolustushankintaan.
0: Noniin.
3: NKGE, eli NCAGE.fi. Menkää sinne hankkikaa itsellenne NATO-koodit.

0: aurinkoystävä ja kaljaa. Tänään saat tyytyä vain ystävään ja kaljaan, koska tänään pitäisi sataa vettä. Ainakin ennusteiden mukaan. Jutsulta One-niminen kappale ja Abreulla jatketaan myös sen jälkeen eilisen mä. Katsotaan sitten urheilusta semmoinen asia kuin miten tuo MM-ralli huitastiin menemään menneenä viikonloppuna.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Abreu, eilisen mä. Se oli sillä tavalla, että Japanin MM-ralli ajettiin vähän niin kuin piilossa. Ai millä tavalla piilossa? No yöllä pääosin. Toki ratkaisut nähtiin sitten lopullisesti. Pisteet jakavat ratkaisut nähtiin tuossa vasta sunnuntai-aamuna. Mutta nyt on niin, että Elvin Evans on vankistanut johtoaan ralli MM-sarjassa. Hän ajoi voittoon 12 sekunnin edolla Sebastian Ogierin ja Sami Pajari oli sitten kolmas MM-sarjan kakkosmies Takamoto Katsuta. Sitten puolestaan oli sijalla 4 ja on täten 20 pistettä nyt perässä Elvin Evansia. Sami Pajari puolestaan otti kiinni Oliver Sulberia, joka Oliver Sulberi on siis kolmantena tuossa sarjassa ja Sami Pajari neljäntenä. Sebastian Ogier puolestaan viidentenä tällä hetkellä kyseisessä sarjassa. Se olisikin muuten kuin PowerPoint-pisteitä alkaisi saada Rally MM-sarjassa. Mutta Power Stageiltä eli viimeiseltä erikoiskokeilta kaikki 5 Toyotaa saivat pisteitä selkeen. Tulivat 3 Hyundaita ja sen jälkeen 2 Fordia. Eli siinä ne voimasuhteet nyt tällä hetkellä on tuon hitaamman Toyotan ja nopeamman Hyundain eroon 4 sekuntia. Hitaamman Hyundain ja nopeamman Fordin ero puolestaan on 5,6 sekuntia, joten kyllä tuossa aika raat tasaerot on. Sillä on 3 divisioonaa tällä hetkellä. Toyota tekee mitä haluaa, Hyundai mitä pystyy ja Ford osallistuu. Siinä se lähinnä tällä hetkellä on tuo homma. Kolmannelta osalta puolestaan pisteitä eniten tuli keränneeksi Oliver Sulberi. Eli tuo sunnuntai oli nyt sitten ihan vahva Oliver Sulberin osalta. Ja eihän se tietysti vauhdista tähänkään asti ole ollut kiinni oikeastaan missään vaiheessa. Sami Pajarilta taas ihan solidi suoritus, kolmas sija muiden hölmöillessä. Kun sanon monikossa, niin tarkoitan tietysti Oliver Sulberin hölmöillessä. Emil Lindholm, hän oli 4. tuossa omassa luokassaan, RC2-luokassa, ja se tarkoittaa sitä, että VRC2-puolella niin ihan sama juttu pisteiden keruun suhteen. 3:50 voittaneesta Lancia-kuskista Nikolai Kriassinista, joka onko nyt niin, että Bulgarian passilla ajelee tällä hetkellä, mutta venäläiskuljettajasta tällä hetkelläkin on joka tapauksessa kysymys. Lukemisesta voitaisiin puhua kohta. Ja nimenomaan koululaisten lukemista. Koululaiset on kesälomalla, mutta vielä voitaisiin palata sellaiseen asiaan kuin kouluun ihan toviksi. Princelt Cream ja Anna Puulta, ota minut tällaisena kuin on.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa Mekipa.

0: Radio KSML. Studiossa
1: Joni Pakarinen.
2: Näin on. Just on koululaiset saanut aloittaa kesälomansa ja koulusta puhutaan. Nimittäin Huhtasuon yhtenäiskoulun rehtoria kävi haastattelemassa Essi Rikaama toimittajan ominaisuudessa. Rehtori Kirsi Kallionpää siis kertoo erilaisia asioita, muun muassa kevätjuhlien teemasta ja nuorten lukemisesta.
3: Huhtasuon koulun rehtori Kirsi Kallionpää nyt alkaa olla lukuvuosi paketissa täällä, niin miltä tuntuu?
4: No ihan hyvältä tuntuu. On vähän semmoinen kyllä jo väsynyt olo tässä vaiheessa lukuvuotta, mutta hirveän kiva ja iloinen mieli on.
3: Nyt on esimerkiksi kevätjuhla tuloillaan ja olet sinne puhetta valmistellut. Minkälaisia teemoja nyt sitten on tullut mieleen tähän?
4: No kyllä siellä monenlaisia teemoja on. Siellä vähän sivuan ehkä ihan Jyväskylän kaupunkistrategiankin toteutumista ja sitten vähän lasten ja nuorten säätiön tutkimustuloksia, vähän niin kuin nuorten unelmista sivuan siellä. Mutta sitten myös niin lukutaitoa ja lukuharrastusta sivuan siinä puheessani. Ja toki siellä on sitten semmoista nuorille muutenkin semmoista, tämä on niin kuin yläkoulun juhla silloin lauantaina, missä puhun, niin semmoista nuorten suuntautumista sitten tulevaan ja peruskoulun jälkeisenkin aikaan. Niin sellaisia teemoja.
3: No, heti alkoi kiinnostaa nämä nuorten haaveet. Kerropa niistä, minkälaista tietoa sinulla on niistä?
4: No kyllähän nuoret toivoo semmoista taloudellista turvaa tulevaisuudessa, että olisi semmoinen hyvä turvallinen elämä ja toivovat mielekästä elämän sisältöä, kivoja harrastuksia, mukavia matkoja. Mm. Että siellä on semmoisia aika mukavia, valoisia nuorten toiveita, mutta toki siellä sitten on myös tutkimustuloksissa niitä, että kaikilla ei ole ihan niin valoisia näkemyksiä tulevaisuudesta.
3: Ja me aikuiset voimme osaltamme sitten vaikuttaa siihen.
4: Kyllä meidän aikuisten oma malli ja se, miten me puhutaan asioista. Ja minkälaisia näkemyksiä, visioita me tuodaan nuorille, että mitä tulevaisuus voi tarjota.
3: Kyllä. No sitten tämä lukeminen on yksi tämmöinen kuuma peruna. Moni ajattelee, että nykyään nuoret ei lue ollenkaan ja ei kiinnosta kirjat ja pelataan vaan videopelejä, niin onko se näin?
4: No kyllä toki nykyään varmaan pelataan paljon videopelejä ja tehdään kaikkea muutakin, mutta ei lukeminen täysin ole kadonnut. Ja kyllä siinäkin mä näkisin vähän meidän aikuisten vastuuta myös, että tarjotaan niin kuin niitä semmoisia syötteitä siihen lukemiseen. Eli että koulusta käytäisiin kirjastossa ja tarjotaan nuorille ja lapsille mielekästä lukemista ja erilaista lukemista, arvostetaan kaikenlaista lukemista. Ja toki myös sitten, että kodeissakin, että olisi, että käytäisiin kirjastoissa ja luettaisiin vaikka yhdessä ja olisi semmoisia hetkiä. Se kuitenkin rauhoittaa ja avaa semmoisia uusia mielikuvituksen ikkunoita ihmisellä.
3: Ja näytettäisiin mallia samalla.
4: Aikuisten olisi hyvä näyttää mallia tässäkin asiassa.
3: Joo, no mitenkä tämmöinen lukemisharrastus ja tämän ehkä tämmöinen innoituksen hakeminen, niin miten se näkyy teidän kouluarjessa?
4: No kyllä se näkyy sillä tavalla, että esimerkiksi niin yläkoulun äidinkielen opettajat on aina vuosittain kysellyt, että jos koululla yhtään on määrärahoja, niin voidaanko koulukirjastoon ostaa vaikka vähitellen semmoista monipuolista ja mielekästä lukemista, että olisi sitten tarjota nuorille erilaisia kirjoja ja lehtiä luettavaksi. Ja kyllä me joka vuosi on yritetty aina koulukirjastoon ostaa jotain uutta luettavaa niin pienemmille kuin isommillekin lukijoille.
3: Nyt tuli heti mieleen tähän, kun monella jää myös lehtiä kotona käsiin, niin voiko teille antaa lahjoituksena lehtiä tai lukemista? Otatteko vastaan?
4: No me ei ole paljon otettu vastaan niitä, koska sitten niin siinä on vähän se, että niitä voi tulla niin paljon, että niille ei ole sitten säilytystilaa. Mutta että kyllähän meillä sitten semmoisia teemapäiviä voi olla tai semmoisia, että voi tuoda kotoa omaa lukemista tänne mukana ja sitä kautta sitten vähän kierrättääkin niitä lukemisia.
3: Vähän niin kuin vaihtareita.
4: Mutta meillä nyt koulun vieressä sattuu olemaan onnellisesti kirjasto, niin tästä on tosi lyhyt matka myös tuohon Huhtasuon kirjastoon.
3: No minkälainen ajatus sulla on siitä, että lukevatko tytöt ja pojat jotenkin eri tavalla tai eri määrän kirjoja, tai onko heillä niin kuin erilaiset lukutottumukset, jos liittyy tähän niin kuin sukupuoleen?
4: No minulla ei ole mitään sellaista tilastollista tietoa eikä tieteellistä faktaa asiasta, mutta ehkä se sellainen yleinen mielikuva on se, että ehkä tytöt lukee vähän enemmän kuin pojat. Että mä tuossa just mietin tätä lukemisasiaa siltäkin kannalta, että koulun pihalla, kun meillä on peliareenoita, ministadioneita, niin usein kun alkuillasta lähden kotiin töistä, niin stadioneilla

0: on paljon pelaajia, mutta ne on useimmiten poikia. Eli varmaan pojilla on paljon sitä semmoista yhdessä tekemistä ja joukkuepelejä ja tämmöisiä myös siellä vapaa-ajalla. Niin voi olla, että tytöt saattaa sitten enemmän vaikka vähän tarttua kirjoihin tai käydä kirjastossakin ihan itsenäisesti. Mutta kyllä mä näkisin, että pojatkin lukee. Että meidän koulun käytävillä monesti näkee poikia, niin ne näkii kirjassa ja siihenkin sivuaan siinä kevätjuhlapuheessa. Niin että se on ihana näky, kun näkee, että nuoria ja lapsia on käytävillä lukemassa kirjoja ja selvästi ollaan kiinnostuneita lukemisesta.
1: No voisiko tästä nyt vetää sellaisen linjan, että lukeminen on jopa ehkä hivenen lisääntynyt viime vuosina, onko?
0: No en tiedä, ehkä se ainakin tässä omassa koulussa, niin minusta näyttää, että se on vähän lisääntynyt.
1: Joo.
0: Että ainakin se semmoinen näkyvä lukeminen, että oikeasti sitä tehdään sille, että se ei ole niin kuin noloa, jos käytävällä olet kirjan kanssa ja luet kirjoja. Että, että, ja se on ollut kiva, että jotkut nuoret on ihan mullekin tullut kertomaan, että hei, et en ole lukenut aikaisemmin oikein kirjoja ja nyt mä löysin semmoisen sarjan, jota mä tykkään lukea ja tämä on jo kolmas kirja sitä sarjaa. Ja ne on semmoisia wow-hetkiä kyllä. Niin.
1: Joo, se on jopa vähän coolia.
0: Joo, kyllä, kyllä.
1: No nyt kun ollaan kesäloman kynnyksellä, niin mitenkäs voisi innostaa niitä omia kultamurusia siellä kotona vaikka tarttumaan kirjaan? Niin tuleeko joku idea mieleen?
0: No kyllä, mä melkein sanoisin, että se olisi varmaan ihan hyvä käydä vaikka siinä jossain lähikirjastossa tai vaikka ihan jossain keskeisessäkin kirjastossa, niin hakemassa vaikka kassillinen kesäluettavaa. Ja sitten ottaa sellainen tavoite, että luen ainakin vaikka kaksi kirjaa tänä kesänä tai luen vaikka edes yhden kirjan. Ja sitten jos menee jotain sen yli, niin se on niin kuin hieno juttu. Ja toki sitä kotona voi jotenkin vähän sitten vanhemmat sempatäkkiä, vaikka siitä tulee jotain sellaista pientä kannustettakin sieltä kotoa päin sitten. Että jos saat luettua näin ja näin monta kirjaa, niin sitten tehdään jotain kivaa yhdessä tai joku tämmöinen houkute siinä voisi olla. Se lukutaito on kuitenkin vähän kuin polkupyörällä ajaminen, että eihän se sujuvoidu eikä niin kuin varmennu, ellei sitä harjoittele. Että kyllä se vähän sama on, että polkupyörällä kun ajat paljon, niin se tasapainoisesti siinä kehittyy ja havainnointikyky, niin lukemisessa on ihan sama, että sujuvammaksi tulee ja enemmän siitä nauttii, mitä sujuvampaa se lukeminen on. Se vaatii toistoja.
1: Ruokkii itse itseään.
0: Kyllä, kyllä.
2: Kuuntelet Radio KSMLn aamua.
3: Essi Rikama siinä siis haastatteli Huhtasuon yhtenäiskoulun rehtoria Kirsi Kallionpäätä.

0: Se oli Bastille ja Pompei. Ei tuo nyt ihan pelkästään jääkiekon maailmanmestaruuden rajoitu. Maailmanmestaruuteen rajoitu tuo suomalainen jääkiekkojuhliminen. Nimittäin on käynyt niin, että Jussi Ahokkaan, jääkiekkovalmentaja Jussi Ahokkaan valmentama Kitchener Rangers on voittanut Memorial Cupin, joka on siis noiden kanadalaisten junioriliikojen tällainen, miten se nyt sanoisi, no isoin pokaali, mitä niistä pystyy voittamaan. Voittivat ensiksi oman liigan ja sitten näiden liigojen voittajat niin vielä kilpailee Memorial Cupissa. Ja tosiaan Kitchener Rangers nyt sitten mestariksi siinä kasvoi. Ja tästä nyt sitten alkoi jo spekulaatio siitä, että joko se nyt on sitten NHL-uraa edessä. Nimittäin viime kesänähän Jussi Ahokas jo kävi Toronto Maple Leafsin nuorten pelaajien kehitysleirillä coach-hommia tekemässä. Mutta ja on myöntänyt, että joitain neuvotteluja on käyty, jotka on edennyt jo aika pitkälle, mutta olisipa jännä nähdä toisaalta tuonkin kaltainen juttu. Vähän piilossa tuokin on päässyt tapahtumaan. Ainakin noin niin kuin suurelta tietoudelta. Toki jääkiekkoa seuraavat tätä asiaa on ehkä tästä on paremmin ollut kärryillä. Suurlähettiläiltä ei tule niin pimeää ja sitten jatketaan Radio Keski-Suomalaisen aamua.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperäkoura-autot, se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Huomenta.
3: Huomenta vaan.
2: Työpäivä edessä.
3: Joo, oottelen kimppakyytiä.
2: Ai, onko teillä vakioporukka?
3: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
2: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
3: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
4: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
5: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

Suurlähettiläät ei tule niin pimeää. Vähän semmoisen kesäkeinotuksen oloinen kappale oli se. Päivän kysymys on meillä on se, kun nyt näyttää olevan ainakin viimeisimpien tietojen mukaan niin, että emme vielä tiedä esiintyä Katrasta tuossa Leijonien kansanjuhlassa. Ja nyt sitten tässä pähkäillään, että jos saisit ihan kuolleista ja kuvitelluista ja kaikista valita, niin että ketä sinne niin kuin otettaisiin sitten esiintymään. Ja tässä nyt on ihan kirjavasti tullut kaiken näköisiä vastauksia. Ja kun sanon kaiken näköisiä, niin en siis väheksy yhtäkään noista vastauksista, vaan kirjoa on. Sen uskallan nyt siis väittää näistä. Täällä on siis ehdotettu JVG:tä, minkä veikkaan kyllä, että todennäköisesti on ainakin joku osa tuosta, joko J tai G. Eiku mitenkä se menee. Eiku niin totta, joo, kun sillä toisella on kaksi kirjainta sitä, eli J tai VG, jompikumpi. Marilyn. Mietin hetken aikaa, että viestin lähettäjän aiemmat viestit huomioon ottaa, että mistä Marilynista puhutaan, että puhutaanko Marilyn Mansonista, mutta ei vaan Marilyn Monroesta, koska edelleen kuolleet on tässä vaihtoehtona, niin saa toivoa. Viestissä sanotaan, että ihan pian 100 vuotta, ja kun nyt Wikipedia katson, niin itse asiassa tänään tulee 100 vuotta kuluneeksi Marilyn Monroen syntymästä. Niin se aika juoksee. Toki tietysti poismenoistakin on jo pitkä tovi kulunut. Mutta viestejä saa tämän suhteen laittaa. Yksi poismennyt artisti, joka jotenkin kuvittelisi, että voisi olla hyvinkin mukana, niin on myös Pate Mustajärvi. Sitäkin toivottiin. Pate Mustajärvi ja Olli Halonen saa saatella meidät kohti uutisia.

0: aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Aluksi oli

0: käännyttiin Pohjolaan.
1: Kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
3: En.
2: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
4: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
5: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
6: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
4: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Samalla kun Jyväskylän päiväkodit muuttuvat yhä suuremmiksi, myös perhepäivähoitoa on tarjolla entistä vähemmän. Jyväskylän ainut ryhmämuotoinen perhepäivähoito lakkosi toukokuun lopussa. Ammattikoulukradian tiloissa Taulumäellä toiminut yksikkö oli tosin alun perin väliaikainen. Perhepäivähoitajien määrä on muutenkin vähentynyt Jyväskylässä. Kunnallisia perhepäivähoitajia on Jyväskylässä jäljellä enää parikymmentä ja yksityisiä alle 50. Vielä vuonna 2018 Jyväskylässä oli 65 kunnallista ja 100 yksityistä perhepäivähoitajaa. Määrä on siis tuosta enemmän kuin puolittunut. Laukaan lukio oli Suomen tietotoimiston lukiovertailussa Keski-Suomen ykkönen. Suurten lukioiden eli vähintään 51 kirjoittajan valtakunnallisella listalla Laukaa sijoittui neljänneksi. Vertailu toteutettiin vertailemalla toisiinsa lukion syksyllä 2023 hyväksyttyjen sisääntuloarvosanojen keskiarvoa sekä keväällä 2026 ylioppilastutkintoonsa suorittaneiden ylioppilaskokeiden tuloksia. Laukaan lukion opiskelijoiden mukaan koulun yhteisöllisyys oli avain menestykseen. Suomalaisyritykset alkavat oppia, miten NATO-kilpailutuksiin pääsee osallistumaan. Osallistuakseen sotilasliiton laajuisiin kilpailutuksiin yrityksellä täytyy olla niin sanottu NATO-koodi, joita on Suomessa 2857 taholla. Määrä on kasvanut yli 400 marraskuussa. Sotilasliitto ja sen jäsenmaat kilpailuttavat puolustushankintansa kansainvälisesti. Mukana on ostoksia aseista vaatteisiin ja puhdistusaineista ruoka-annoksiin. Kilpailujen yhteisarvo on vuosittain noin 100 miljardia euroa. Suomalaisyritykset osallistuvat ahkerimmin NATO-kilpailutuksiin Pirkanmaalla ja vähiten Kainuussa. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Hyökkäjä Konsta Helenius laukoi Suomen voittomaalin ajassa 70-42 Anton Lundellin ja Mikko Lehtosen syötöstä. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen viides ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Ensimmäistä MM-kultaansa jahdannut Sveitsi taipui koteyleisönsä edessä jo kolmantena vuotena peräkkäin MM-finaalitappioon. Sveitsi ei ole tehnyt näissä finaalipeleissä maaliakaan.
1: Lisää uutisia ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Aholaidassa ollaan Jyväskylässä tällä hetkellä, ja taivaalla kun katson, niin sininen taivas tuolla on käytännössä mitä katsella, mutta sadetta lupaa ennustaa Ilmatieteen laitos. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä ja heikkoa etelätuulta on myös mukana, ja normaali ajokeli tällä hetkellä vallitsee kauttaaltansa, eikä onnettomuuksistakaan tuon taivaallista tietoa ole.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Emma Häkkinen toimitti uutiset. Tässä on muuten mielenkiintoinen tämä NATO-koodi, kun äsken vähän nauriskeltiin asialla, mutta ei naurata enää, kun tämähän vaikuttaa taas tavallaan niin kuin hyvältä aikeelta, mutta ihan käsittämättömältä jutulta. Kun tässä on, siis multa on mennyt viime keväänä ohi, viime vuoden keväältä ohi semmoinen tapaus, jossa siis Lapissa, kun pidettiin sotaharjoitus, niin itse asiassa bussit tähän Lapin sotaharjoitukseen tuotinkin Hollannista.
0: Ai joo.
3: Koska ei vissi ollut niitä NATO-koodeja.
0: Voi ei.
3: Tai sitten tapauksessa lappilaiset ihmettelivät, miksi NATO-joukkoja kuljettuneilla linja-autoilla oli ulkomaalaiset. Selvisi, että harjoituksen henkilökuljetukset oli kilpailutettu ja lähin tarjouksen tehnyt yritys oli Hollannista.
0: Lähin.
3: Niin, jotenkin tuntuisi, että kyllä tämä nyt varmaan joku liikennöitsijä on olisin halunnut tämän uraka. Että jos Hollannista nyt kannattaa lähteä tämä tekemään, niin jos sillä voittaa, että olit lähin.
0: Niin, taitaa vähän ketuttaa niitä suomalaisia, joilta meni toi sivusuun.
3: No, luulis ainakin. Joo. En mä nyt ihan niitä yrityksiäkään nyt täysin syyllistäisi tämän kaltaisesta asiasta, mutta hankkikaa se Engage-koodi, niin pääsette tarjoamaan. Te, siis saatatte voittaa jonkun ihan älyttömän urakan. Urakan vaikka, jos tässä nyt niin kuin tätä alkaa uskoa. On ne muuten Hollannissakin varmaan miettinyt sitä. Siis oikeasti. Ja sitten tarjonnut jollain ihan mottipäisillä summalla se ero on miettinyt, että miten sitä toteutetaan. Että Hollannista bussit tyhjänä sinne Lappiin. Ja en tiedä, olisiko kannattanut niihinkin tehdä muuten niin, että olisi vuokrannut sitten kuitenkin paikalliselta bussit ja niin poispäin. Mutta kaikkea sitä oppii. Hei, päivän kysymyksenä on tänään sellainen kysymys, kun nyt ei ole ihan tietoa vielä, että ketä siellä esiintyy siellä Leijonien kansanjuhlassa, niin kaikki kuolleetkin mukaan lukien, niin, kenet haluaisit sinne? Yhden artistin saat.
0: No kun kauheeta tässä niin lyö niin täydellisesti tyhjää, niin kyllä se vaikka joku JVG olisi oltava. Et en mä sitä oikein muuten kuuntele. Vähän pettynältä näytin.
3: No, ei puhuta siitä. Kuunnellaan Appaa.

0: Se oli Abba, Ring, Ring. Irinaa Kaauksen keskellä kuunnellaan ja Imanilta Don't Be So Shy. Sen jälkeen luvassa on jotain tunnettua, eli saatte alkaa toivoa asioita ja katsotaan, onko niin höveli, että toteutaan.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: No millaista laitetaan? Mikä olisi semmoinen mieltä ylentävä tai mieltä hivelevä tai ihan miten nyt haluatkaan, mihin tarkoitukseen haluatkaan sitä musiikkia, niin mikä se olisi semmoinen kappale, mikä pistettäisiin soimaan? 0406195939. Siis 0406195939. Se on WhatsApp-numero, josta biisiä voit toivoa vaikka saman tien. Tomi Saario, 100 miljoonaa puutarhaa ennen sitä. Ja kun toi sanoi, että ennen sitä, niin saattaa tässä muutama muukin biisi ennen sitä tulla, mutta pistä viestiä tulemaan.

0: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
1: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
2: Paikoillanne valmiina nyt.
3: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harju Stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.

0: Se oli Def Leppard ja se Photograph-niminen kappale. Radio Keski-Suomalaisen aamua kuuntelit. Ihan kohta yhden tunkelijan kanssa voisin keskustella. Nimittäin kesälomat on lapsilla alkanut, mutta yksi halusi töihin minun kanssa. Niin keskustellaan hänen motiveista, että mikä hänet tänne ajaa. Vähän ehkä tuosta lukemisestakin voisi keskustella, että minkälaista on että kuinka mielekästä lukeminen on tuollaiselle nuorelle ihmiselle. Pete Parkkosta ja Alvaro Soleria, joka tapauksessa kuunnellaan ennen sitä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Mutta en yksin. Tyttäreni Venla on sitä mieltä, että koska hänet siirretään viidennelle luokalle, niin hän voi olla yhtä hyvin töissä myös. Mitään palkkaa tästä ei ole kyllä sovittu, vai onko?
2: Ei.
1: Huomenta.
2: Huomenta.
1: Monentako heräsit tänään?
2: En mä tiedä.
1: Et tiedä, no. Oot herännyt kuitenkin jo tähän aamu.
2: Joo.
1: Hei, luet sä? Siis mä tiedän kyllä, luetko sinä, mutta kerro nyt ihmisille, että luetko sä?
2: No, koulussa, mutta en mä kotona paljon.
1: Joo. Mutta just jos muistelen oikein, niin mun kirjastokortilla lainattiin sillä kirjoja vähän sen. Niin...
2: Joo.
1: Joo, mitä ne oli?
2: Heinät ja Viltti, tossa runoja ja sitten... Joku Heinäyttö ja Viltti, tossu joulu, joku.
1: Mikä niissä on? Miksi ne?
2: No, koska ne on hauskoja.
1: Se riittää viihdyttää. No nyt kesäloma on alkanut. Eikö nyt niin, että viidennelle luokalle?
2: Joo.
1: Isä on hyvä tarkistaa, että muistaa, että millä tasolla mennä. Minkälainen fiilis on? Mitä ajattelit lomalla tehdä?
2: En mä tiedä.
1: Et tiedä?
2: En.
1: Siis esimerkiksi tällä viikolla niin et tiedä yhdenkään päivän minkäänlaista tekemistä et tiedä.
2: No kyllä, no mä menen mun kummitädille.
1: Joo, mitäs tiistaina tapahtuu?
2: Mulla on treenit.
1: Niin, just näin. Mitä sä harrastat?
2: Jääkiekkoa.
1: Ja siihen liittyen treeniä?
2: Joo.
1: Eikö jäät ole sulatettu?
2: Joo. Niin meillä on niinku kesätreenit.
1: Mitä sillä tehdään?
2: No siellä mennään joko jonnekin portaille juoksemaan tai... Jotain laukomaan tai jotain.
1: Onko se kivaa?
2: No...
1: Porrasjuoksu varsinkin kuulostaa ihan mielettömän kivalta.
2: No, kyllä se, jos sitä tekee kauan, niin kyllä se sitten rupeaa sattumaan jalkoihin.
1: Ja se ei ole kivaa niinkin.
2: Ei.
1: Mutta ymmärrät sen osan siitä, että se kehittää ja niin poispäin.
2: Joo.
1: No mikä on tärkeintä kesässä? Mikä on semmoinen asia? Onko kesä semmoinen, mitä niin kuin ehkä talven ajan oot oottanut?
2: Joo.
1: Miksi?
2: No, että ei tarvii olla kylmässä.
1: Sekö on niinku pahi?
2: Joo.
1: Mites pimeys?
2: No sekin on hyvä, ettei oo pimeätä.
1: Talvellahan on aika pimeä.
2: Niin.
1: Varsinkin siellä missä me ollaan.

0: Herätys. Hevillä. Itillä. Vai hellästi.
1: Miten te ihmiset, kun te toivotte kappaleita, niin miksi te toivotte, tai miten osaatte toivoa, tai miksi te toivotte, on syyttävän kuulosta, mutta siis, että miten te osaatte toivoa aina semmoisia kappaleita, joista on sitten yhtäkkiä niin täysiä vuosilukuja, siis pyöreitä vuosilukuja tullut kuluneeksi. Nimittäin on niin, että nyt kuunnellaan koulujen loppuun liittyvää kappaletta. Tätä on siis toivottu. Ensinnäkin siis tässä tämä alkaa siitä, että Kirka on, mä ensiksi luin, mulla on siis jonkun asteinen lukihäiriö ja silmälasitkin jäi kotiin, niin tässä lukee tässä viestissä, että Kirka on saatava. Ja minähän luin ensimmäisenä, että Kirka on saatana. Ja mä hetken aikaa mietin, että on aika tietysti pois menneelle artistille niin vähän ikävästi sanottu, mutta siis Kirka on saatava. Eli Kirka olisi saatava tuonne mitalijuhliin. Ja tämän jatkoksi hän on innostunut, että kun kerran koulut on loppunut, niin Kirkalta olisi saatava musiikkia, joka on itse asiassa Alice Cooper-coveria. Schools Out Kirkalta toimen musiikkina tänään.

0: Anssi Kelaa, rakkaus upottaa. Sitä ennen toive musiikkina oli siis, ei jumalista, niin Kirkan School's Out, se oli. Uutisia tulossa ihan kohta Whitney Houstonilta ja Clean Banditilta yhteistyössä tehty How Will I Know.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

0: Hei, mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
4: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli. Sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa. Ysitienlemmikki.fi.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Samalla kun Jyväskylän päiväkodit muuttuvat yhä suuremmiksi, myös perhepäivähoitoa on tarjolla entistä vähemmän. Jyväskylän ainut ryhmämuotoinen perhepäivähoito lakkasi toukokuun lopussa. Ammattikoulukradian tiloissa Taulumäellä toiminut yksikkö oli tosin alun perinkin väliaikainen. Perhepäivähoitajien määrä on muutenkin vähentynyt Jyväskylässä. Kunnallisia perhepäivähoitajia on Jyväskylässä jäljellä enää parikymmentä ja yksityisiä alle 50. Vielä vuonna 2018 Jyväskylässä oli 65 kunnallista ja 100 yksityistä perhepäivähoitajaa. Määrä on siis tuosta enemmän kuin puolittunut. Laukaan lukio oli Suomen tietotoimiston lukiovertailussa Keski-Suomen ykkönen. Suurten lukioiden, eli vähintään 51 kirjoittajan valtakunnallisella listalla, Laukaa sijoittui neljänneksi. Vertailu toteutettiin vertailemalla toisiinsa lukion syksyllä 2023 hyväksyttyjen sisääntuloarvosanojen keskiarvoja sekä keväällä 2026 ylioppilastutkintoissa suorittaneiden ylioppilaskokeiden tuloksia. Laukaan lukion opiskelijoiden mukaan koulun yhteisöllisyys oli avain menestykseen. Suomalaisyritykset alkavat oppia, miten NATO-kilpailutuksiin pääsee osallistumaan. Osallistuakseen sotilasliiton laajuisiin kilpailutuksiin yrityksellä täytyy olla niin sanottu NATO-koodi, joita on Suomessa 2857 taholla. Määrä on kasvanut yli 400 marraskuusta. Sotilasliitto ja sen jäsenmaat kilpailuttavat puolustushankintaansa kansainvälisesti. Mukana on ostoksia aseista vaatteisiin ja puhdistusaineista ruoka-annoksiin. Kilpailujen yhteisarvo on vuosittain noin 100 miljardia euroa. Suomalaisyritykset osallistuvat ahkerimmin NATO-kilpailutuksiin Pirkanmaalla ja vähiten Kainuussa. Suomi on voittanut jääkiekon miesten maailmanmestaruuden. Leijonat kukisti Zürichissä kisaisäntä Sveitsin tiukassa loppuottelussa jatkoajalla 1-0. Hyökkääjä Konsta Helenius laukoi Suomen voittomaalin ajassa 70-42 Anton Lundellin ja Mikko Lehtosen syötöstä. Maailmanmestaruus on Suomelle kaikkien aikojen viides ja ensimmäinen sitten vuoden 2022 kotiturnauksen. Ensimmäistä MM-kultaansa jahdannut Sveitsi taipui kotiyleisössä edessä jo kolmantena vuotena peräkkäin MM-finaalitappioon. Sveitsi ei ole tehnyt näissä finaalipeleissä maaliakaan.
1: Lisää uutisia ksml.fi.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Sadetta, niin sanoo Ilmatieteen laitos, että tämä päivä sisältäisi päivän ylilämpötilan 16-20 lämpöastetta ja heikkoa etelänpuoleista tuulta on myös tulossa. Ja sellainen 18 astetta lämmintä on sekä tänään että huomenna, jos Jyväskylää katsoo. Tuolta, mitenkäs mä nyt sanoisin, keskiviikosta eteenpäin niin alkaa kakkosella lämpötilat jatkuu pitkälle ensi viikkoon. Niin se on. Ajokelistä puolestaan sanottava on, että normaalia näyttää ja onnettomuuksiltakin nähtävästi on vältytty.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
1: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
3: Niinpä. Emma Häkkinen toimittaa tänään siis uutisia. Terve vaan taas.
5: Hei.
3: Mä en pääse yli tästä Engage-hommasta. En siis millään tavalla. Muistatko semmoista, siis Nokialla oli tämmönen, oliko se niinku jopa puhelin, mutta sitten niinku pelaamisen tarkoitettu puhelin. Engage, Nokia.
5: Siis todella etäisesti muistan.
3: Ootas, kun mä kaivan se tosta. Tossa on se.
5: Oliko se vielä näitä?
3: Se kirjoitetaan toki eri tavalla kuin toi. tuommoinen, niin kuin, miten nyt sanoisin, näyttö keskellä ja sitten näppäimet eri puolilla.
5: Niin, tuommoinen alkukantainen switch.
3: Niin. Siis peliohjaimen ja kännykän sekoitus.
5: Mm.
3: Siinä keskiosassa. Vähän niin kuin pleikkariohjaaja, mutta sinne keskellä on näyttö. Tämä on siis yli 20 vuotta vanha keksintö. Niin tämä tuli yhdellä kuulijalla ainakin mieleen.
5: Joo.
3: Mutta hymyilytti äsken kohtuullisesti, kun kuuntelin taas tarkemmin kun mitä kaikkea täällä oli vaihtoehtona. Aseista vaatteisiin ja puhdistusaineista ruoka-annoksiin. Mun mielestä olisi siistiä, kun meilläkin, siis kun kanavalla erinäiset mainostajat käy, niin meillä alkaisi olla tämmöinen NATO-koodi hallitseva ihminen, joka, tai NATO-koodin hallitseva kauppaketju, jotka tulee hakemaan. Meillä on aseista vaatteisiin ja puhdistusaineista ruoka-annoksiin.
5: Joo, käytä koodia NATO10.
3: Ja, mutta eikö tämä nyt periaatteessa Motonettiin käy?
5: Niin, joo, kyllähän siellä.
3: Ruoka-annos. On sillä karkkeja niin, ja semmoisia, niin. Ja siis saahan sieltä juomia ja kaikkea, ja kaikkea sen kaltaista. Ja aseista, mä katsin nyt ihan ruutiaseita sentään saa, mutta siis ilmakivääreitä ainakin niin. On nähnyt, että saa.
5: Joo.
3: Asehan se nyt on, jos joku.
5: Onhan se.
3: Lasketaan aseeksi. Eli Motonetille tuommoinen NATO-koodi ja miksei on ne tietysti varmaan muitakin tämän tyyppisiä ratkaisuja, mutta mut siinä olisi koko kavalkaadi. Ja tietysti Motonetissä, niin miksei, siinähän on vaikka minkälaista hyödyllistä. Saa vaikka niihin Hollannista tuotuihin busseihin niin varaosia.
5: Kaikki löytyy.
3: Just näin. Skid Rowta kuunnellaan seuraavana. Tämä on I Remember You. Hyvää huomenta. Kello on 9:09 ja päivä on ensimmäinen kesäkuuta 2026.

0: Skid Row, I Remember You -nimisellä kappaleella. Radio Keski-Suomalaisen aamussa kello 9.14. Tässä on pieniä yrityksiä ollut saada Zürichiin yhteys. Ei sentään kehenkään pelaajaa, koska tässä ei ole alkolukkoa tässä ohjelmassa, mutta yhteen katsoja yritetty vähän tämmöisiä pieniä tunnusteluja saada, mutta se on vielä tunnustelujen asteella. David Guetta ja Sia, joka tapauksessa kuunnellaan Beautiful People -nimisellä kappaleella, ja Blue Lagoon pääsee ääneen myös Break My Stride.
1: Radio KSM:llä. Studiossa Joni Pakarinen.

0: Blue Lagoon, Break My Stride. Edelleen kiinnostaisi tietää teidän näkemyksiä siitä, että ketä siellä kansanjuhlassa kuuluisi esiintyä. Nyt ei ainakaan vielä minun korviin ole kantautunut, että ketä siellä nyt sitten on. Mutta, ketä siellä pitäisi olla sinun mielestä? Nyt saa valita. Kuten olen aiemmin jo sanonut, niin myös kuolleet kelpaavat tässä tapauksessa. Toki eivät siis kuolleina, vaan niin kuin omassa loistossansa kelpaavat. Marilynia on ehdotettu, on Pate Mustajärveä. Sakari Kuosmasen Finlandia on tullut esille jo, mutta kerropa oma näkemys. 0406195939 ja pistä viestiä tulemaan.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.

Se oli Wham. Wake me up before you go. Jatketaan Saagalla ja Iron Maidenillä ihan kohta.

0: loppusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.

0: No Iron Maiden, nappia löytynyt, että mistä saa oma äänensä päällä. Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name. Edelleen suosittelen lämpimästi Live at Abbey Road-versio tästä. YouTubessa on muun muassa katsottavana, kun Bruce Dickinson laulaa tämän verkkarit päälle. Sukat, luonnollisesti nuo verkkarit syvälle valkoisiin tennissukkiin tungettuna ja rennosti, niin sanotusti. Koska normaalistihan niin kuin tietyllä tavalla tietää sen, että siinä on tietynlainen pukeutuminen, kun keikoilla hän menee ja juoksee pitkin lavaa, niin siinä on paljon semmoinen rennompi olemus. Ilta-Sanomissakin vissiin tietävät suurin piirtein, että mitä täällä meillä radiossa puhutaan, koska siellä käydään nyt läpi nimiä, että keitä mahdollisesti kansanjuhlassa esiintyy. Kääriän nimi nousee yhtenä esiin. Voisiko se olla Kääriä? No JVG, sitä on pidetty aika selkeänä. Ramses kakkosta on pidetty aika selkeänä. arvuutteluna täällä, siis Ilta-Sanomilla ei mitään varmaa tietoa. Linda Lampenius, Pete Parkkonen, yksi tämmöinen esiintyjä toive, ainakin on. Täällä kysyttiin heti WhatsAppissa, että onko kirka. Ilta-Sanomissa ei ole lähdetty nyt tälle linjalle, että kuolleetkin saa tulla ehdotetuksi, mutta kyllähän pitäisi olla siis niinku tämmöinen fantasiadrafti, tai fantasiointiosuus täällä, että ketä tänne laitetaan. Mutta JVGtä nyt ihan kovasti tuonne arvioidaan, ja Ettaa vielä kaiken hyvän lisäksi, jota muuten kuultiin aiemmin. Petra Gargaanohan varmaan on, eli TikTokista tuttu Petra Gargaano, joka en tiedä, onko väheksyvää sanoa, että TikTokista tuttu, kun hän on tehnyt jo siviiliuraa kuin soolouraansa jo jonkun aikaa, mutta hänen tämä, onko se Nostetaan rautaa -kappale, niin sehän soi melkoisen aktiivisesti tuossa, hetkinen nyt, MTV-lähetyksissä. Nyt kuunnellaan Enrique Iglesiasia.
1: Escucha el ritmo de tu

antiikin Kreikasta. Ei se kai loppunut milloinkaan, on ollut vaan yksi ja esittänyt reipasta. Sama mies, samat virheet. Vai onks virheet edes virheitä?

tunne setas, mä tunnen sut. Keinotekonen ja pieni tunne mut. Rakastan vieläkin sitä, miten taipuu pienet sun suut, kun tulisian kuu. Sun talo muistutti silitysrautaa. Itkin taksissa kotiin, en usko, et mitään tää tilitys auttaa. Mut jotenkin se tunnelma sopii.

0: Hermese taas tuli Pyhimykseen ja Saimaan yhteistyötä se. Jatketaan Emmalla ja Matildalla. Sisko on tuon kaksikon kappaleen nimi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät. Piste.fi.
3: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-kesäkuuta–26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6–11. 26. kesäkuuta asti.

0: Billy Idol, Rebel Yell. Saisikohan tuota kappaletta laulamalla äänen tähän kuntoon, mikä omani tällä hetkellä on. En tiedä, pitää kokeilla. Tai sitten kun saan taas äänen normaaliksi, niin, jahka kyllästyn taas siihen, että ääni kulkee normaalisti, niin, kokeilen tätä kappaletta uudemman kerran. Madonna. Halusit tai ette, niin sitä on tulossa. La Isla Bonita on kappaleen nimi ja sitten sen jälkeen meillä onkin uutisia tulossa. Me Mäkkinen toimittaa ne.
1: Radio KSM. Studiossa Joni Pakarinen.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.

0: Hyvää huomenta. Radio Keski-Suomalaisen uutiset toimittaa Emma Häkkinen. Suomen ilmastopaneeli suosittaa muutoksia maatalouden päästöjen vähentämiseksi merkittävästi. Yksi seitsemästä suosituksesta on ruokavalioiden muuttaminen niin, että lihasta saatavan proteiinin osuus pienenee suhteessa kasveista saatuun proteiiniin. Tehokas ja nopea keino olisi raportin mukaan vedenpinnan nostaminen osalla turvepelloista. Ruokajärjestelmän päästövähennykset ovat jäljessä muiden sektoreiden kehitystä. Ilmastopaneelin raportti julkaistiin tänään. Vanerin tuotanto Metsä Groupin Suolahden tehtailla on päättynyt, kertoo yhtiötiedotteessaan. Suolahden koivovaneritehtaan tuotanto loppui maaliskuussa 2025 ja havuvanerituotanto päättyi viime viikolla. Suolahden tehtailla vuoden 2024 lopussa käydyissä muutosneuvotteluissa Metsä Group päätti vaneritehtaiden vaiheittaisesta sulkemisesta vuosien 2025 ja 2026 aikana. Tehtaiden toiminnan lopettamisen perusteena oli heikko kannattavuus. Kelan pääjohtajan Lasse Lehtosen on määrä palata tänään takaisin työhönsä. Lehtonen jäi sairauslomalle vakavan sairauden vuoksi viime joulukuussa. Tätä ennen poliisi oli poistanut Lehtosen Brysselin lentokentältä Helsingin lennon lähtöportilta. Toukokuussa Helsingin Sanomat uutisoi, että Lehtonen oli tilannut konsulttiyhtiö Bearing Pointilta 58 000 euron arvoisen selvityksen ilman kilpailutusta vastoin Kelan sisäisiä sääntöjä. Helsingissä järjestetään tänään perinteinen kansanjuhla jääkiekon miesten maailmanmestaruuden kunniaksi, kertoo Jääkiekkoliitto. Leijonien MM-kultaa juhlitaan Olympiastadionin edessä Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla kello 18 alkaen. Joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa suorana lähetyksenä TV5-kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Tapahtuman yksityiskohdat ja juhlassa esiintyvät artistit täsmentyvät päivän aikana.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Just näin, Emma Häkkinen toimitti uutiset ja sääennuste meillä povaa edelleen paikoin sadetta. Niin, nyt tämä on muuttunut, mutta paikoin sadetta. Paikoin myös ukkosta tänään, minkä uskon ainakin siitä, että paidan selkämys on hivenen kostea. Päivän ylilämpötila on 16 ja 20 lämpöasteen välillä, huomenna suurin piirtein sama hahlo. Yön alin lämpötila on 9-13 lämpöastetta ja tuuli käy heikosti etelän puolelta. Ja mitäs muuta meillä täällä kivaa on? Täällähän näyttäisi siltä, että normaali ajokeli vallitsee. Myöskään onnettomuuksista ei tuon taivaallista tietoa ole, joten hyvin on asiat liikenteessä ja ei tällaista ilmastossakaan nyt ihan mahdottomasti valitettavaa löydy.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Hyvää huomenta, Keski-Suomi.
2: Kääriähän me ei olla veikattu täällä ollenkaan sun kanssa.
0: Totta.
2: Iltasanomathan siis ryösti tämän mun esiintyjä kalastelun niin kokonaan. Täällä on Ramses kakkosta. Aika hirveä määrä. Paljonkohan Sakan tuossa nyt niin kuin sitten joku Pete Parkkonen ja Linda Lampenyskin, niin siinähän on, siis Jääkiekkoliittohan todennäköisesti, ketä laskutetaan, niin aika sumeilematta varmaan saa hinnan kertoa.
0: Joo, aivan varmasti.
2: Sitten käyt se yhden, kaksi biisiä vetämässä. Onko Pete Parkkosella ja Linda Lampenyksellä itse asiassa muuta kuin kaksi
0: biisiä? Ei täällä yhtäisiä ehkä, ne voi sitten vetää silleen, vai onko siellä kaksi, mitä?
2: Ei, kun anteeksi, siis ei, en tiedä kuin yhden, siis jos sanoin jotakin siihen suuntaan, niin en tosiaan tiedä kuin se yhden.
0: Joo.
2: Sinänsä muuten jännä, etteivät tehnyt mitään. Niin. Toista ikään kuin tueksi.
0: Niin, en tiedä, innostuuko ne tälleen jälkikäteen vielä johonkin yhteisalbumiin.
2: Niin. Koska mä tiedän, onko Linda Lampeniuksella sellaista tuotantoa, mihin voisi niinku sanat varsinaisesti?
0: Niin, en voi sanoa, että...
2: Viulumusiikki ei ole välttämättä sellaista, mitä olisi niinku pelkkänä viuluna kuuntelisi. Yhtään väheksymättä. Tykkään viuluhan mahtava soitin, mutta Pete Parkkosella tietysti tuotantoa on. En tiedä, miten ne käy viuluun sitten kohta 100.
0: Kyllä siihen sopisi semmoinen kunnon viulusoolo.
2: Joo, siihen käy, joo. Rupesin miettimään kaikki, mitäs muita puhuit. Anteeksi. Yritin olla kunnioittava, menikin roostiksi. Tämä loppuosa. Mutta sitten aika selkeänä pidetään sitä Petra Garganon, mikä se olisi, nostaa rautaa.
0: Joo, sen kappale, se MTVn.
2: Joo, siinähän on semmoinen jännä juttu. jos katsoin oikein tai kuuntelin oikein, kun Petra Gargano oli vieraana jonkun toisen radiokanavan haastattelussa ennen kisoja, niin tämä Heilutaan kappale TikTokilta, niin sehän oli kisabiisi.
0: Ai jaa, oho.
2: TikTokin Heilutaan kappale. Ja olikohan niin, että se oli just tasan 20 vuotta sitten, 2006 kisoissa. Nyt sitten 20 vuotta myöhemmin niin Petra Gargano omalla nimellään niin on kisabiisi syrjässäkin. Pakko katsoa nyt se vuosi. Ei, mennään 2003, eli ne on ollut kotikisat vielä. Eli ne kisat, missä on ollut sitten tämä Elastisen, vaan Fintelligenssi, siis tuo kaikki peliin tai joku sen tyyppinen teos, joka on vielä edelleenkin käsittääkseni niin hyvin toivottu esitettäväksi. Olkoonkin, että Fintelligenssi ei mahdottomasti tai yhdessä enää esiintyä. Iso ja Elastinen jonkun verran käsittääkseni ovat esiintyneet, mutta ei mahdottomasti. Mutta mikähän tässä oli tämä koko ajatus? Onko sulla tullut ajatuksia siitä, ketä voisi olla?
0: Niin, no nyt kun sä sen käärin sanoit, niin kyllä se ihan niin kuin todennäköinen silleen, tämä Ramses taisi olla 2-2, kun se villieläinen oli silloin iso juttu. Niin en tiedä, tekeekö ne niin kuin toistoa siitä.
2: Tämä Ramsessa oli muuten niissä, siis se Kalle Rovanperälle, kun järjestettiin nämä juhlat viime vuonna, kun hän voitti Suomen MM-rallin, niin Ramses toinenhan oli itse asiassa siellä niissä juhlissa silloin esiintyjänä.
0: Joo.
2: Näin hänet liveen. Reellisesti sanottuna muu tuotanto ei ollut hirveän tuttua, ja sitten kun ensimmäinen biisi kajahti soimaan, niin se oli Kesäkatu, joka taas sitten on... Kesäkatuhan on Danin biisi, mutta nyt en muista kuolemakseni, että kenen biisi se on niin kuin ihan alun alkaen, kun se on käännösbiisi. Oliko Joe Cockerin kappale? Vai jopa niin, että Joe Cockerillakin se on ehkä jopa Joe Cockerillakin, niin Summer in the City, se on se kappale, mistä se on käännetty, mutta muistaakseni se ei ole Joe Cockerinkaan alkuperäinen, vaan sekin on coveri. Kuunnellaan Good Charlotte, ja se ei ole coveri mistään, ei ihan oma kappale. Ei tarvitse muistella sen enempää. Kohtaluvassa paikallismusiikin putkeakin.
4: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Good Charlotte, I don't wanna be in love, oli sen kappaleen nimi. Paikallisen musiikin putkessa. Meillä on tänään tarjolla Oliveria ja U. Pasanen bändiä. Oliverilta kappale Sun edessä ja U. Pasanen bändiltä Kompi Kupee.
1: Aamun paikallinen putki.

0: aamun. Paikallinen putki.
1: Sitäpä oli siinä tarjolla. Uupasanen bändin Kombi Coupe oli tuon kyseisen kappaleen nimi, joka just äsken kuultiin. Sitä ennen Oliverilta sun edessä. Nyt jatketaan Mariskalla. Minä liityn sinuun.

0: Mariska, minä liityin sinuun kappaleellansa. Tehdään sillä tavalla, että kuunnellaan Saga Mastia ja Nico & Vince nimiset artistit ja sitten sen jälkeen yritetään soittaa Zürichiin. Saattaa olla, että olemme ratkaisun äärellä.
1: Aamupäivän sinulle tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
2: Paikoillanne valmiina nyt.
1: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsomon yläkerroksen VIPistä.
3: 3, 2, 1,
4: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.

0: Radio KSML. Studiossa Joni Pakarinen.
1: Se olen minä. Olen sinänsä yksin studiossa, mutta ihan yksin ei tarvitse olla seuran puolesta. Nimittäin Jere on saatu yhteys Zürichissä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitenkä se on aamu alkanut tämmöisen maailman? Siis kerrottako nyt, että soitettiin Jerelle siksi, että hän ja seurueensa olivat katsomassa eilen ja vielä tämänkin päivän. Eikö itse asiassa se on Sveitsissä ollut eilistä vuorokautta kokonaan, niin joka tapauksessa olitte katsoa finaalia. Oliko sen arvoinen tapahtuma?
2: No sanotaan näin, että oli kyllä aivan huikea kyllä, että paljon on tullut pelejä katseltua ja monessa hallissa ja monessa ollut mukana, niin kyllä meni ihan kyllä top kolmoseen varmasti, että semmoinen fiilis ja ihan järkyttävä fiilis.
1: Oliko se semmoinen tilanne, että olitte vähän niin kuin luopunut lippujen saannin toivosta? Olitte siis katsomassa jo jotakin edellistä peliä, mutta olitte vähän niin kuin jo luopunut toivosta sen suhteen, että liput peliin saisitte?
2: Joo, Suomi-Kanada-peliin saatiin ihan mukavasti, ei siinä mitään, mutta sitten niin kuin saatiin vinkkiä ja näin, että tuohon finaaliin ei ole mitään palaa, että siellä sveitsiläiset pistää kättä taskuun sen verran paljon ja näin, että ei mitään palaa, mutta sitten vielä yksi viimeinen viesti sitten, että kyllä jyväskyläläiset pitää yhtä, niin viimeinen viesti sinne noin 10 minuuttia ennen pelin alkua, niin sitten tulikin siitä tietoa, että me saadaan liput, niin ihan semmoinen niin normihinnalla.
1: Joo, ai normihinnalla vielä tuli lipu.
2: Joo.
1: No nyt on ollut kyllä, harrastatko lottoamista kuinka paljon?
2: No sitäkin, mutta oli sä tiedät, kova työ joskus palkitaan.
1: Niin, no joo, kyllä, joskus se on niinkin. Niinkin pääsitte peliin sitten loppujen lopuksi, niin ainakin kovasti mediassa on hehkutettu sitä, ja tietysti varmaan katsojille on tullut selväksi, että sveitsiläiset osaavat kannustaa.
2: No joo, kyllä osaa kannustaa. Sen Mekkala oli sillä kaikki niinku huuti ja pomppi. Kyllä ne sveitsiläiset fanit on aivan siis uskomattomia niinku yleensäkin, että niinku pelin jälkeen niin vähän oli tietty harmitus, että ei ollut ihan niin riehakkaat juhlat meilläkään, mitä yleensä ollut, kun maailmanmestaruuksia ollaan käyty katsomassa niitä finaaleja. Niin, nyt oli vähän iisimpi siinä, että siellä niinku ihan oli kunnioitus sitä vastustajaa ja niitä faneja kohtaan niin kova, että ei siinä niinkin lähdetty hillumaan ja näin. Totta kai oltiin onnellisia, mutta oli vähän erilainen kuin nämä vaikka Partislava-meiningit ja muut, niin oli vähän meiltäkin hillityt.
1: Niin, niin ei ainakaan ihan hirveästi keskisormea, niin kuin ruotsalaisille ehkä voisi näytellä. Niin.
2: Joo, ei kyllä nämä oli näin, ja sitten nämä kyllä tuli onnittelemaan aidosti ja näin, ja oli kyllä, mutta oli tosi pettyneitä kyllä, niin kuin sen näki varmaan telkkarin välitykselläkin, että niin fani kuin pelaat, niin tämä oli tosi kova tolaus heille, että kyllä he kyllä niin odottaa sitä ensimmäistä mestaruutta, ja sehän on meillekin joskus tuttu tunne.
1: Niin, kyllä, jotenkin tuommoisella luonteenlaadulla kuvittelisit, että joskus se sitten ihan väkisinkin heidätkin kohtaa.
2: No kyllä, hieno joukkue, hienot fanit, niin kai se tulee sinne jossain vaiheessa.
1: No kuin se peli muuten, oliko se semmoinen tunne, tietysti jos peli päättyy 0-0 varsinaisella peliajalla ja ratkeaa jatkoajalla, niin vaikea sanoa, että tämä on meidän hanskassa, mutta minkälaisia tunteita tuossa pelin aikana elit?
2: No kyllä se aika lailla oli kyllä aika lailla vuodesta rataa kyllä, että sehän oli tiukka peli kaikki, että vaikka aluksi oltiin ehkä vähän niskan päällä, mutta se tasoittui kyllä peli erittäin paljon ja molemmilla oli hetket kyllä siinä, mutta kyllähän se 3-3 vastaan sitten, niin kyllähän se sitten semmoista lottoa on myös siinä sitten, että kumpi sen paremman paikan saa, ja onneksi me saatiin se, ei haittaa.
1: Niin, kyllä. Entäs juhlat sen jälkeen, minkä tyyppiset oli?
2: No joo, no ei, siinä tosiaankin niin hallissahan sitä oltiin siinä, ja sitten sveitsiläiset rupesivat pikkuhiljaa valumaan, ja siellä ei todellakaan varmaan ollut meitä suomalaisia sillä jäähallissa kuin noin 200 arvioon. Että siellä oli todella vähän suomalaisia, että se niin kuin kuvasi sen, että miten vaikeaa meilläkin jäi monta kaveria, että ne oli sitten, että oli paikan päällä, mutta ei saanut tippua sitten, niin oli sitten katsomassa jossain baarissa tai kämpillä, missä olikaan sitten ja näin, niin että sitten suomalaiset pelaajat tietenkin otti ne, ketä siellä oli paikalla, ne fanit, että ne, että kyllähän niin kuin siinä sitten moroteltiin ja huudettiin ja onniteltiin ja näin, että kyllä sitten siinä pelin jälkeen sitten niin pikkuhiljaa, niin totta kai kun kaikki oli suomalaisia käytössä, ketä siellä enää oli, niin siinä sitten otettiin yhdet voitto-oluet sitten pelin jälkeen. Ja sitten, sitten me lähdettiinkin tänne meidän lemmenpesään tänne Outteni.
1: Ja olette viihtynyt sinne. Olette, kuvailit mulle äsken sitä eri tavalla, mutta saat sanoa vapaasti, olette Zürichistä johonkin suuntaan jonkun verran matkaa. Miten te sinne päädyitte?
2: No tää on jolloin kaveri, ei muuta kuin Analle rakkaita terveisiä. Allulle. Menee Anat ja Allu sekaisin.
1: Niin no mutta...
2: Meni molemmille, Analle ja Allulle.
1: Just näin.
2: Niin hän on täällä töissä ja hän on nyt Suomessa sitten lomalla, niin me saatiin hänen asunto sitten meille käyttöön. Ja tämä on ihan kiva, että Olten on tämmöinen Äänekoski, sama matka Jyväskylästä Äänekoskelle ja tuossa Zürichistä tänne. 7000 ihmistä asuu ja mukava pikkukylä.
1: No miten, jatkuuko juhlat vielä tänään vai onko aie tulla kotiin nöyrästi?
2: Kotiin ja tullaan, tuossa on pikkuhiljaa lähdetään kentällä ja ollaan hyvissä ajoin jo kotona, että ei mitään tarvitse näitä kyllä.
1: Hei, sellainen on vielä pakko kysyä tähän loppuun. Jos katsoin oikein sun sosiaalisesta mediasta, niin satakunta ottelua, yli 100 oliko näin, että MM-kisaotteluita oot nähnyt?
2: No kyllä me tuossa laskettiin tuon Veskun kanssa, että kyllä niitä sen verran on pakko ollakin, jos ajatellaan, että mitä mun mielestä kisat ollaan oltu, ja kyllähän nyt vähintään keskiarvolta aina, niin kuin vähintään viisi peliä on kattonut keskiarvolta. Joskus koko kisat ja joskus tämmöiset katsotaan kaksi, mutta enemmän niitä on niin teepiä matkoja sitten.
1: Onko tämä nyt, sanoit jo tuossa vähän se, että vähän erityyppinen ehkä oli näistä mestaruuksista sentään, mutta mihin sijoittuu tämä kokemus?
2: No siis kyllä kokemuksena kyllä sijoittuu ihan varmaan sinne ehkä niin kuin top kolmoseen kuitenkin näin niin kuin tapahtumana tämä niin kuin fiilis, mikä täällä on ollut. Niin kyllä tämä ihan top kolmoseen menee, että totta kai sitten on muitakin hyviä juttuja, mutta kyllä tämä oli hieno. Ja hyvä, että kaikki koivinut.
1: Hei, sen verran vielä pakko kysyä, vaikka väitin jo, että lopuksi kysyn, niin tuossa meillä on ollut päivän kysymyksenä, saa valita kuolleista ja kuvitelluistakin jopa esiintyjä, kun tänään on kansanjuhla, niin siihen ei ole vielä julkaistu esiintyjiä, mutta paljon spekulointia liittyy, niin mikä olisi sun semmoinen, kun edelleen saat valita kuolleista ja kuvitelluistakin, niin tuon esiintyjän sinne, niin kenet?
2: Kyllä mä Saken laittaisin, kyllä mä kuolemassa laittaisin vielä sinne.
1: Laulaisiko hän pienestä sydämestä siellä?
2: En tiedä. Niin voi, varmasti noista juhlista, joo. Mutta kyllä mä Kuosmasen laittaisin vielä sinne. Kyllä se takki vielä jaksaisi tuon vetää vielä sinne.
1: Toivotaan sillä. Jotenkin veikkaisin, että veikkauksesi on kovin lähellä. Hei, kiitos Jere suunnattomasti ja kiitos tietysti myötävaikuttajille noin muutenkin. Ja tulkaa turvallisesti kotiin.
2: No niin, tehdään näin. Kiitos kovasti.

0: Sally Chase ja Keep Me Warm. Jatketaan Bon Jovilla ihan kohta.
1: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
2: Hei porukat, kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.

0: Radio KSML. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymyksenä oli tänään siis, että ketä sinne kansanjuhlaa esiintymään pitäisi päästää. Ja Sakari Kuosmasta tässä nyt kovasti halutaan. Se on se hyvin vahva vaihdokki tähän kyseiseen paikkaan. Eppujen urheiluhullua muuten oli myös kovasti toivottu ihan useampaan otteeseenkin. Mikseipä, koska puhutaan sinnekin kappaleessa jääkiekkoilun Suomista mahdollisista eduista ainakin. Tämä aamu alkaa olla tässä. Tietyllä tavalla ainakin oma äänen kannalta niin ihan luojan kiitoskin se alkaa olla tässä. Huomenna kello 6.00, sikäli kun mörkö ei minua syö, niin Marko Anttila tai kukaan muukaan mörkö. Täällä ollaan. Jatketaan silloin toimintaa. Keskipäivän keidas tulee ääneen tuossa 11. Ja mitäs muuta minä keksisin tässä? Kertoakseni faktaksi. Niin, siis 6-11 totutusti tullaan kuulemaan tätä toimintaa. On kiva, kun olit tänäänkin mukana, huolimatta siitä, että varmasti jonkinlaisia juhlia on viikonloppuna vietetty, oli ne sitten mestaruusjuhlat tai valmistujaisjuhlat tai mitkä ikinä. Mutta nyt sitä Eppu normaalia. Urheiluhullu myös Eerin pääsee ääneen ennen keskipäivän keidasta.

0: Psst. Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljo sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa?
4: Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahaa kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituisen lisäjakson. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Päättäjäisviikonloppu oli hätäkeskuslaitoksen mukaan tavanomaista kesäviikonloppua vilkkaampi. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen. Ranskassa liki 900 ihmistä otettiin kiinni viikonlopun aikana mellakoissa, jotka alkoivat, kun Paris Saint-Germain voitti toisena vuotena peräkkäin jalkapallon mestarien liigan, kertoivat viranomaiset maanantaina. Sisäministeri Laurent Nunesin mukaan kiinni otettujen määrä kasvoi noin 45% viime vuoden hulinoinnista. Lisäksi liki 180 poliisia sai vammoja rähinöinnissä. Pariisissa ja useissa muissa kaupungeissa nuorisojengit polttivat autoja ja ryöstelivät kauppoja ottaessaan yhteen poliisien kanssa. Ympäri maata tapahtui myös puukotuksia ja muita väkivallantekoja. Ranskan presidentti Emmanuel Macron korosti, että vaikka saavutus on suunnattoman ylpeyden aihe koko Ranskalle, väkivalta ei sitä ole. Vanerin tuotanto Metsä Groupin Suolahden tehtailla on päättynyt, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Suolahden koivuvaneritehtaan tuotanto loppui jo viime vuoden maaliskuussa, ja havuvaneri-tuotanto päättyi viime viikolla. Suolahden tehtailla vuoden 2024 lopussa käydyissä muutosneuvotteluissa Metsä Group päätti vaneritehtaiden vaiheittaisesta sulkemisesta. Tehtaiden toiminnan lopettamisen perusteena oli heikko kannattavuus.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-20 astetta, yön alin 6-12 astetta, heikkoa tuulta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila on 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

0: keskipäivän keidas.
1: Bryan Adamsin kappaleessa elettiin kesä 69, Summer of 69, se käynnisti kesäkuisen keskipäivän keitaan. Tervehdys studiosta, Pekkasen Mari täällä. Viikonlopun jäljiltä palattu uuteen arkeen ja uuteen kuukauteen. Ensimmäinen päivä kesäkuuta. Teemu ja Nikodemus viettävät tänään nimppareitaan. Todella paljon onnen toivotuksia nimpparisankareille, kuten muillekin tämän päivän sankareille. Ja ensimmäinen kesäkuuta on ollut aina jonkinlainen taitekohta. Ja on tullut kaikenlaisia uudistuksia, mitkä ovat jääneet pitemmän aikaa elämään ja mitkä sitten vähän vähemmän aikaa. Mutta yksi, mikä on varmasti vaikuttanut hyvinkin monen suomalaisen elämään, on se, että 19 vuotta sitten, eli vuonna 2007, niin tupakointi ravintoloiden sisätiloissa kiellettiin Suomessa. Ja näin jälkikäteen, kun miettiin, sehän oli ihan kamala aikaa, jos tai kun kävit jossain kuppilassa ja sitten siellä ihmiset polttelivat ympäriinsä, niin tuntui, että se oli hiuksissa se haju vähintään 2 viikkoa sen jälkeen. Mutta oli myös hyvä syy sitten, että jos oli ollut vähän yöjalalla liikenteessä ja kuppilassa viettämässä iltaa, niin hyvä semmoinen osittainen ehkä selviytymistraditiokin, että kävi heti suihkussa, kun kotio pääsi, niin ei ehkä ollut sit niin tunkkainen se tupakan haju vaatteissa ja hiuksissa. Mutta tosiaan 19 vuotta on siitä aikaa, kun tupakointi ravintoloiden sisätiloissa kiellettiin Suomessa ja hyvä niin. 0406195939 on meidän WhatsApp-numero ja sinne voi käydä kertomassa vaikka, että ootko ollut viime yönä torilla. Tuliko juhlittua Suomen jääkiekkomaajoukkueen maailmanmestaruutta? Se on nyt 5. mestaruus ja vaikka viime aikoina niitä on tullutkin vähän useammin, mutta kun muistaa, että se ensimmäinen tuli 31 vuotta sitten, 95, niin kyllä tämä voi olla taas tämmöinen sukupolvikokemus sitten, vuosimallia 26.
0: Studiossa Mari Pekkanen.

0: Ei oo ikävä meitä, mutta on ikävä sua.
1: Siinä kuumaan kappaleella Ikävä sua, kello on 17 minuuttia yli 11. Tervehdys keskipäivän keitaalta. Niin sitä ollaan kesäkuun puolella ja tänäänhän on melkoinen juhlapäivä. Jääkiekon maailmanmestaruus tuli Suomeen jännittävien vaiheiden jälkeen ja meidän konsernin sanomalehdet ovat eilisiltana tehneet oikein ansiokasta seurantaa miten sen nyt sanoisi, kisakatsomoiden osalta. On tavattu torilla, on otettu valokuvia, on kuvattu videoita ja suosittelen käymään konsernin lehtien sivuilla, sillä siellä on hyvännäköistä menoa, varsinkin kun itse ei ollut minkäänlaisissa hullutteluissa mukana, niin se on kiva katsoa, että toiset ovat olleet. Itsellä meni toi eilisiltä hyvin pitkälti autoa ajaessa ja sitten kun pääsin kotiin, niin jopa siinä kohta alkoikin toi jatkoerä ja telkkariin jätin päälle sen verran, että kuuntelin sitä niin sanotusti iltaradiona. Ajattelin, että jos se ratkeaa sinä aikana, kun itse on hereillä, niin sen kuulee ja jos se ei ratkea, niin sittenpä ei. No, luulen, että ilman, että olisin jättänyt telkkaria päälle, niin olisin kyllä kuullut sen, että Suomi voittaa maailmanmestaruuden, sillä yläkerrassa, asun siis kerrostalossa, niin yläkerrassa oli selvästi tämmöinen oma kisakatsomo. Ja siellä oli menoa ja meininkiä ja kyllä se kuulosti hetkittäin siltä, että sieltä tulee porukka lattiasta läpi, kun varmaan aikuiset ihmiset pomppivat tasajalkaa ja juhlivat jääkiekon maailmanmestaruutta. Mutta mikäpäs siinä? Sen verran muuten kaivoin tietoa, että jääkiekon maailmanmestaruusjuhlat käynnistyvät tänään noin kello 18 televisiossa ja nämä kultajuhlat televisioi TV5-kanava. Juontajana Oskari Saari ja Oona Tolppanen. Esiintyjä ei ole vielä julkistettu, mutta fanit ovat spekuloineet asialla. No se on hyvä, että spekuloidaan, mutta näissä spekuloinneissa niin pinnalla ovat Kääriä, JVG, Linda ja Pete, Etta ja Ramses toinen. Ja Petra Gargano on tietysti myöskin ton virallisen kisabiisin esittäjänä noussut yhdeksi artistiksi, jota on spekuloitu, että olisiko esiintymässä. Mutta saas nähdä. Se on sitten kultajuhlan aika tänään kello 18.

0: kuuntelee Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
1: Onko muidenkin perheiden mökkireissut tällaista sähläystä?
2: Hepen töttö. Eihän meidän perhe sählää koskaan.
1: Jaa, ei vai.
3: Teatteri Eurooppa 4 näytelmä Perhe edellä puuhun Riihivuoren kesäteatterissa.
1: Parhaalla Finhitsellä höystettynä.
3: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Floriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
5: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

Poets of the Fall ja Locking up the Sun. 11.28 on kello ja Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan kevään eli maalis-toukokuun keskilämpötila vaihteli Suomessa etelärannikon 7 asteesta Pohjois-Lapin 0 asteeseen. Keskilämpötila oli lähes koko maassa mittaushistorian korkein vuosien 1991-2020. Pitkän ajan keskiarvoon verrattuna lämpötilapoikkeama oli suuressa osassa maata noin 2 ja 4 asteen välillä. Helsingin Kaisaniemessä kevään keskilämpötila oli 6,9 astetta ja se on aseman koko 182-vuotisen havaintohistorian korkein arvo, ylittää aiemman ennätyksen, joka on mitattu vuonna 1921 0,3 asteella. Arvion mukaan 1900-luvun alun jälkeinen ilmastonmuutos teki tämän vuoden keväästä noin 2,3 astetta lämpimämmän ja keskilämpötilasta noin 40 kertaa todennäköisemmän kuin se olisi ollut ilman jo havaittua ilmaston lämpenemistä. Ja tämä arvio perustuu Ilmatieteen laitoksen ja Helsingin yliopiston vertaisarvioituun attribuutiomenetelmään. Kevään ylin lämpötila oli 30,2 astetta, joka mitattiin 20. päivä toukokuuta Tohmajärvellä ja Ilomantsissa. Kevätkuukausien alin lämpötila oli 2. maaliskuuta Utsjoen Nuorgamissa mitattu -25,2 astetta. Ja keväällä satoi laajalti tavanomaista vähemmän, etelässä paikoin ennätyksellisen vähän. Vähiten satoi Helsinki-Vantaan lentoasemalla 32,7 milliä ja eniten Posion Raistakassa 168,3 millimetriä. Kevään sademäärät olivat etelässä usealla asemalla mittaushistorian alimmat. Ja aurinko paistoi kevätkuukausina maan etelä- ja keskiosassa 50–90 tuntia tavanomaista enemmän. Pohjoisessa auringonpaistetunnit olivat lähempänä tavanomaisia lukemia. Ja Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan toi toukokuun keskilämpötila vaihteli maan eteläosan noin +12 asteesta Pohjois-Lapin noin +4 asteeseen. Ja toukokuun keskilämpötila oli koko maassa tavanomaista korkeampi. Pohjoisessa toukokuu oli osalla havaintoasemista harvinaisen lämmin. Ilmatieteen laitoksen nettisivuilta saa lisätietoja näistä säätilastoista, jos lukemat kiinnostavat. Aki Sirke Salo jatkaa nyt kappaleella Naispaholainen.

0: Usein vuodella 95 viitataan nimenomaan Suomen ensimmäiseen jääkiekon maailman mestaruuteen, mutta 95 vuonna ilmestyy tuo edellä kuultu kappale Aki Sirkessalo ja Naispaholainen. Kello on 11.35, tervehdys keskipäivän keitaalta, Pekkasen Mari täällä. Kello 13. Jos haluat laittaa viestiä studioon, numero on 0406195939.
1: Keskipäivän keidas.

0: Siinä soi Atomirotalta kappalin nimeltä Taivaan rantaan. Viikonloppuna oli juhlaa jos toistakin, mikä ottei kolmatta. Kaikenlaisia valmistujaisia, YO-juhlia ja muita semmoisia kesänavausjuhlia. Ja tietysti viime yönä Suomen jääkiekon maailmanmestaruutta on juhlittu monessakin paikassa. Ja kyllähän sen tietää, että kun ihmiset juhlii ja lähtee liikkeelle, niin hätäkeskukseen tulee entistä enemmän ilmoituksia. Ja näin koulujen päättäjäs viikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamupälisenä aikana. Eli tähän ei ole vielä noi jääkiekon MM-kultajuhlat ehtineet tähän tilastoon. Hätäkeskuslaitoksen mukaan nuoria koskevia tehtäviä oli tavallista viikonloppua enemmän. Hieman yli puolet hätänumeroon tulleista ilmoituksista välitettiin muille viranomaisille. Lähes puolet ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle. Kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen.
1: Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi.
2: Kuuleeko Keski-Suomi? Mekipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi.
3: Meillä metalli kiertää.
4: Kesä on löytöretkiä, iloisia poikkeamisia kauppaan ja lattian viileys jalkapohjissa. Kesä on herneiden tuoksua ja porkkanan makeutta. Se on kotinurkilla kasvatettua, jalostettua, pullotettua ja pikkelöityä. Kesä on lähellä.
5: Keskimaan jokainen Sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin Herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
6: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
7: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
8: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
1: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mix.fi kautta audiomainontaa.

0: Kershaw ja Wouldn't It Be Good. Aika moni meidän kuuntelijoista on muistellut WhatsAppissa numerossa 0406195939 Agentsin kitaristia ja sovittajaa Esa Pulliaista, joka kuoli 69-vuotiaana pitkään kestäneeseen sairauteen toissapäivänä lauantaina Vantaalla, ja asiasta kertoi Facebook-sivuillaan Agents-yhtye, jonka keulakuva Pulliainen oli. Useat artistit ympäri Suomen maata ovat muistelleet Esa Pulliaista, eikä ihme, hän on jättänyt kyllä melkoisen jäljen suomalaiseen musiikkiin ja tietysti samalla suomalaisten sydämiin. Pulliaisellehan myönnettiin vuonna 2003 valtion säveltaiteen palkinto, ja hän sai myös Vantaan kulttuuripalkinnon vuonna 2015 ja erikoisemman 2 vuotta sitten, ja häntä pidetään yhtenä Suomen merkittävimmistä kitaristeista. Vuonna 1979 perustettu Agents-yhtye on säästänyt muun muassa Ville Valoa, Rauli Badding Somerjokia, Topi Sorsakoskea ja Jorma Kääriäistä ja tuoreempana lisäyksenä Maustetyttöjä. Ja koska nyt aika paljon on tullut Agents-toiveita, niin kyllähän me soitamme Esa Pulliaisen muistoa kunnioittaen Surujen kitaran. Lämmin osanotto.
1: Paikallisten puolella.

Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.

0: Kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
1: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
2: se kuulosta ulkomainonta.
0: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex Kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
0: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillit.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahaa kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituisen lisäjakson. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Päättäjäisviikonloppu oli hätäkeskuslaitoksen mukaan tavanomaista kesäviikonloppua vilkkaampi. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen. Ranskassa liki 900 ihmistä otettiin kiinni viikonlopun aikana mellakoissa, jotka alkoivat, kun Paris Saint-Germain voitti toisena vuotena peräkkäin jalkapallon mestarien liigan, kertoivat viranomaiset maanantaina. Sisäministeri Laurent Nunesin mukaan kiinni otettujen määrä kasvoi noin 45% viime vuoden hulinoinnista. Lisäksi liki 180 poliisia sai vammoja rähinöinnissä. Pariisissa ja useissa muissa kaupungeissa nuorisojengit polttivat autoja ja ryöstelivät kauppoja ottaessaan yhteen poliisien kanssa. Ympäri maata tapahtui myös puukotuksia ja muita väkivallantekoja. Ranskan presidentti Emmanuel Macron korosti, että vaikka saavutus on suunnattoman ylpeyden aihe koko Ranskalle, väkivalta ei sitä ole. Vanerin tuotanto Metsä Groupin Suolahden tehtailla on päättynyt, kertoo yhtiö tiedotteessaan. Suolahden koivuvaneritehtaan tuotanto loppui jo viime vuoden maaliskuussa, ja havuvaneri-tuotanto päättyi viime viikolla. Suolahden tehtailla vuoden 2024 lopussa käydyissä muutosneuvotteluissa Metsä Group päätti vaneritehtaiden vaiheittaisesta sulkemisesta. Tehtaiden toiminnan lopettamisen perusteena oli heikko kannattavuus.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Ilmatieteen laitoksen laatima säätiedotus kertoo, että pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- sekä pohjoisosassa sataa paikoin vettä. Odotettavissa huomisaamuun asti maan eteläosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Päivän ylin lämpötila 17-20 astetta, yön alin 6-12 astetta, heikkoa tuulta. Maan keskiosassa Pohjois-Pohjanmaalla, Kainuussa ja Etelä-Lapissa on odotettavissa enimmäkseen pilvistä ja ajoittain vesisadetta. Iltapäivällä ja illalla maan keskiosassa paikoin myös ukkosta. Päivän yli lämpötila on 8-15, maan keskiosassa 15-23 astetta, yön alin 4-12 astetta. Heikkoa tai kohtalaista kaakonpuoleista tuulta ja illalla tuuli heikkenee.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
4: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.

Hip hei ja hyvää maanantaita. Miten on viikko käynnistynyt? Aika monella tuntuu olevan tänään rokulipäivä. No kai se on ihan ok, jos sellaisesta on sovittu etukäteen. Varsinkin niin, että jos on ollut jotain etukäteen suunniteltuja ja sovittuja menoja, että joko ne on yhteispäätöksellä peruttu tai sitten niistä on pidetty kiinni. Mutta yhtä kaikki, kyllä suomalaiset ovat kultajuhlansa ansainneet myöskin jääkiekon maailmanmestaruuden osalta. Ja tänään tosiaan tuossa kello 18 tienoilla on torijuhla, näin olen kuullut. Ja nythän täällä on eri medioissa spekuloitu sitä, että minkälaisella lentokoneella leijonat lentää Suomeen. En tiedä, varmaan tämä on jollakin tavalla merkityksellinen tieto, ehkä. Ja sitten on pohdittu sitä, että näytetäänkö lentokentälle saapumista ja näin poispäin. Toi Suomen jääkiekkomaajoukkue on kuulemma saapumassa Suomeen Finnairin lennolla AY7516. Iltalehti on tehnyt tutkivaa journalismia ja soittanut Finnairin. Ei olekaan soittanut, vaan on mennyt suoraan sosiaalisen median ja katsonut Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusiston päivitystä LinkedIn-palvelussa. Ja Flight Radar 24-palvelun mukaan tuon lennon arvioitu lähtöaika Zürichin kentältä on kello 11.10. Helsinkiin lennon pitäisi saapua kello 14.38. Ja kiekkoleijonien paluulento lennetään E190 tyypin koneella tai jotain sinne päin. Ja joo, on kyllä, jotenkin tuntuu, että ehkä kaikki leijonia koskevat mahdolliset jutut on nyt tämän päivän aikana saatu jo keksittyä. On nimittäin uutisoitu myös siitä, että Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue niin tapaa tietenkin tänään herra tasavallan presidentti Alexander Stubbin puoli viideltä iltapäivällä. Ja tasavallan presidentti on kutsunut joukkueen vierailulle Mäntyniemeen. Tästä on lähetetty tiedote tuolta tasavallan presidentin kansliasta. Ja puolustusministeri Antti Häkkänen kertoo pyytäneensä puolustusministeriön virkakunnalta arviota siitä, että voisivatko ilmavoimien Hornetit saattaa jääkiekon maailmanmestaruuden voittanutta leijonajoukkuetta kotimatkalla. Katsotaan nyt, sanoo Häkkänen. Virkakunnat saavat olla yhteydessä joukkueeseen. Yritetään järjestää niin, että hävittäjät pääsisivät saattamaan poikia. Äsken ilmavoimien komentajan kanssa vaihdoin muutaman sanan asiasta, että katsotaan, pitää saada nopeasti vain virkakunnat yhteyteen joukkueeseen. Näin siis sanoo Antti Häkkänen ja hän on kommentoinut asiaa Iltalehdelle. Kello on 12.12. Sekunnitkin osuivat juuri 12 sekuntiin. Tuossa kohtaa keskipäivän keitaalla Mari Pekkanen kello 13 asti. Ja nyt muuten ainakin hetkeen viimeistä viikkoa keskipäivän keitaalla. Meillä tulee tämmöistä lomakautta ensi viikosta eteenpäin, niin ensi maanantaina me on sitten iltapäivän juontajana. Et en ole karkaamassa mihinkään, mutta vähän ohjelma vaihtuu.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Psst! Tiedätkö, missä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat?
2: En.
1: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimat ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
3: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
4: Iskä, mikäs lintu tuo on?
5: Se on västäräkki.
4: No entä tuo?
5: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
4: No entä vasta tuo?
5: Poikani, se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
6: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
7: Oh, kesä, mökki. Järvi.
8: Mikä voisi mennä pieleen?
9: Herra jestas, putositko sinä puustoa?
10: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla vinhitsellä höystetyn musiikkikomedian nimeltä Perhe edellä puu.
11: Liput lippu.fi. Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
12: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

Vilmaalinalta kuultiin kappale nimeltä True Crime. Tänään on siis ensimmäinen päivä kesäkuuta ja päivälleen 100 vuotta sitten maailman valon näki ensi kertaa Norma Jean Mortenson eli Marilyn Monroe. Hän on kaikkien aikojen tunnetuimpia filmitähtiä ja samalla myöskin seksisymboleita. Monroen syntymänimi oli siis Norma Jean Mortenson, mutta pian syntymän jälkeen sukunimi vaihdettiin Bakeriksi. Ja vuonna 1946 taiteilijan nimekseen hän otti Marilyn Monroe, eli 20-vuotiaana henkilöityi Marilyn Monroeksi. Ja virallisti tuon nimen 30-vuotiaana eli vuonna 1956. Marilyn Monroella oli aika rikkinäinen lapsuus ja hän asui usein orpokodissa tai sijaisvanhempien luona. Ja 16-vuotiaana aloitti uransa mallina, mikä johti sitten ensimmäiseen elokuvasopimukseen. Ja Monroen varhaiset roolit olivat pieniä, mutta hänen suorituksensa elokuvissa Asfalttiviidakko ja Kaikki Eevasta saivat hyvän vastaanoton. Ja hänen tämmöiset komediennen kykynsä tulivat sitten esille menestyselokuvissa Herrat pitävät vaaleaveriköistä, Kuinka miljonääri naidaan ja Kesäleski. Ja samalla hänestä tuli yksi Hollywoodin ja koko maailman palvotuimmista tähdistä. Ja tietysti semmoinen blondin maine rajoitti aika paljon hänen uramahdollisuuksiaan, joita hän yritti kyllä ihan aktiivisesti laajentaa. Mutta koska nyt on tullut siis 100 vuotta kuluneeksi Marilyn Monroen syntymästä, niin kuunnellaanpa häneltä kappale. I Wanna Be Loved By You.

0: Diddly diddly dum. Boop boop doop.
1: Siinä kappale I Wanna Be Loved By You esitteenä Marilyn Monroe, joka syntyi päivälleen 100 vuotta sitten. Ja Marilyn on ollut selvästi meidän kuuntelijoiden mieleen monessakin asiassa. Ja kun täällä aina silloin tällöin toivotaan kappaleita, edellinen oli toivebiisi, mutta nyt laitetaan heti seuraava soimaan tähän perään, liittyy olennaisesti asiaan. Täällä eräs kuuntelija, katsotaan näkyisikö täällä oikein nimikin, Pertti laittoi viestiä, että tänään tulee kuluneeksi 100 vuotta Marilyn Monroen syntymästä ja soittaisitko sen kunniaksi Juisen Marilyn? Tottahan toki. Tässä on muuten se mielenkiintoinen tarina, että tämähän on Juice Leskisen ensimmäinen hittibiisi ja varmasti yksi tunnetuimmista edelleen.

Shubidu. Juisen Marilyn oli tosi hyvä veto tähän, näin kirjoittaa kuuntelijamme Jomppeli. Laittaa, että olen ihan positiivisesti kateellinen siitä, kun en itse tajunnut, mutta Pertti kuitenkin sitä ehdotti. Näin teki. Ja meillä on fiksut ja mukavat ja ihanat kuuntelijat, joten aivan mahtavaa, kun laitatte viestiä. 0406195939. Yllätetään toisemme iloisesti.

0: pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä? Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa noutu jo tänään. Koura-autot.fi.
1: 3, 2, 1.
2: Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Tiiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Tiiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Tiiskonen.com.
3: Roosa ja 8 muuta.
4: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen. Radio kulkee mukana aamusta työmatkaan ja arjen askareisiin. Ja juuri siksi audiomainonta toimii. Kun korvia ei voi sulkea, viestisi huomataan. Puolen Suomen radion kanavat tavoittavat suomalaiset. Ja nyt laajentuneen kuuluvuuden sekä paikallisten aamujen ansiosta viestisi osuu entistä tarkemmin oikeaan hetkeen ja oikeaan kohderyhmään. Puolen Suomen radio. Tehdään äänestä menestystä. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi/audiomainontaa.

Alakulo on seurana haikeuden, tässä elämä on. Tässä on keskipäivän keidassa vielä 16 minuutin ajan äänessä Mari Pekkanen Puolen Suomen radiossa. Ja sitten annetaan puheenvuoro Jani Nivalalle ja Puolen Suomen iltapäivälle. Ja Jani on seurana, meinasin sanoa, että seuraneitinen, mutta ei sentään, seurana 13.18. Tämä on Tool, Lose My Mind.

Roxette, do you get excited, soi siinä. Kivasti tulee viestejä meille studio WhatsAppiin 0406195939. Ei päivää ilman kissavideota. Sellainenkin on tuohon numeroon tullut. Hei, tässä kaksi kappaletta on tarjolla ennen kello 13 uutisia ja Jani Nivalan kanssa tehdään läpsystä vaihto. Jani jatkaa sitten seuraavat 5 tuntia teidän seurassa. Ihanaa maanantai jatkoa ja huomiseen!

0: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa ysitienlemmikki.fi.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipaa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa mekipa.fi. Meillä metalli kiertää.
2: Superpaikallinen aamu.
3: Moro! Mä oon Joni Pakarinen ja jos vielä kiinnostaa kuunnella, niin kuulet mä lisää arkiaamuisin kello 6-11 välillä. Mun kunnia on juontaa maailman ainoaa keskisuomalaista radioaamuohjelmaa ja me tarjoillaan sulle uutisia alueen parhaista uutiskoneista, musiikkia maailman huipulta ja no vitsit, mä oon keksinyt ihan itse ilman tekoälyä. Tätä ohjelmaa suosittelee myös mun äiti. Voit joko kuunnella nauttien ja kritisoiden tai osallistuen soittamalla ja viestein, koska toive musiikkiakin välillä soitetaan. Mutta joka tapauksessa Radio Keski-Suomalaisen aamu arkisin kello 6-11.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahaa kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituisen lisäjakson. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Päättäjäisviikonloppu oli Hätäkeskuslaitoksen mukaan tavanomaista kesäviikonloppua vilkkaampi. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen. Ranskassa liki 900 ihmistä otettiin kiinni viikonlopun aikana mellakoissa, jotka alkoivat, kun Paris Saint-Germain voitti toisena vuotena peräkkäin jalkapallon mestarien liigan, kertoivat viranomaiset maanantaina. Sisäministeri Laurent Nunezin mukaan kiinni otettujen määrä kasvoi noin 45% viime vuoden hulinoinnista. Lisäksi liki 180 poliisia sai vammoja rähinöinnissä. Pariisissa ja useissa muissa kaupungeissa nuorisojengit polttivat autoja ja ryöstelivät kauppoja ottaessaan yhteen poliisien kanssa. Ympäri maata tapahtui myös puukotuksia ja muita väkivallan tekoja. Ranskan presidentti Emmanuel Macron korosti, että vaikka saavutus on suunnattoman ylpeyden aihe koko Ranskalle, väkivalta ei sitä ole. Suomeen valmistuu vielä tämän vuoden aikana uusi vaaratiedotejärjestelmä. Uusi FIALERT-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Vaaratiedotejärjestelmä rakentuu lokakuun 2026 loppuun mennessä. Järjestelmä perustuu Cell Broadcast-teknologiaan ja EU Alert-konseptiin. Sen rakentamista on vauhditettu hallituksen toimin. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa sataa paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Maan keskiosassa sadekuuroja, iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 17 ja 21 välillä. Pohjois-Karjalassa tänään alempi lämpötila. Yölämpötila on sitten 7 ja 12 asteen välillä. Enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Iltapäivää, iltapäivää täältä iltapäivälähetyksen puoleltakin. Kiitokset Mari Pekkaselle keskipäivän keitaalle.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Uusi viikko on alkanut. Hirveästi kaikenlaista menossa. Huhhuh. Kultajuhlatkin tänään sitten myöhemmin tosiaan illalla. Ja koululaisilla on loma alkanut. Kitaristi legenda Esa Pulliainen lähti. Maailmanmestaruus tuli Suomeen. Joo, aikamoinen maanantai. Ja kesäkin nyt on sitten ihan silleen virallisesti alkanut. Ensimmäinen päivä kesäkuuta ja koululaiset kesälomilla ja kesälaitumilla. Ja tosiaan kunnon kesäkuun, eikö se sitä tarkoita, että kesä on startannut niin kuin ihan oikeastikin. Kai se sitä meinaa. Joo, kultajuhlia on vietetty eilen ja viime yönä, ja onkohan tänään nyt sitten semmoinen päivä, että sairauspoissaoloja on sitten niillä, kellä töitä on tänään, niin on saattanut tällaisia päiviä sitten tulla, että on pistetty aamulla joku tekstiviesti pomolle, että nyt ei pääsekään, että hirveä flunssa iski tänään. En tiedä, onko tällaista nyt tänään sitten enemmän kuin muina päivinä Suomen kultajuhlien jälkeen. Voi olla, että huomenna on tosiaan kanssa, koska tänään nyt sitten illalla juhlitaan vieläkin sitä kultaa. Maailmanmestaruus, viides semmoinen. All right. Meidän iltapäivän haastateltavalla on 12 maailmanmestaruutta. Hanna Skyttä, fitnesslajien moninkertainen maailmanmestari, esittäytyy meille tänään. Kello 15 jälkeen tutustumme tämmöiseen hyvässä kondiksessa olevaan lihaksikkaaseen naiseen. Hanna Skyttä on hänen nimi. Hän on fitnessmaailman mestaruuden lisäksi toimittaja ja kirjailija, kauppatieteiden tohtori ja myös ravitsemusasiantuntija. Se selviää tänään myöhemmin, että saadaanko parit ravitsemusvinkitkin meille vai pysytäänkö vaan fitnessasioissa tänään hänen kanssa. Hanna Skyttä on siitä mielenkiintoinen tyyppi, että vaikka hän on tämmöinen fitness-maailmanmestari ja on niin kuin todella tikissä ja pelkkää lihasta. Lihasta löytyy, lihaksia on hänen kehossaan paljon, niin hän ei ole silti tämmöinen niin kuin orjallisen ruokavalion noudattaja. Niin mielenkiintoinen tapaus. Ja Hanna Skytällä on ollut kaikenlaista, hirveästi sairauksia, hirveästi vastoinkäymisiä elämässään. Niin puhutaan näistäkin tänään myöhemmin. Parin tunnin kuluttua aloitellaan iltapäivä 3 jälkeen. Joo, paikalliset ohjelmapalat paikoillaan 2:30, 3:30, 4:30, 5:00. Puolen Suomen biisi on tänään 80-luvun tunnelmissa. Mä ajattelin, että ollaan vaikka koko viikko 80-luvun tunnelmissa. Kasaribiisejä, hyviä kasaribiisejä, parhaita kasaribiisejä tällä viikolla varttiin vaille 3 suurin piirtein. Silloin tulee meidän musiikillinen iloitteluhetkemme, Puolen Suomen biisi. Ohjelma-osio. Ja mitä mä tuota kesää tuossa hehkuttelin äsken? No voi johtuu siitä, että viikon kuluttua joku radiokuuluttaja on nimittäin kesälomalla. Joo, meikäläisellä on tämä viikko vielä tässä iltapäivälähetystä ja näitä Puolen Suomen radiohommia. Ja sit alkaa muutaman viikon loma. Tämmönen kesäfiilis on täällä juontajan herralla tällä hetkellä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

Yllättävän paikallista. NSYNC. Bye, bye, bye. Oliko NSYNC siikaselältä vai tissarista vai takatoivakasta? Mistä ne oli? Oliko ne Kangasniemeltä? Ne jostain sieltä nurkilta. Yllättävän paikallista. Anyways. Niin, eihän se oikeasti ollut kotimainen orkesteri tuo NSYNC kuitenkaan. Joo, lätkän MM-hulinat sekoitti nyt kyllä Suomen. Ja eilen oli myös se suruutinen kitaristilegenda Esa Pulliaiseen liittyen. Niin tämäkin nyt sitten kosketti monia suomalaisia ja musiikkipiirejä varsin syvästi. Joo, piti eilen fiilistellä Agentsien tuotantoa, kuunnella hieman Agents-vinyylilevyjä ja sitten katsoa sitä Laulava sydän -ohjelmaa. Mä ajattelin, mä katson pari biisiä vaan sitä Laulavaa sydäntä, kun oli lätkähommat ja kaikki. Mutta eihän siitä tullut mitään. Mähän katsoin kokonaisen DVD, mitä siinä oli 3 tai 4 jaksoa sitä Laulavaa sydäntä. Niin oli pakko fiilistellä eilen Esa Pulliaisen kitarataituruutta ja fiilistellä maestron tuotantoa ja kuunnella Cocktail Combo-levytystä kanssa, minkä Esa Pulliainen teki vähän niin kuin tämmöistä viihdemusiikkia, easy listening, kamaa, semmoista kevyttä cocktail-musaa, niin kuin nimikin kertoo. Niin. Eilen oli sitten semmoinen päivä, että tuon lätkän ja tuommoisen lätkäriemun ohella oli sitten tuommoisia uutisia, että erään tuommoisen suuren musiikkihahmon matka jatkuu nyt sitten ja Esa Pulliainen lähti jatkamaan taivaltaansa tästä maailmasta seuraaville sfääreille eteenpäin. Fiilistellään tässä yksi Topia Agents -klassikko. Päivät ilman sinua. Kitarahan soi kauniisti tässä biisissä edelleen.

0: Mestari Pulliaisen kitara siinä soi ja äänilevyt meillä nyt sitten jäävät, vaikka Pulliainen lähti. Hieno hahmo, huikea sovittaja, huikea muusikko, huikea bändiliideri Esa Pulliainen. Päivät ilman sinua, yksi parhaista Topi Sorsakosken ja Agentsien kipaleista. Hei, kohta lätkäasiaa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Jyväskyläläinen Jere on ollut eilen katsomassa lätkäfinaalia paikan päälle ja fiilistelemässä Suomen voittoa. Minkälainen kokemus se oli ja minkälainen fiilis oli olla paikan päällä? Paikan päällä Zürichissä. Mennään tähän piakkoin. Nyt soi Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: Huomenta.
2: Huomenta vaan.
1: Työpäivä edessä.
2: Joo, ottelen kimppakyytiä.
1: Ai, onko teillä vakioporukka?
2: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapurin Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
1: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
2: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
3: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
4: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
5: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
6: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
7: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
8: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
4: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
9: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.

0: Cameron Whitcomb, You and Me. Jääkiekkoaiheesta musiikkia tulossa seuraavaksi. Eräs tärkeä lätkälaulu soi kohta, mutta mikä niistä? Niitähän on monia, niin kuunnellaan yksi niistä piakkoen. Tervetuloa Jani meille kaikille kuuntelijoille antamaan tarjottimien täydeltä ohjelma-antia. Asiaa ja viihtymistä. Peukku ja sydän. Jomppeli laittoi viestiä WhatsAppiin 0406195939. Kiitoksia. Tässähän tulee nyt paineita. Ai, pitäisi tarjolla tämmöinen paketti, missä olisi sopivassa suhteessa asiaa ja viihtymistä. Tiedä kummastakaan, onko luvassa yhtään asiaa, onko tämä ihan asiaton tämä lähetys. Ja viihtymisenkin kanssa on ehkä vähän niin ja näin, mutta näillä mennään mitä on annettu, niin kello 18 asti tykitellään täällä kuitenkin puolen Suomen iltapäivälähetystä. Ja nyt otetaan reportaasia Sveitsistä, Zürichistä, jääkiekon MM-kisoista. Jyväskyläläinen Jere oli katsomassa finaalia ihan paikan päällä siis eilen jääkiekon MM-kisoissa ja meidän konsernin Joni Pakarinen tuolta Keski-Suomen seudulta. Niin Joni Pakarinen rimpautti Jerelle aikaisemmin tänään.
1: Se olen minä. Olen sinänsä yksin studiossa, mutta ihan yksin ei tarvitse olla seuran puolesta, nimittäin Jere on saatu yhteys Zürichissä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitenkä se on aamu alkanut tämmöisen maailman? Siis kerrotteko nyt, että soitti Jerelle siksi, että hän ja seurueensa olivat katsomassa eilen ja vielä tämänkin päivän. Eikö itse asiassa se on Sveitsissä ollut eilistä vuorokautta kokonaan, niin joka tapauksessa olitte katsoa finaalia. Oliko sen arvoinen tapahtuma?
2: No sanotaan näin, että oli kyllä aivan huikea kyllä, että paljon on tullut pelejä katseltua ja monessa hallissa ja monessa ollut mukana, niin kyllä meni ihan kyllä top kolmoseen varmasti, että semmoinen fiilis ja ihan järkyttävä fiilis.
1: Oliko se semmoinen tilanne, että olitte jo vähän niin kuin luopunut lippujen saannin toivosta? Olitte siis katsomassa jo jotakin edellistä peliä, mutta olitte vähän niin kuin jo luopunut toivosta sen suhteen, että liput peliin saisitte?
2: Joo, Suomi-Kanada-peliin saatiin ihan mukavasti, ei siinä mitään, mutta sitten niin kuin saatiin vinkkiä ja näin, että tuohon finaaliin ei ole mitään palaa, että siellä Sveitsillä pistää kättä taskuun sen verran paljon ja näin, että ei mitään palaa, mutta sitten vielä yksi viimeinen viesti sitten, että kyllä jyväskyläläiset pitää yhtä, niin viimeinen viesti sinne noin tunti 10 ennen pelin alkua, niin sitten tulikin siitä tieto, että me saadaan liput, niin ihan semmoinen niin normihinnalla.
1: Joo, ai normihinnalla vielä tuli lipu.
2: Joo.
1: No nyt on ollut kyllä, harrastatko lottoamista kuinka paljon?
2: No sitäkin, mutta oli sä tiedät, kova työ joskus palkitaan.
1: Niin, no joo, kyllä, joskus se on niinkin. Niinkin pääsitte peliin sitten loppujen lopuksi, niin ainakin kovasti mediassa on hehkutettu sitä, ja tietysti varmaan katsojille on tullut selväksi, että sveitsiläiset osaavat kannustaa.
2: No joo, kyllä osaa kannustaa. Sen Mekkala oli sillä kaikki niin kuin huuti ja pomppi. Ja kyllä ne sveitsiläiset fanit on aivan siis uskomattomia niin kuin yleensäkin, että niin kuin pelin jälkeen niin vähän oli tietty harmitus, että ei ollut ihan niin riehakkaat juhlat meilläkään, mitä yleensä on ollut, kun maailmanmestaruuksia ollaan käyty katsomassa niitä finaaleja. Niin, nyt oli vähän iisimpi siinä, että siellä niin kuin ihan oli kunnioitus sitä vastustajaa ja niitä faneja kohtaan niin kovaa. Kova, että ei siinä niinkin lähdetty hillumaan ja näin. Totta kai oltiin onnellisia, mutta oli vähän erilainen kuin nämä vaikka Bratislava-meiningit ja muut, niin oli vähän meiltäkin hillityt.
1: Niin,
2: ikää tulee myös.
1: Niin ei ainakaan ihan hirveästi keskisormea, niin kuin ruotsalaisille ehkä voisi näytellä. Niin.
2: Joo, ei kyllä nämä oli näin, ja sitten nämä kyllä tuli onnittelemaan aidosti ja näin, ja oli kyllä, mutta oli tosi pettyneitä kyllä, niin kuin sen näki varmaan telkkarin välityksilläkin, että niin fani kuin pelaat, niin tämä oli tosi kova tolaus heille, että kyllä he kyllä niin odottaa sitä ensimmäistä mestaruutta, ja sehän on meillekin joskus tuttu tunne.
1: Niin, kyllä. Jotenkin tuommoisella luonteenlaadulla kuvittelisi, että joskus se sitten ihan väkisinkin heidätkin kohtaa.
2: No kyllä, hieno joukkue, hienot fanit, niin totta kai se tulee sieltä jossain vaiheessa.
1: No kuin se peli muuten, oliko se semmoinen tunne, tietysti jos peli päättyy 0-0 varsinaisella peliajalla ja ratkee jatkoajalla, niin vaikea sanoa, että tämä on meidän hanskassa, mutta minkälaisia tunteita tuossa peliaikana elit?
2: No kyllä se aika lailla oli kyllä aika lailla vuodesta rataa kyllä, että sehän oli tiukka peli kaikki, että vaikka aluksi oltiin ehkä vähän niskan päällä, mutta se tasoittui kyllä peli erittäin paljon ja molemmilla oli hetket kyllä siinä, mutta kyllähän se 3-3 vastaan sitten, niin kyllähän se sitten semmoista lottoa on myös siinä sitten, että kumpi sen paremman paikan saa ja onneksi me saatiin se, ei haittaa.
1: Niin, kyllä. Entäs juhlat sen jälkeen? Minkä tyyppiset oli?
2: No joo, no ei, siinä tosiaankin niin hallissahan sitä oltiin siinä ja sitten sveitsiläiset rupesivat pikkuhiljaa valumaan ja siellä ei todellakaan varmaan ollut meitä suomalaisia sillä jäähallissa kuin noin 200 arvioita.

0: Never Forget 95, Never Forget 2026. Den Glider In, Tre Kronor ja Nick Borgen. Siinä oli raikas tuulahdus menneisyydestä 90-luvulta. Jotkut nuoremmat lätkäfanit saattaisi nyt ihmetellä, miksei JVG soittaa joku nykymusiikki, miksi soi tällaista niin kuin humppaa menneisyydestä. No, onhan toi nyt kova biisi. Tietty nostalgia-arvo ja komedia-arvokin ehkä läsnä. Den Glider In. Nyt on muuten julkaistu esiintyjätkin sitten tämän illan kultajuhliin. No siellä on sitä nykymusiikkia, jota edustaa muun muassa Nelli Matula, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki. Mutta on siellä sitten muinaisjäänteitäkin menneisyydestä. Raptorikin on kaivettu esille jostain kultajuhliin tälle päivälle. Vesala, Elinora, Samuel, myös Linda ja Pete, jotka on kirjoitettu ilman sukunimiä tuohon esiintyjälistaan. Ei tarvitse olla Parkkosta ja Lampiniusta tuossa noin. Se on vaan Linda ja Pete. Ovet avataan yleisölle tai juhla-alue avataan yleisölle kello 16.30. Helsingissä Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla juhlitaan siis Jellonia ja 5. MM-kultaa. Maailman mestaruutta juhlitaan tänään maanantai-iltana Helsingissä. Aikaisemmin tänään Flight Radarissa Leijonien kotiinpaluu lento oli seuratuin Flight Radar lento siellä sovelluksessa, mistä pystyy katsomaan lentokoneiden matkaa, niin seuratuin lento oli sitten toi Leijonien paluulento. Kultajuhlat tosiaan tänään sitten varmaan porukkaa valuu vähän kauempaakin. Varmasti meidänkin kuuluvuusalueelta ihmisiä lähtee sitten juhlistamaan kultaa Helsinkiin. Kyllä siellä on varmasti aikamoinen kansanjuhla tänään ja tupa täynnä, vaikka tupaa ei olekaan siis ulkona. Ulkona on nämä juhlat ja kelikin taitaa olla aivan kohdillaan sitten. Katsotaan paljon hesuleihin. Helsinkiin luvataan lämmintä tälle illalle. Katsotaan täältä meidän säätietokoneestamme. 16-17 astetta on ja aurinko paistaa, niin aika lailla semmoinen täydellinen keli. Ei ole niin kuin liian kuumakaan sitten. Keli on kohillaan sitten illan kultajuhlissa. Äsken kuultiin ennen Den Gliderin ja jyväskyläläisen Jere Savoliinin mietteitä. Hän oli tosiaan paikan päällä katsomassa finaalissa tunnelmia ja Leijonien suoritusta eilen. Jatketaan vielä Jere Savoliinin haastattelun parissa. Ja hän sanoi, että siellä ihan hirveästi ei niin kuin kuitenkaan ollut suomalaisia paikalla.
1: Että siellä oli todella vähän suomalaisia. Että se niin kuin kuvaa sen, että miten vaikeaa. Meilläkin jäi monta kaveria, että ne oli sitten, että oli paikan päällä, mutta ei saanut lippuja sitten. Niin oli sitten katsomassa jossain baareissa tai kämpillä, missä olikaan sitten. Ja näin, niin että sitten suomalaiset pelaajat tietenkin otti ne, ketä siellä oli paikalla, ne fanit, että ne, että kyllähän niin siinä sitten moroteltiin ja huudettiin ja onniteltiin ja näin, että kyllä sitten siinä pelin jälkeen sitten niin pikkuhiljaa, niin totta kai kun kaikki oli suomalaisia käytössä, ketä siellä enää oli, niin siinä sitten otettiin yhdet voitto-oluet sitten pelin jälkeen ja sitten, sitten me lähdettiinkin tänne meidän lemmenpesään tänne Outteniin.
2: Joo, te viihtynyt siinä. Kuvailit mulle äsken sitä eri tavalla, mutta saat sanoa vapaasti, Olten Zürichistä johonkin suuntaan jonkun verran matkaa. Miten te sinne päädyit?
1: No tää on siellä on kaveri, ei muuta kuin Analle rakkaita terveisiä. Allulle. Menee Anat ja Allu sekaisin.
2: Niin no mutta...
1: Meni molemmille, Analle ja Allulle.
2: Just näin.
1: Niin hän on täällä töissä ja hän on nyt Suomessa sitten lomalla, niin me saatiin hänen asunto sitten meille käyttöön. Ja tämä on ihan kiva, että Olten on tämmöinen Äänekoski, sama matka Jyväskylästä Äänekoskelle ja tuossa Zürichistä tänne. 7000 ihmistä asuu ja mukana pikkukylä.
2: No miten, jatkuuko juhlat vielä tänään vai onko aie tulla kotiin nöyrästi?
1: Kotiin ja tullaan, tuossa on pikkuhiljaa lähdetään kentällä ja ollaan hyvissä ajoin jo kotona, että ei mitään tarvitse näitä kyllä.
2: Hei, sellainen on vielä pakko kysyä tähän loppuun. jos katsoin oikein sun sosiaalisesta mediasta, niin, niin kuin satakunta ottelua, yli 100 oliko näin, että MM-kisaotteluita oot nähnyt?
1: No kyllä me tuossa laskettiin tuon Veskun kanssa, että tota, kyllä niitä sen verran on pakko ollakin, jos ajatellaan, että mun mielestä kisat ollaan oltu, ja kyllähän nyt vähintään keskiarvolta aina, niin kuin vähintään viisi peliä on kattonut keskiarvolta. Joskus koko kisat ja joskus tämmöiset, että otetaan kaksi, mutta enemmän niitä on teepiä matkoja sitten.
2: Onko tämä nyt, kun sanoit jo tuossa vähän se, että vähän erityyppinen ehkä oli näistä mestaruuksista sentään, mutta tota, mihin sijoittuu tämä kokemus?
1: No siis kyllä kokemuksena kyllä sijoittuu ihan varmaan sinne ehkä niin kuin top kolmoseen kuitenkin näin, niin kuin, niin kuin tapahtumana tämä niin kuin fiilis, mikä täällä on ollut, niin kyllä tämä ihan top kolmoseen menee, että totta kai sitten on muitakin hyviä juttuja, mutta kyllä tämä oli hieno, ja hyvä, että kaikki koivinut.
2: Hei, sen verran vielä pakko kysyä, vaikka väitin jo, että lopuksi kysyn, niin tuossa meillä on ollut päivän kysymyksenä, saa valita kuolleista ja kuvitelluistakin jopa tuota esiintyjä, kun tänään on kansanjuhla, niin siihen ei ole vielä julkaistu esiintyjiä, mutta paljon spekulointia liittyy, niin mikä olisi sun semmoinen, kun edelleen saat valita kuolleista ja kuvitelluistakin, niin tuon esiintyjän sinne, niin kenet?
1: Kyllä mä Saken laittaisin, kyllä mä kuolemassa laittaisin vielä sinne.
2: Laulaisiko hän pienestä sydämestä siellä?
1: En tiedä. Niin voi varmasti noista juhlista. Joo. Mutta kyllä mä Kuosmasen laittaisin vielä sinne. Kyllä se pakki vielä jaksaisi tuon vetää vielä sinne.
2: Toivotaan sillä. Jotenkin veikkaisin, että veikkauksesi on kovin lähellä. Hei, kiitos Jere suunnattomasti ja kiitos tietysti myötävaikuttajille noin muutenkin. Ja tulkaa turvallisesti kotiin.
1: No niin, tehdään näin. Kiitos kovasti.
3: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Jyväskyläläinen Jere Savolin raportoi siinä meille Zürichistä, Sveitsistä jääkiekon MM-kisakokemuksesta ja toimittajana. Haastattelijana edellä oli Joni Pakarinen. Ei kuunnella Kuosmasen Sakkea seuraavaksi. Ei ollut muuten Sakkea tuossa esiintyjän listauksessakaan, kun nyt ne oltiin jo julkistettu nämä, niin kuin mä äsken sanoin, nämä illan esiintyjät sinne kultajuhliin. Mutta niin, ei kuunnella Kuosmasen Sakkea nyt meilläkään. Kuunnellaan toivekappale Pauli Pisti -biisin. Moro Jani, mukavaa päivää ja kesäkuuta. Oli mahtava peli yöllä ja pitäisi saada soimaan Poika Saunoo -lätkäbiisi, Poju kappale. Tässähän se tulee.
3: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hankin liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
4: Paikoillanne, valmiina, nyt!
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjustadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
3: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.

Poju poika saunoo toive musiikkia. Se oli Paulin toive. WhatsApp-yhteys studioon 0406195939. Tuohon numeroon voi vaikka pistää jonkun biisitoiveenkin, jos haluaisit jonkun kipalain kuulla tässä maanantaina. Tämä on Intiaani kesä.

Intiaani kesä ja kappelo on nimeltään Neiti Kesäheinä. Kesämusaa puolen Suomen radiossa. Lisää kesämusaa peliin Van Halen, You Really Got Me. Ja Van Halenin biisi.

0: jälkeen kello 14 radiouutiset.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bike parkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi kautta kesä.
1: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
2: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
3: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen.
1: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa miinus 80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
4: Kyllä kelpaa olla kesälomalainen. Aamusta uimarannalle, satamaan syömään ja illalla kavereiden kanssa festareille. Matkat hoituu helposti ja huolettomasti Linkillä. Ei tarvitse stressata parkkipaikoista ja voi ottaa vaikka lasillisen viiniä. Ai ai, miten ihanan aktiivinen lepponen lomapäivä. Linkki. Lomalaisen limusiini.
5: Roosa ja 8 muuta.
1: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.
6: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sosiaali- ja terveysministeriön tilaama selvitys suosittelee, että nykyinen kotihoidon tuki lakkautetaan. Tuen tilalle selvityksessä ehdotetaan lisää vanhempainpäivärahaa. Selvityksen mukaan vanhempainpäivärahaa kautta voisi pidentää antamalla kummallekin vanhemmalle muutaman kuukauden pituisen lisäjakson. Selvityksessä ehdotetaan tasasuuruista korvausta, jonka taso olisi korkeampi kuin nykyinen kotihoidon tuen hoitoraha. Ministeriö tilasi viime vuoden syksyllä selvityksen vanhempainpäivärahojen ja kotihoidon tuen järjestelmien kehittämisestä. Koulujen päättäjäisviikonloppuna hätänumeroon tehtiin yhteensä 14 500 ilmoitusta perjantai-illan ja sunnuntai-aamun välisenä aikana. Päättäjäisviikonloppu oli hätäkeskuslaitoksen mukaan tavanomaista kesäviikonloppua vilkkaampi. Lähes puolet ilmoituksista ohjattiin poliisille. Toiseksi eniten tehtäviä ohjattiin ensihoidolle, kolmanneksi eniten sosiaali- ja kriisipäivystykselle ja vain pieni osa pelastustoimelle. Yleisimmät tehtävät viikonloppuna olivat ilkivalta, järjestyslakirikkomukset ja häiriökäyttäytyminen. Pieksämäellä jatketaan keskusteluavun ja tuen tarjoamista viikonloppuna tapahtuneeseen väkivallantekoon liittyen. Nuori mies kuoli lauantai-iltana Pieksämäen keskustan läheisyydessä yleisellä paikalla tapahtuneessa väkivallan teossa. Paikalla oli teon aikaan runsaasti nuoria. Poliisipartio otti rikoksesta epäillyn kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä pian tapahtuneen jälkeen. Poliisi tutkii asiaa tappona. Etelä-Savon hyvinvointialueen opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut, Pieksämäen nuorisotoimi, Mieli-kriisikeskus, Etelä-Savo sekä seurakunta tarjoavat ohjausta nuorisotilan veturissa maanantaista perjantaihin. Pieksämäen ohjaamossa on lisäksi paikalla hyvinvointialueen mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen sairaanhoitaja tiistaista perjantaihin. Suomeen valmistuu vielä tämän vuoden aikana uusi vaaratiedotejärjestelmä. Uusi FII Alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Vaaratiedotejärjestelmä rakentuu lokakuun 2026 loppuun mennessä. Järjestelmä perustuu Cell Broadcast-teknologiaan ja EU Alert-konseptiin. Sen rakentamista on vauhditettu hallituksen toimin. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa sataa paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Maan keskiosassa sadekuuroja, iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 17 ja 21 välillä. Pohjois-Karjalassa tänään alempi lämpötila. Yölämpötila on sitten 7 ja 12 asteen välillä, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
9: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Secret Service, 10 o'clock postman. Mukavaa maanantaita ja erittäin hyvää kesäkuuta. Sitäkin pitää toivotella. Tällainen 1.6. kesä on alkanut virallisesti ja koulut ohitse. Ja koululaisilla pitkä vapaa edessä, ellei sitten joudu töihin tai pääse töihin. Monihan teini-ikäinen on hakenut kovasti töitä, mutta ei niitä nyt jokaiselle halukkaalle ole tarjolla. Tuntuu vähän siltä, että niitä kesätöitä on vähemmän kuin vaikka silloin, kun me oltiin nuoria, niin oli ehkä helpompi päästä johonkin töihin. Nyt kun laittaa 100 hakemusta, niin ei silti kesätöitä irtoa mistään. Sen sijaan kultaa irtosi leijonille. Onnea leijonat, hyvä Suomi. Jääkiekon maailmanmestaruusjuhlat siis tosiaan tänään. Myös tänään. Kyllähän niitä on eilenkin juhlittu jo näitä lätkämeininkejä. Etelä-Suomen Sanomat oli tehnyt hyvän tämmöisen kokoavan jutun sivuilleen ess.fi. Sieltä löytyy materiaalia ympäri Suomen maata. Helsinkiläinen Janne Hirvonen on julkaissut Helsingin hulinoista semmoisen hienon dronella kuvatun videon yläilmoista, missä on tori täynnä ihmisiä, semmoinen hyperlapsevideo, timelapse-video. Se on sangen näyttävän näköinen. Ja näyttäviä ovat muutkin videot. Jyväskylässä on vedetty letkajenkkaa ja juhlittu MM-kultaa eilen. Lahdessa on ollut kylpylä auki, Lanu Spa. Lanun auki on suihkulähde ollut käytössä eilen ja mitä sille piti tehdä jotain ekstra putsauksiakin nyt sitten, kun Lahdessa juhlittiin ja Hämeenlinnassa on oltu torilla. Mikkelissä on ollut maltilliset juhlat, mutta Mikkelissäkin on ihmiset kokoontunut juhlimaan torille ja suihkulähteisiin ja Joensuussa myös. Ja nämä on kyllä hienoja nämä suihkulähdevideot. Jos joku kattelisi joku alieni jostain kaukaa avaruudesta tämmöisen MM-kulta jälkeen ihmiskunnan touhu, ja se katsoi, että mitä nämä tämmöiset ihmiset tekee. Niillä on tuommoiset Suomen liput, mitä ne heiluttaa, sitten ne huutaa, ja sitten ne menee pesulle tuommoisiin suihkulähteisiin niiden kaupunkien keskustoihin, ja sitten ne lutraa siellä ja on niin kuin porukoon. Mukavaa lajityypillistä käyttäytymistä ihmiselle, kun on tullut joku tämmöinen iloinen juttu, niin kuin poika kotiin MM-kultaan, niin sitten sit lähdetään ottaa paita pois ja mennään lutraamaan sinne johonkin suihkulähteeseen tai muualle. Niin ess.fi, siellä on hienot videot ja kuvamateriaalit koottuna ympäri Suomen kaupunkeja, mitä on tapahtunut missäkin. Ja eräänlainen maailmanmestari meillä tänään äänessä Puolen Suomen iltapäivässä, tai ei mikään eräänlainen, vaan ihan omanlaisensa maailmanmestari, Hanna Skyttä. Fitnesslajien maailmanmestari, 12-kertainen maailmanmestari, Hanna Skyttä avaa meille tänään treenifilosofiaansa ja ruokavaliofilosofiaansa ja muitakin filosofioitaan. Hanna Skyttä on toimittaja, ravitsemusasiantuntija, kirjailija ja kauppatieteiden tohtori. Viime kuussa voitti esimerkiksi yhden tittelin Etelä-Korean Soulissa tämmöisen sports model-kisan. Hän on täyttä lihasta ja siis 12-kertainen fitnesslajien maailmanmestari. Niin otetaan tarkemmin selkoa tunnin kuluttua, että missä lajeissa hän pärjää ja mitkä ovat hänen niin kuin nämä lajit, missä hän niitä kultia nappailee ihan tuosta noin vaan. 12-kertainen maailmanmestari Hanna Skyttä siis tänään äänessä meillä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.

0: Purple Disco Machine. Kappale oli Hypnotized. Tämä ohjelma on Puolen Suomen iltapäivälähetys ja kanava on Puolen Suomen radio. Ja vartin kuluttua luvassa on paikallista asiaa. Sitä tulee tänään siis 14.30, 15.30 ja myös 16.30. Ja kohta Amorphis, Amongst Stars. Amorphis on esiintymässä John Smith Rockfestareilla. Ja tämä toukokuu on ollut huikea kuukausi. Tämä toukokuu, ei nyt ole toukokuu, nyt on kesäkuu. Toi äskeinen kuu, toukokuu oli huikea kuukausi. Siinä mielessä, että mä sain jakaa täältä monta lippupakettia John Smith Rockfestareille. Ja niitähän meni sitten meidän kuuluvuusalueelle. Oikeastaan vähän niin kuin jokaiseen maakuntaan suurin piirtein, missä tämä radio kuuluu näin niin kuin fyysisesti FM-taajuuksilla. Kyllähän tätä voi kuunnella nettiradiosta ihan vaikka ulkomaita myöten ja niinhän ihmiset tekevätkin. Säännöllisesti tulee WhatsAppiinkin viestejä jostain tuolta kaukaa maailmalta. Internet mahdollistaa sen, että meidän Puolen Suomen radiokin kuuluu vaikka toisella puolen maapalloa Uudessa-Seelannissa asti tai Australiassa saakka. Mutta niin, toukokuu oli huikea. Lippupaketteja meni monelle semmoiselle ihmiselle, joka ilahtui kovasti siitä, kun festaripiletit sitten tuli kotiin. Ja perjantaina Ninni sai itselle liput ja puhelu meni about tälleen.
1: Ninni.
0: Moikka Ninni, täällä soittaa Nivalan Jani Puolen Suomen radiosta. Moi.
1: Moi.
0: Mitenkäs noi festarihommat kesällä on hanskassa?
1: Hyvin huonosti, hyvin huonosti vielä tässä vaiheessa.
0: Ikävä kuulla. Sama täällä. Yksi viikonloppu sieltä on merkattu silleen, että yhdet festarit on niinku tiedossa, mutta onko sulla niinku yksiäkään?
1: Ei ole yksiäkään vielä, ei.
0: Okei. Miten niinku ylipäätään, että onko aiempina vuosina tullut käytyä festaroimassa ikinä?
1: No ikinä kyllä, vaikka tämmöinen keski-ikäkriisi onkin, niin kyllähän sitä nyt on jonkun verran humpattu.
0: Hyvä, hyvä. Ai sullakin on keski-ikäkriisi.
1: Kyllä. Milloin tämä on koko elämän pelkkää kriisi. No, ei siis no, aina. Aina.
0: Tähän mä viittasinkin, joo. Mä olin varmaan 19, kun se ensimmäinen keski-ikäkriisi tuli. Ja sen jälkeen onkin sitten ollut vähän tämmöistä turbulenssia toimintaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, mutta Ninni on meillä siellä linjoilla. Ja sulla oli joku ihan tämmöinen kaverikin tiedossa, että kenen kanssa sä lähtisit festaroimaan heinäkuun puolivälissä, jos kävisi niin hyvä tuuri, että voittasit jotain lippulappusia jostain radiosta.
1: No joo, on ehdottomasti semmoinen elämän parempi puolisko, niin hänet saattaisin mukaan napata.
0: Okei, ja ainakin puolisolle maistuu siis raskaampi, rokimpi tavara.
1: No kyllä, meille molemmille. Ei sulle ilman kanssa. Sitä meitä olisi, kyllä.
0: Okei. Ai ilman sitä teitä ei olisi? Kerro lisää niin tästä.
1: No ihan tämä kato, kun että on tämmöinen keski-ikäiset ihmiset ja eroa ja sitten uutta pariskuntaa, niin ruveta etsimään mistä, niin sehän on sitten joskus tulee puheeksi raskaampi musiikki ja siitä se lähti.
0: Mitä
1: se on yhdistänyt.
0: Hienoa, ihanaa. Mitä on semmoisia bändejä, mitkä teille molemmille maistuu?
1: Varmaan Insomnium, Mokoma. No nyt on siis tämmöisessä hetkessä ei tule niinku kaikki mieleen, mutta
0: niin,
1: tota.
0: Niin. Mutta siinäpä niitä oli Mokomaa ja
1: eikö nää kataa jo aika paljon?
0: Siinä oli. Mites vaikka Amorphis toimiiko?
1: Todella, todellakin. Mm-hmm.
0: Eli se olisi se John Smith Rock Festival, niin se olisi niinku aika lailla semmoinen.
1: Ai saakeli. Se niin olisi kova, se olisi kova. Joo, napa kyllä, kymppi. Mitä on katsottu näitä kattauksia viimeksi eilen illalla itse asiassa vertailtu, missä mitäkin olisi ja mihin lomat sattuisi.
0: No hei, miten ne lomat sitten sattuu, kun John Smith Rock Festival olisi heinäkuun puolivälissä?
1: Se on tosi ikävä, kun heinäkuun puolivälissä on loma.
0: Voi ei.
1: Tosi karme.
0: Aika karu juttu. Ninni, sä oot, kun oot käynyt osallistua John Smith Rock Festival-kilpailuun, niin sä oot aloittanut, tai mä sanoin, sie oot aloittanut sinun tämän lauseen, että koska mie on parasta keikkaseuraa, niin minkä takia saisit niin erinomaisen hyvää keikkaseuraa?
1: No siis minä jaksan niin kuin tampata ihan hitokseen pitkään, mie niin kuin mukaan kaikkeen ja innostun ja innostan muutkin ja jaksan ja osaan sekailla, vaikka 43 onkin mittarissa.
0: Kone ei hyydy.
1: Kone ei hyydy. Tällä hetkelläkin sairaslomalla, mutta ei se silti hyydy se kone.
0: Niin justiin. Arvaatko niin mitä?
1: No, minä en uskalla arvata. Mulla on yleensä aika paska mä ihan.
0: Tänään ei ole. Tänään aika hyvä
1: tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa.
1: Ootko tosissa?
0: Mä oon ihan tosissa. Jumman
1: kevita!
0: Onnea! Onnea! John Smith Rock Festival, liput on sun!
1: Apua!
0: Onnea!
1: Nyt kun lapset ihmettelet, mitä sä sekoilet. Joo, no niin.
0: Sano niille, että on ihan kiva juttu, että ei ole mitään hätää.
1: Kiva juttu, joo. Ei, joo,
0: ei mitään, mitään hätää. Äiti vaan vähän fiilistelee. Joo, hei, fiilistele niin lisää vaan. Anna palaa.
1: Apua. Joo, todella, kun se rempainen lääkkeet on onneksi otettu.
0: Nyt makuultee, meet makuultee ja hengität syvään. Hengität syvään hetken. Kaksi lippua John Smith Rock Festareille. Torstai, perjantai, lauantai.
1: Ai saakeli.
0: Me lähdetään sinne.
1: Todellakin.
0: Onneksi alkoon.
1: Kiitos. Just mietin, että en jumalista, että kuka soittaa, en vastaa puhelimeen. Nyt
0: kannatti vastata.
1: Nyt kannatti. OMG, eikö ne nuoriso jotenkin sano sille?
0: Niin ne sanoo, ja kyllä me keski-iän kriisiäkin potevat ai voidaan sanoa. Ja. OMG.
1: Siistiä. Nyt oli nimittäin kova. Tää ratkaisi nyt monta kriisiä.
0: Joo.
1: Onneksi jos semmoinen näköaparaatti, puhelin on aivan punainen ja hikinen.
0: Ei se haittaa. Mä oon kans, kun on niin jänniä hetkiä kuulen. Niin.
1: Siistiä, hei luoja.
2: Musiikkia, joka yllättää.

Amorphis. Ja naisääni tässä kappaleessa kuuluu Anneke van Giersbergenille, joka lauloi pitkään The Gathering -yhtyeessä. Sekä Amorphis että The Gathering ovat molemmat John Smith Rockfestareilla esiintymässä heinäkuussa. Niin kuin mie tuossa toukokuussa hehkutin moneen otteeseen, että Floriansen, Mokoma, Beast in Black, Caron, Herra Ylppö, Steven Seagals, For My Pain, Kaunis kuolematon ja monet muut orkesterit ovat hienossa miljöissä soittamassa Laukaa Peurunkaan sijainti John Smith Rock -festareille. Onnea kaikille, jotka voittivat lippuja meidän kisassa. Tsemppiä kaikille, jotka eivät voittaneet lippuja. Kiitos kuitenkin osallistumisesta. Meillä oli huikean iso määrä osallistujia John Smith Rock Festival -kisassa. Kesäkuu on koittanut, John Smith-kuukausi on tältä erää ohitse, mutta itse festarihan on vielä vasta edessä päin, joten meillä on jotain, mitä odottaa. Nyt odotellaan paikallista asiaa kohtaluvassa sitä. Ennen paikallista settiä OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark ja Walking on the Milky Way.

0: paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Huhtasuon koulun rehtori Kirsi Kallionpää. Nyt alkaa olla lukuvuosi paketissa täällä, niin miltä tuntuu?
2: No ihan hyvältä tuntuu. On vähän semmoinen kyllä jo väsynyt olo tässä vaiheessa lukuvuotta, mutta hirveän kiva ja iloinen mieli on.
1: Nyt on esimerkiksi kevätjuhla tuloillaan ja olet sinne puhetta valmistellut. Minkälaisia teemoja nyt sitten on tullut mieleen tähän?
2: No kyllä siellä monenlaisia teemoja on. Siellä vähän sivuun ehkä ihan Jyväskylän kaupunkistrategiankin toteutumista ja sitten vähän lasten ja nuorten säätiön tutkimustuloksia, vähän niin kuin nuorten unelmista sivuun siellä. Mutta sitten myös niin lukutaitoa ja lukuharrastusta sivuun siinä puheessani. Ja toki siellä on sitten semmoista nuorille muutenkin semmoista, tämä on niin kuin yläkoulun juhla silloin lauantaina, missä puhun, niin semmoista nuorten suuntautumista sitten tulevaan ja peruskoulun jälkeisenkin aikaan. Niin sellaisia teemoja.
1: No heti alkoi kiinnostaa nämä nuorten haaveet. Kerropa niistä, minkälaista tietoa sinulla on niistä?
2: No kyllähän nuoret toivoo semmoista taloudellista turvaa tulevaisuudessa, että olisi semmoinen hyvä turvallinen elämä ja toivovat mielekästä elämän sisältöä, kivoja harrastuksia, mukavia matkoja. Että siellä on semmoisia aika mukavia valoisia nuorten toiveita, mutta toki siellä sitten on myös tutkimustuloksissa niitä, että kaikilla ei ole ihan niin valoisia näkemyksiä tulevaisuudesta.
1: Ja me aikuiset voimme osaltamme sitten vaikuttaa siihen.
2: Kyllä, kyllä. Meidän aikuisten oma malli ja se, miten me puhutaan asioista ja minkälaisia näkemyksiä, visioita me tuodaan nuorille, että mitä tulevaisuus voi tarjota.
1: Kyllä. No sitten tämä lukeminen on yksi tämmöinen kuuma peruna. Moni ajattelee, että nykyään nuoret ei lue ollenkaan ja ei kiinnosta kirjat ja pelataan vaan videopelejä, niin onko se näin?
2: No kyllä toki nykyään varmaan pelataan paljon videopelejä ja tehdään kaikkea muutakin, mutta ei lukeminen täysin ole kadonnut. Ja kyllä siinäkin mä näkisin vähän meidän aikuisten vastuuta myös, että tarjotaan niin kuin niitä semmoisia syötteitä siihen lukemiseen. Eli että koulusta käytäisiin kirjastossa ja tarjotaan nuorille ja lapsille mielekästä lukemista ja erilaista lukemista, arvostetaan kaikenlaista lukemista. Ja toki myös sitten, että kodeissakin, että olisi, että käytäisiin kirjastoissa ja luettaisiin vaikka yhdessä ja olisi semmoisia hetkiä. Se kuitenkin rauhoittaa ja avaa semmoisia uusia mielikuvituksen ikkunoita ihmisellä.
1: Ja näytettäisiin mallia samalla.
2: Aikuisten olisi hyvä näyttää mallia tässäkin asiassa.
1: Joo, no mitenkä tämmöinen lukemisharrastus ja tämän ehkä tämmöinen innoituksen hakeminen, niin miten se näkyy teidän kouluarjessa?
2: No kyllä se näkyy sillä tavalla, että esimerkiksi niin yläkoulun äidinkielen opettajat on aina vuosittain kysely, että jos koululla yhtään on määrärahoja, niin voidaanko koulukirjastoon ostaa vaikka vähitellen semmoista monipuolista ja mielekästä lukemista, että olisi sitten tarjota nuorille erilaisia kirjoja ja lehtiä luettavaksi. Ja kyllä me joka vuosi on yritetty aina koulukirjastoon ostaa jotain uutta luettavaa niin pienemmille kuin isommillekin lukijoille.
1: Nyt tuli heti mieleen tähän, kun monella jää myös lehtiä kotona käsiin, niin voiko teille antaa lahjoituksena lehtiä tai lukemista? Otatteko vastaan?
2: Me ei ole paljon otettu vastaan niitä, koska sitten niin siinä on vähän se, että niitä voi tulla niin paljon, että niille ei ole sit säilytystilaa.
1: Joo.
2: Mutta että kyllähän meillä sitten semmoisia teemapäiviä voi olla tai semmoisia, että voi tuoda kotoa omaa lukemista tänne mukana ja sitä kautta sitten vähän kierrättääkin niitä lukemisia.
1: Vähän niin kuin vaihtareita.
2: Vähän niin kuin vaihtareita, mutta meillä nyt koulun vieressä sattuu olemaan onnellisesti kirjasto, niin tästä on tosi lyhyt matka myös tuohon Huhtasuon kirjastoon.
1: No minkälainen ajatus sulla on siitä, että lukevatko tytöt ja pojat jotenkin eri tavalla tai eri määrän kirjoja tai onko heillä niin kuin erilaiset lukutottumukset, jos liittyy niin kuin sukupuoleen?
2: No minulla ei ole mitään sellaista tilastollista tietoa eikä tieteellistä faktaa asiasta, mutta ehkä se sellainen yleinen mielikuva on se, että ehkä tytöt lukee vähän enemmän kuin pojat. Että mä tuossa just mietin tätä lukemisasiaa siltäkin kannalta, että koulun pihalla, kun meillä on peliareenoita, ministadioneita, niin usein kun alkuillasta lähden kotiin töistä, niin stadioneilla on paljon pelaajia, mutta ne on useimmiten poikia. Eli varmaan pojilla on paljon sitä semmoista yhdessä tekemistä ja joukkuepelejä ja tämmöisiä myös siellä vapaa-ajalla. Niin voi olla, että tytöt saattaa sitten enemmän vaikka vähän tarttua kirjoihin tai käydä kirjastossakin ihan itsenäisesti. Mutta kyllä mä näkisin, että pojatkin lukee. Että meidän koulun käytävillä monesti näkee poikia, niin ne näkee niin kirjassa ja siihenkin sivuaan siinä kevätjuhlapuheessa, niin että se on ihana näky, kun näkee, että nuoria ja lapsia on käytävillä lukemassa kirjoja ja selvästi ollaan kiinnostuneita lukemisesta.
1: No voisiko tästä nyt vetää sellaisen linjan, että lukeminen on jopa ehkä hivenen lisääntynyt viime vuosina, onko?
2: No en tiedä, ehkä se ainakin tässä omassa koulussa niin minusta näyttää, että se on vähän lisääntynyt.
1: Joo.
2: Että ainakin se semmoinen näkyvä lukeminen, että oikeasti sitä tehdään sille, että se ei ole niin kuin noloa, jos käytävällä olet kirjan
0: Radio
2: kanssa ja luet kirjoja.
0: Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ilon ja unissasi ja ennen tätä laulua kuulit paikallista asiaa ja kuulet sitä vielä pariin otteeseen tänään 16:30 ja 16:30.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Aasinsillathan on mahtavia. Täältä kuuluu semmoista klonksontaa, kun aasi vaapuu siltaa pitkin. Nyt se oli Jenni Vartiainen ja Duran Duran. Ja me kuunnellaan puolen Suomen biisinä tänään Duran Durania vuodelta 82. Ei ole kaikista menevin biisi. On Duran Duranilta semmoinen tunnelmapala, mikä nautitaan kohta. Ja tunnelmaa Poets of the Fallilta vielä ennen tämän päivän puolen Suomen biisiä. Kotimainen ryhmä Poets of the Fall tekee kansainvälistä uraa, keikkailee ulkomailla säännöllisesti. Ja hienoa musaa, kansainväliset standardit täyttävää kamaa. Poets of the Fall, heiltä hieno Late Goodbye nyt ja sitten tämän päivän puolen Suomen biisi.
1: Tori on täynnä tarinoita, värikkäitä vihanneksia, meteliä ja musiikkia. Siellä ruoka on jostakin kotoisin ja kohtaamiset ihmisen kokoisia. Ja vaikka torikausi loppuisi, kohtaamiset eivät lopu.
2: Keskimaan jokainen sale, S-Market, Prisma sekä Mestarin herkku tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Tutustu ja ihastu.
3: Kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
4: Koneissaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa koneissaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Koneissaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
5: Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

0: Teiskonen sinulle tarjoaa. Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Tähän aikaan päivästä fiilistellään joku musiikkiesitys, joka on otsikoitu Puolen Suomen biisi-otsikon alle. Jenni Vartiaisen Duran Duran soi tuossa ennen Poets of the Fallia ja nyt soi sitten itse Duran Duran. Ja heiltä Save a Prayer. Huikea biisi Duran Duranin kakkoslevyltä Rio-albumilta, joka on täynnä semmosia nopeita hittejä. Niin tää Save a Prayer edustaa nyt sitten tämmöstä rauhallisempaa puolta. Duran Duran Save a Prayer. 82 oli vuosi, kun tämä biisi julkaistiin ja kyllä tämä laulu on ihan niittänyt menestystä.

0: Ja nytkö se tapahtui tässä Duran Duranin kappaleen aikana? Leijonat laskeutuneet kotiin. Hornet saattueen kanssa Suomen jääkiekkomaajoukkue on nyt sitten ilmeisesti ihan pari minuuttia sitten laskeutunut Suomen maakamaralle Helsinki-Vantaalle. Lentoa ja sen kulkua seurasi Flight Radar-sivustolla yli 20 000 ihmistä, näin kertoo Ilta-Sanomat. Ja pojat on tulleet kotiin ja kultajuhlat sitten myöhemmin tänään illalla. Suomi on uusi maailmanmestari. Yeah! Kohta luvassa on tuoreet radiouutiset kello 15. Täydellinen päivä, niminen kappale kuunnellaan Antti Kleemolalta nyt. Ja meillä on 12-kertainen fitnesslajien maailmanmestari Hanna Skyttä haastattelussa tänään Puoli Suomen iltapäivässä. Aloitetaan jutustelut hänen kanssa tuossa kello 15 jälkeen.
1: Kauan pysyi kiinni sälekaihtimet ja soinnut siniset.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste.fi.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset. Keljo.
4: City Market.
5: Tarvitsetko multaa, kuoriketta, hiekkaa tai luonnonkiviä? Meiltä saat maa-ainekset suursäkeissä tai koura-autolla suoraan kohteeseen. Helposti perille juuri sinne, minne pitää. Ei kantamista, ei ylimääräistä työtä. Nopea toimitus, siisti jälki ja reilu hinta. Tilaa kätevästi verkkokaupasta tai soittamalla jo tänään. Koura-autot.fi. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperän koura-autot. Se oikea tekijä.
6: Rockkornia. Sunnuntaisin kello 15 ja uusintana lauantaisin kello 15.

0: Hyvää päivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Jyväskylän ruokapalvelu kylän kattauksen hävikkiruokaa voi kesällä saada kaupungin avoinna olevista päiväkodeista. Hävikkiruuan ostoon tarvitsee Reskuun-sovelluksen, josta löytyy tietoa ruoka-annoksen hakemiseen liittyen. Myynnissä olevista ruoka-annoksista ilmoitetaan sovelluksessa arkipäivisin kello 12. Mikäli ostettua annosta ei noudeta ilmoitetun noutoajan sisällä, kylän kattaus ei ole velvoitettu korvaamaan annoksen hintaa ostajalle, kaupungin tiedotteessa todetaan. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elli-Noora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä, Olympiastadionin edessä, Mäntymään kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Pieksämäellä jatketaan keskusteluavun ja tuen tarjoamista viikonloppuna tapahtuneeseen väkivallantekoon liittyen. Nuori mies kuoli lauantai-iltana Pieksämäen keskustan läheisyydessä yleisellä paikalla tapahtuneessa väkivallan teossa. Paikalla oli teon aikaan runsaasti nuoria. Poliisipartio otti rikoksesta epäillyn kiinni tapahtumapaikan läheisyydestä pian tapahtuneen jälkeen. Poliisi tutkii asiaa tappona. Etelä-Savon hyvinvointialueen opiskeluhuolto ja mielenterveyspalvelut, Pieksämäen nuorisotoimi, Mielikriisikeskus, Etelä-Savo sekä seurakunta tarjoavat ohjausta nuorisotila veturissa maanantaista perjantaihin. Pieksämäen ohjaamossa on lisäksi paikalla hyvinvointialueen mielenterveys- ja riippuvuuspalvelujen sairaanhoitaja tiistaista perjantaihin. Suomeen valmistuu vielä tämän vuoden aikana uusi vaaratiedotejärjestelmä. Uusi FII-alert-järjestelmä täydentää nykyistä vaaratiedottamista tuomalla matkapuhelimiin nopeammat ja paremmin kohdennetut alueelliset varoitukset. Vaaratiedotejärjestelmä rakentuu lokakuun 2026 loppuun mennessä. Järjestelmä perustuu Cell Broadcast-teknologiaan ja EU Alert-konseptiin. Sen rakentamista on vauhditettu hallituksen toimin. Hallitus on myöntänyt järjestelmän kehittämiseen ja käyttöönottoon rahoituksen. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
1: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
2: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa sataa paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa. Maan keskiosassa sadekuuroja, iltapäivästä alkaen paikoin myös ukkosta. Lämpötila on tänään ja huomenna noin 17 ja 21 välillä. Pohjois-Karjalassa tänään alempi lämpötila. Yölämpötila on sitten 7 ja 12 asteen välillä, enimmäkseen heikkoa tuulta. Maastopalovaroitus on voimassa meidän kuuluvuusalueella Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
3: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Studiossa Jani Nivala.
1: Puolen Suomen iltapäivä täällä. Jani, kukas siellä?
2: Ispi, moi.
1: Morjesta.
2: Olisiko toivebiisiä?
1: Totta kai.
2: Olisiko sulla Jukka Kuoppamäen Kultaa taikka kunniaa?
1: Kultaa taikka kunniaa. Lähtisikö se Leijonille soimaan?
2: Nimenomaan.
1: Mitä pidit eilisestä matsista?
2: No se oli aika tylsä silleen, kun ei maaleja tullut, mutta...
1: No mutta ei se tylsä ollut,
2: vai? Niin, no tavallaan, mutta niin.
1: Joo.
2: Olihan siinä jännitystä tietenkin.
1: Jep.
2: Jännite.
1: Minkälaiset kultajuhlat sulla oli eilen?
2: Ei, hyvin kevyesti vaan. Ei mitään hillumisia.
1: Joo. Ei mitään sen suurempaa.
2: Ei.
1: Joo. Mutta Jukka Kuoppamäki, Kultaa tai kunniaa soimaan. Ja kukas oli biisin toivoja vielä?
2: Ispi.
1: Ispi.
2: Mukkulan mies.
1: Ja laittaako Mukkulan mies terveisiä?
2: No. Kaikille, ketkä tuntee.

0: iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä tänään tutustutaan henkilöön nimeltä Hanna Skyttä. Erittäin hyvää iltapäivää, Hanna.
2: Kiitoksia paljon.
1: Meillä on siellä maailmanmestari langan päässä tällä hetkellä. Tässä on nämä jääkiekon maailmanmestaruushommat nyt tapetilla. Ja laji ei kuitenkaan ole jääkiekko, Hanna Skyttä, sulla. Sä oot fitnesslajien moninkertainen maailmanmestari. Missä kaikessa sä nyt sitten olet maailmanmestaruksia voittanut?
2: Mä oon voittanut maailmanmestaruuksia kehorakennuksessa, bodyfitnessessä ja figuressa. Ja sen lisäksi mulla on kahdessa muussakin lajissa, eli niinku tämmöisessä uudessa sports model lajissa ja sitten bikinissä, niin näissä viidessä mulla on niinku ammattilaiskortit, mikä on itse asiassa taidan olla ensimmäinen historiassa nainen, jolla on niinku viidestä eri meidän lajikirjon lajista niin pro-kortit. Et mä oon vähän tämmönen mutantti.
1: Huikea mutantti. Onneksi olkoon, Hanna Skyttä, näistä kaikista mitalleista, mitä sulla on. Siis mitenkäs tuommoinen mutantti-ihminen pystyy pärjäämään siis näin monessa eri lajissa? Että eikö tämä ole vähän poikkeuksellista, että sulla on noin iso määrä näitä saavutuksia?
2: No joo, on se kyllä. Mutantti pärjää, kun mutantti ei sovi mihinkään ja silti sopii kaikkeen.
1: Okay.
2: Meidän lajissahan on hirveän suuri osa koko niin kuin tavallaan sitä presentaatioa ja sitä kilpailutilannetta ja siltä, miltä ihminen näyttää siellä lavalla, niin se on aika paljon illuusiosta kiinni. Ja sitten tietyissä lajeissa on määritelty se, että minkälainen rakenne on hyvä siihen lajiin ja miten paljon lihasmassaa saa olla, mikä on tavallaan rasvaprosentin taso ja niin poispäin. Että jos jossain lajissa vaaditaan kireitä rasvaprosenttia, niin siitä samaisesta saatetaan toisessa lajissa sakottaa. Mm. Ja että se on aikamoista taiturointia sitten niin kuin näiden lajien välissä. Mutta tavallaan sitten se, että miten sopii mihinkin lajiin, niin se on hyvin paljon poseeraamisesta kiinni. Miten sä pystyt niin kuin peittämään ne tietyt virheet niin sanotusti, mitä sul on, ja korostamaan niitä vahvuuksia siinä kyseisessä lajissa. Eli sikäli niin kuin se on aika paljon niin kuin tämmöistä tietynlaista niin kuin silmän lumetta.
1: Miten se tämä illuusio ja silmänlumet, kun kyllähän siinä kuitenkin on pitänyt tehdä hommia ja elää kurinalaista elämää ja tehdä niin kuin kauheasti töitä sit sen eteen, että pärjää, mutta miksi se on silti niin kuin illuusio?
2: Nyt mä vähän en ehkä vastaa suoraan tuohon sun kysymykseen, vaan mä puutun siihen, miten sä aloitit sen, koska niin mä vierastan tosi paljon itse sitä, että omalla kohdallani sitä, että elää kurinalaisesti tai tekee paljon hommia sen eteen, kun taas sitten mä oon ehkä vähän poikkeuksellinen meidän lajissa, että mä en kanna eväitä esimerkiksi yhtään mihinkään. Ja mä en punnitse ruokia. Mä en hirveästi niin kuin mieti mitään saliin liittyvää sen jälkeen, kun mä siellä olen käynyt. Että mä elän niin kuin hyvin paljon niin kuin semmoista ihan normaalia elämää, lukuun ottamatta tietysti sitä, että mulla on hirveästi vammoja muista asioista johtuen, jonka takia mun pitää aika paljon kiinnittää huomioon kehohuoltoon. Mutta niin kuin tavallaan se, mä en elä kurinalaisesti. Mä juon viiniä ja syön jäätelöä silloin, kun mä haluan. Mutta mä syön niin kuin intuitiivisesti tosi terveellisesti. Ja osa mun ammattia on tietysti myöskin ravitsemus, että sikäli se tulee niin kuin automaatiolla. Et mä en koe, että mä en niin kuin edes dietillä joudun niin kuin millään tavalla luopumaan mistään, mitä mä en haluaisi tehdä. Ja ehkä mä oon niin kuin tietyllä tavalla justiin semmoinen vähän hedonisti niin kuin sen puolesta justiin, että mä en oikeastaan edes suostu luopumaan mistään, mistä mä en pidä. Et jos mä haluan syödä niin kuin jäätölön, niin sit mä tiedän, että mulla on energiaa sitten sen jälkeen tehdä vähän kovempi treeni tai jotain, niin kun, että se tavallaan tasaantuu intuitiivisesti. Ja sitten mitä niin kun treenimääriin tulee, niin mun on tosi hankala olla treenaamatta. Että mä niin kun joka aamu, kun mä herään, niin mä lähden saman tien salille. juon kupin kahvia ja tota, siitä alkaa niin kuin se mun päivä, että jos mä en käy, niin sitten mä joudun niin kuin vähän ihmettelemään, että mitäköhän mä tekisin tänään.
1: Kuinka paljon sä oot törmännyt kisoissa tuolla maailmalla sitten vastaaviin tyyppeihin, joilla ei ole semmoista tarkkaa ruokavaliota? Onko ketään muita kuin sä? Onko sä ainoa tämmöinen no, vapaa syöjä?
2: No varmaan mä oon aika lailla harvinaisuus kyllä. En mä oo hirveästi, tosin mä oon myöskin ehkä harvinaisuus siinä mielessä, että mä en hirveästi kiinnosta, mitä muut tekee, että mä en oikeastaan seuraa ketään ja yleensä en tiedä edes, ketä kilpailuihin tulee mun lisäksi, kun mä vaan teen sen oman juttuni ja luotan siihen sitten, että tuomarit arvostelee sitä, että mitä ne näkee, eikä sitä, että kuka tekee milläkin tavalla sitten niin kuin siviilissä ja seuraa kuinka intensiivisesti toisia. Et keskityn vaan siihen omaan elämääni.
0: Yllättävän paikallista.

0: Aivan kohta paikallista asiaa puolen Suomen iltapäivässä. Tuo oli Benjamin Ingrosso, Queens, ja 12-kertainen fitnesslajien maailman mestari. Hanna Skyttä puhui tuossa äskettäin, ja hän on äänessä kello 16 jälkeen tänään vielä uudemman kerran. Hanna Skytällä on ollut monenlaisia terveyshaasteita, ja me puhutaan niistä tänään sitten myöhemmin. Aurinkomäki-niminen laulu, sen esittää Aino ja Hajonneet, se tulee nyt, ja paikallista asiaakin on siis luvassa aivan kohta. Sitäkin tulee kahteen otteeseen vielä tänään, eli ihan kohta ja sitten noin tunnin kuluttua 16:30 paikallista settiä myös. Puolen Suomen iltapäivälähetys, ensimmäinen kesäkuuta. Täällä mennään ilta 6:00 asti ja studiossa on Nivalan Jani.
1: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
2: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
3: Menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo, ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään? Talouden treeniohjelma. Tietoa ja opastusta parempiin taloudellisiin valintoihin. Perjantaisin kello 15.30 ja uusintana sunnuntaisin kello 14.30. Yhteistyössä OP Keski-Suomi. Kuuntele Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma 13. toukokuuta alkaen aina keskiviikkoisin aamu 9:00. Ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Paikoillanne valmiina nyt.
5: Tule nauttimaan yleisurheilun huumasta uudesti syntyneellä Harjun stadionilla. Heinäkuun Kalevan kisoissa kamppaillaan Suomen mestaruuksista. Osta liput 100-vuotiaan stadionin juhlaan Kalevan kisojen verkkosivulta. Parhaimmat näkymät löytyvät pääkatsoman yläkerroksen VIPistä.
6: Roosa ja 8 muuta.
3: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen. Toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen, toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: Aino ja hajonneet, aurinkomäki, kesäbiisi.
1: Paikallisten puolella.
0: Tämän biisin jälkeen tulee sitten paikallista asiaa.

0: Paikallista asiaa. Radio KSML.
1: Se olen minä. Olen sinänsä yksin studiossa, mutta ihan yksin ei tarvitse olla seuran puolesta, nimittäin Jere on saatu yhteys Zürichissä. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Mitenkä se on aamu alkanut tämmöisen maailman... Siis kerrotteko nyt, että soitti Jerelle siksi, että hän ja seurueensa olivat katsomassa eilen ja vielä tämänkin päivän... Eikö itse asiassa se on Sveitsissä ollut eilistä vuorokautta kokonaan, niin joka tapauksessa olitte katsoa finaalia. Oliko sen arvoinen tapahtuma?
2: No sanotaan näin, että oli kyllä aivan huikea kyllä, että paljon on tullut pelejä katseltua ja monessa hallissa ja monessa ollut mukana, niin kyllä meni ihan kyllä top kolmoseen varmasti, että semmoinen fiilis ja ihan järkyttävä fiilis.
1: Oliko se semmoinen tilanne, että olitte vähän niin kuin luopunut lippujen saannin toivosta? Olitte siis katsomassa jo jotakin edellistä peliä mutta olitte vähän niin kuin jo luopunut toivosta sen suhteen, että liput peliin saisitte?
2: Joo, Suomi-Kanada-peli saatiin ihan mukavasti, ei siinä mitään, mutta sitten niin kuin saatiin vinkkiä ja näin, että tuohon finaaliin ei ole mitään palaa, että siellä sveitsiläiset pistää kättä taskuun sen verran paljon ja näin, että ei mitään palaa, mutta sitten vielä yksi viimeinen viesti sitten, että kyllä jyväskyläläiset pitää yhtä, niin viimeinen viesti sinne noin tunti 10 ennen pelialkua, niin sitten tulikin siitä tietoa, että me saadaan liput, niin ihan semmoinen niin normihinnalla.
1: Joo, ai normihinnalla vielä tuli lipu.
2: Joo.
1: No nyt on ollut kyllä, se, harrastatko lottoamista kuinka paljon?
2: No sitäkin, mutta oli sä tiedät, kova työ joskus palkitaan.
1: Niin, no joo, kyllä, joskus se on niinkin. Niinkin no pääsitte peliin sitten loppujen lopuksi, niin ainakin kovasti mediassa on hehkutettu sitä, ja tietysti varmaan katsojille on tullut selväksi, että sveitsiläiset osaavat kannustaa.
2: No joo, kyllä osaa kannustaa. Sen Mekkala oli sillä kaikki niin kuin huuti ja pomppi. Kyllä ne sveitsiläiset fanit on aivan siis uskomattomia niin kuin yleensäkin, että niin kuin pelin jälkeen niin vähän oli tietty harmitus, että ei ollut ihan niin riehakkaat juhlat meilläkään, mitä yleensä on ollut, kun maailmanmestaruuksia ollaan käyty katsomassa niitä finaaleja. Niin, että nyt, niin kuin, nyt oli vähän iisimpi siinä, että siinä niin ihan, oli kunnioitus sitä vastustajaa ja niitä faneja kohtaan niin kova, että ei siinä niin kuin lähdetty hillumaan ja näin. Totta kai oltiin onnellisia, mutta oli vähän erilainen kuin nämä vaikka Bratislava-meiningit ja muut, niin oli vähän meiltäkin hillityt.
1: Niin, ei ainakaan ihan hirveästi keskisormeja, niin kuin ruotsalaisille ehkä voisi näytellä. Niin.
2: Joo, ei kyllä nämä oli näin, ja sitten nämä kyllä tuli onnittelemaan aidosti ja näin, ja oli kyllä, mutta oli tosi pettyneitä kyllä, niin kuin se näki varmaan telkkarin välitykselläkin, että niin fani kuin pelaat, niin tämä oli tosi kova tolaus heille, että kyllä he kyllä niin odottaa sitä ensimmäistä mestaruutta, ja sehän on meillekin joskus tuttu tunne.
1: Niin, kyllä. Jotenkin tuommoisella luonteenlaadulla kuvittelisit, että joskus se sitten ihan väkisinkin heidätkin kohtaa.
2: No kyllä. Hieno joukkue, hienot fanit, niin kai se tulee sille jossain vaiheessa.
1: No kuin se peli muuten? Oliko se semmoinen tunne, tietysti jos peli päättyy 0-0 varsinaisella peliajalla ja ratkeaa jatkoajalla, niin vaikea sanoa, että tämä on meidän hanskassa, mutta minkälaisia tunteita tuossa peli aikana elit?
2: No kyllä se aika lailla oli kyllä aika lailla vuodesta rataa kyllä, että sehän oli tiukka peli kaikki, että vaikka aluksi oltiin ehkä vähän niskan päällä, mutta se tasoittui kyllä peli erittäin paljon ja molemmilla oli hetket kyllä siinä, mutta kyllähän se 3-3 vastaan sitten, niin kyllähän se sitten semmoista lottoa on myös siinä sitten, että kumpi sen paremman paikan saa, ja onneksi me saatiin se, ei haittaa.
1: Niin, kyllä. Entäs juhlat sen jälkeen, minkä tyyppiset oli?
2: No joo, no ei, siinä tosiaankin niin hallissahan sitä oltiin siinä, ja sitten sveitsiläiset rupesi pikkuhiljaa valumaan, ja siellä ei todellakaan varmaan ollut meitä suomalaisia sillä jäähallissa kuin noin 200 arvioon. Että siellä oli todella vähän suomalaisia, että se niin kuin kuvasi sen, että mitenkä vaikeaa, meilläkin ei monta kaveria, että ne oli sitten että oli paikan päällä, mutta ei saanut tippua sitten, niin oli sitten katsomassa jossain baareissa tai kämpillä, missä olikaan sitten, ja näin, niin että sitten suomalaiset pelaajat tietenkin otti, ne ketään siellä oli paikalla, ne fanit, että kyllähän niin siinä sitten moroteltiin ja huudettiin ja onniteltiin ja näin, että kyllä sitten siinä pelin jälkeen sitten, niin pikkuhiljaa, niin totta kai kun kaikki oli suomalaisia käytössä, ketä siellä enää oli, niin siinä sitten otettiin yöt voitto-oluet sitten pelin jälkeen ja Sitten me lähdettiinkin tänne.
0: Radio KSMR. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Tästä brittiyhtye Keenin musiikista siirrytään suomalaisen musiikin pariin. Musa tulee meikäläisen soittamana seuraavaksi Viiviltä ja Juha Tapiolta ja sitten Mikael Gabriel ja JVG kimpassa. Tällaisia artisteja kohta soimassa. Vitsi, tämä on kyllä jännä, kun on joku tämmöinen kultahuuma tai joku muu vastaava juttu, niin meitä ihmisiä alkaa kiinnostaa sitten kaikki yllättävän niin kuin pienetkin asiat. Että just sitä Flight Radar-sivustoa, kun mä tuossa aikaisemminkin kommentoin, että mitä siellä oli ollut yli 20 000 ihmistä seuraamassa, kun Leijonien kone tulee Suomeen, niin jaksetaan tihrustaa näytöltä, kun siinä näkyy semmoinen pieni keltainen lentokone ja nyt ne leijonat sieltä tulee. Ja Ilta-Sanomien sivuillakin on juttu. Leijonat astuvat ulos lentokoneesta. Sitten on niin kuin valokuva valkoisesta lentokoneesta ja näkyy vähän suomalaista puustoa siinä takana, niin kuva Helsinki-Vantaan lentokentältä. Mutta kun se ei ole mikä tahansa lentokone, siinä on nyt se kone, millä leijonat on tullut Suomeen. Ja minäkin näitä uutisia tässä koko ajan luen ja katselen. Siis että lentokoneetkin on semmoinen aika yleinen juttu, että me ehkä tiedetään, miltä lentokone näyttää, mutta sitten kun siellä on ollut sisällä leijonia, niin se on sitten eri juttu. Eikä mitä tahansa leijonia, vaan kultaleijonia, maailmanmestarileijonia. Nyt näitä striimejäkin on tietenkin sitten kaikilla medioilla on suoria lähetyksiä käynnissä. Tässä on nyt vaikka tämä Ilta-Sanomien striimi, mitä mä kattelin. Leijonien joukkuejohtaja Mika Kortelainen kävi hetki sitten tervehtimässä perhettään. Lähetykseen tallentui koskettava hetki, kun Kortelainen halasi lapsiaan. Kortelainen palasi vaimonsa kanssa liikelentoterminaaliin odottelemaan leijonien matkaa kohti Mäntyniemeä. Siinä nyt päivitystä iltapäivän tilanteesta. Viivin kappale USA otetaan tähän rakoseen ja kohta sitten Juha Tapion musiikkia.
1: Paikallisten puolellaan.

Viivi USA. Tuossa kattelin sitä illan kultajuhlan esiintyjälistaa. Jossain luki, että siellä on Arttu Viskarikin vetämässä. Niin mä olin, että ei kyllä ollut. Mä katsoin sen aika tarkkaan sen listan lävitse. Että ei ollut Arttu Viskari siellä, että mistä se on sinne tullut. Mutta se on siis päivittynyt toi esiintyjälista ja vähän elänyt ja muuttunut. Niin Arttu Viskari on kuin onkin esiintymässä illan kultajuhlassa. Nelli Matulan, Raptorin, Käärien, JVG:n ja Halo Helsingin ja muutaman muun kanssa. Ja ketäs ne muutama muu sitten on? Linda Lampennys ja Pete Parkkonen, Vesala, Samuel ja Elli Noora myös esiintymässä. Aika hyvä lista on saatu sinne vetämään. Ne ei sitten montaa biisiä ehdi vetästä per artisti, mutta jos ne pari laulua siellä vetää, niin sittenhän se on hyvä tämmöinen best of the best ilotulitus ja kunnon semmoinen hittiputki sitten noilta esiintyjiltä illan kultajuhlassa. Juha Tapio esiintyy meille, biisi on Copacabana ja Ipanema.

Meillä on kiikareessa kello 16 radiouutiset. Niitä tulee heti Bessin kappaleen jälkeen. Tämä on Suutele mun silmiin. Sitten uutisia.

0: Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema, kesä, rantasauna, oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1. kesäkuuta – 26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
1: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
2: Psst, hei. Mä kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
3: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat

0: Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan Audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii. Otetaan se haltuun yhdessä. Puolen Suomen radio. Ota yhteyttä alueesi myyjiin. Mex.fi kautta audiomainontaa.
1: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sunnuntai-iltapäivällä Jyväskylän Puuppolassa tapahtuneen tulipalon syttymissyyksi epäillään skootterin käynnistystilannetta. Rikoskomisario Miia Mäkelä Sisä-Suomen poliisista kertoo, että skootteria oltiin laittamassa kesäkuntoon ja käynnistystilanteessa skootteri syttyi kauttaaltaan tuleen. Mäkelä kertoo, että tapauksessa ei epäillä rikosta, vaan kyseessä oli vahinko. Palossa tuhoutui autotallirakennus ja palo levisi myös asuintaloon. Asuintaloa jouduttiin purkamaan sen verran, että talo on tällä hetkellä asuinkelvoton. Savon varastovuokraus laajenee Jyväskylään elokuussa, kun se avaa vuokravaraston Kuokkalan pellon Sirrinkujalle. Savon varastovuokrauksen yrittäjä Jessi Vartiainen kertoo, että Jyväskylään laajentuminen on ollut mietinnässä pitkään. Tiloissa tehdään parhaillaan muun muassa lattiavaluja ja kaikkineen valmista on määrä olla heinäkuun aikana. Vartiaisen mukaan Sirrinkujan toimipisteeseen tulee laajasti erikokoisia varastotiloja. Yhtiön palveluihin kuuluu myös muun muassa kuljetuspalvelu, jota se tarjoaa yhteistyökumppaniensa kautta. Vartiaisen mukaan Jyväskylässä kumppaneita haetaan parhaillaan. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elli Noora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Uuttamaata toukokuussa koskenut droniuhka johtui Ukrainan tekemästä virheestä, uutisoi Helsingin Sanomat saamiensa tietojen pohjalta. Lehden lähteiden mukaan Ukraina varoitti Suomea yöaikaan siitä, että se oli lähettänyt vahingossa droneja kohti Suomea. Presidentti Alexander Stubb tai kokoomusta edustavat pääministeri Petteri Orpo ja puolustusministeri Antti Häkkänen eivät halunneet kommentoida asiaa lehdelle. Ukrainan valtionjohto tai asevoimat eivät lehden mukaan vastanneet sen kysymyksiin.
2: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
3: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, maan keskiosassa sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 21 välillä. Tänään Pohjois-Karjalassa vähän alempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
4: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.
5: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Mahtava Coldplayn biisi, nostuttava Charlie Brown. Hyvää maanantaita, hyvää kesäkuuta, hyvää kesää, kivaa kesää sullekin Puolen Suomen radiosta. Se oli yksi Coldplayn parhaita biisejä, jos meikäläiseltä kysytään. Kukaan ei kysynyt, mutta kerron silti. Radiokuuluttajien ammattitauti. Hetken kuluttua iltapäivän vieras, moninkertainen fitnesslajien maailman mestari Hanna Skyttä on äänessä. Hanna Skytällä on tosiaan aika kunnioitettava määrä noita maailman mestaruuksia fitnesslajien saralta. Mutta hänellä on myös paljon vastoinkäymisiä ollut elämässä, paljon sairauksia. Kropassa on ruuveja ja metallia ja lihansyöjä ja bakteeri on iskenyt häneen lentokoneessa, jonka piti tehdä sitten pakkolasku. Niin Hanna Skyttä avautuu hetkosen kuluttua meille näistä.
1: Studiossa Jani Nivala.
0: Leijonat ovat palanneet Suomeen, hornetit ovat saatelleet. Kultapojat takaisin kotiin ja kansanjuhla sitten parin tunnin kuluttua Helsingissä tänään. Varmaan meidänkin kuuluvuusalueella sitten näitä juhlia riittää vielä pitkin viikkoa. Se voi olla, että vaikkapa Lahdessa sitten juhlitaan perjantaina eräiden festivaalien yhteydessä Lahteen liittyviä leijona yksilöitä, mutta tästä lisää sitten myöhemmin tällä viikolla. Katsotaan päivän uutistarjontaa hieman. Mitäs muuta täällä on kuin leijonajuttuja? Tuossa oli erikoinen maastopaloihin liittyvä uutisartikkeli tänään, että Suomessakin aletaan estämään maastopaloja sytyttämällä lisää tulipaloja. Eli tämmöisellä niin sanotulla vastatulitekniikalla voidaan sitten estää maastopalon leviäminen. Tämä on useissa maissa käytössä Etelä-Euroopassa jo tämmöinen vastatulitekniikka, ja sitä on nyt opiskeltu ja sitä otetaan käyttöön sitten myös meillä Suomen maassa. Yle Uutiset on kirjoittanut tästä tänään. Eli vastatulitekniikka on semmoinen, että pelastajat sytyttää hallittuja paloja maastopalotilanteessa. Tarkkaan suunnitelluilla pelastajien sytyttämillä paloilla pystytään ohjaamaan ja rajoittamaan varsinaisen maastopalon etenemistä. Ja menetelmä on todettu tehokkaaksi tosiaan eteläisessä Euroopassa sekä Pohjois-Amerikassa, jossa maastopalot voi edetä ja voimistua nopeasti. Pelastuspäällikkö Teemu Veneskari Kymenlaakson pelastuslaitokselta on sanonut näin, että käytännössä vastatulitekniikassa poltetaan palavaa hienomateriaalia saapuvan maastopalon tulirintaman edestä ja näin saadaan tuli pysäytettyä poltettuun maa-alueeseen. Tavallaan ihan loogista, mutta piti kyllä vähän hieraista silmiä, kun näin tämän otsikon, että Suomessa aletaan estää maastopaloja sytyttämällä tulipaloja. Anteeksi, mitä? Mutta nyt kun sitä asiaa vähän tuossa ajattelee ja pelastuspäällikkö Veneskari, kun tuota selitti, niin ihan loogista, että tavallaan poltetaan se materiaali pois, mikä palaisi, niin sillä palolla ei ole matskua, mitä polttaa. Niin siinähän se sitten toivottavasti ainakin loppuu se palo, niin tavallaan ihan loogista. Puolen Suomen radion WhatsApp-numero on 040 619 59 39. Ja leijona huumassa. Toivebiisejä on tänään tippunut WhatsAppiin suuri määrä. Kiitoksia toiveista. Ihanaa leijonat, ihanaa. A-tyypin biisi pitäisi saada soimaan. Fiilistellään tätä kappaletta ja fiilistellään kultaa tämän biisin tahdeissa. Ja kohta fitness-maailmanmestari, 12-kertainen maailmanmestari Hanna Skyttä äänessä.
2: Terveinä ainoa. Edestä on vähän huoltaa, tietysti selostajaosasto täällä ei aina olla terveinä, mutta ei sen väliä.

hurjaa.

tien

Onko repussa huolostus? Pelataan Kebab-kioskille ja katsokaa tätä meteliä. Liput liehuvat, siellä vedetään jo valssia katsomossa ja suomalaisyleisö on riisunut paidan päälle.

0: Kiitoksia suomalaiset, kiitoksia Leijonat. Tämä oli uskomaton taistelu. Täällä meni jo usko. Minulle voi kaataa tervaa ja höyheniä päälle. Ei tällaisia miehiä kannata täällä pitää, jotka eivät usko siihen, että suomalainen jääkiekkoilija voi tällaista vielä tehdä. Se on siinä!
1: Se on siinä. Ihanaa Leijonat, ihanaa. A-tyypin biisi, toivemusiikkia puolen Suomen radiossa. Mitäs Leijonille kuuluu nyt, kun kone on laskeutunut, Leijonat ovat Suomessa. Bussi on lähtenyt liikkeelle kohti Mäntyniemeä. Poliisisaattue saattelee Leijonia, maailman mestareita, jotka ovat siis menossa tapaamaan tasavallan presidenttiä Alexander Stubbia.
2: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
1: Ja iltapäivän vieras, iltapäivän haastateltava on 12-kertainen fitnesslajien maailmanmestari Hanna Skyttä. Hän on myös toimittaja ja ravitsemusasiantuntija, kauppatieteiden tohtori ja tehnyt useita kirjoja. Hanna Skyttä voitti toukokuussa Etelä-Korean Soulissa Sports Model-kilpailun. Me puhuttiin hänen saavutuksista tuossa aikaisemmin tänään ja nyt jatketaan Hanna Skytän kanssa. Hanna Skyttä, sulla on huikea määrä saavutuksia, mitalleja ja palkintoja eri fitnesslajeista, mutta sulla on myös ollut paljon vastoinkäymisiä, paljon terveyshaasteita, niin mikäs kaikki, tai mitä kaikki juttuja sulla on vuosien varrella tässä ollut, mitkä on häirinnyt elämää ja vaikeuttanut tietä?
3: Mä oon kirjoittanut viime vuonna, mulla ilmestyi kirja Maailmanmestari Mindset, joka niinku avaa vähän niinku tätä mun Via Dolorosaa Victoria Viljaksi niin sanotusti, että vaikeuksien kautta ollaan kyllä voittoon käyty, mutta mulla siis, jos nyt ajattelee tätä mun kehoa ihan fyysisesti nyt ensinnäkin, niin, niin yläkerran äijä antoi mulle syntymässä vääränlaiset lonkkamaljat, jonka takia on niin kuin pienenä aloitettu baletti ja rytminen kilpavoimisteluharrastus aika tehokkaasti kulutti ne, niin loppui jo nuorena. Ja oli tieto jo silloin niin kuin yläkouluikäisenä, että uusitaan kyllä niin kuin molemmat lonkat jossakin vaiheessa. Ja ne sitten kului niin pitkälle, että mä jouduin kaikki tanssia, balettia, voimisteluja, tankotanssiharrastukset lopettamaan. Rupesin sitten käymään salilla ja sitä kautta saatiin sitten 4 vuotta lykättyä sitä tekonivelleikkausta, että molempiin lonkkiin laitettiin tekonivelet samanaikaisesti. Ja itse asiassa sen jälkeen mä voitinkin sitten niin kuin 11 maailmanmestaruutta vielä, että yhden jo voitin ennen sitä leikkausta. Et sikäli niin kuin voi sanoa, että tämmöisellä Bionic Woman -keholla voi myöskin voittaa ja urheilla edelleenkin. Sitten mulla on tietysti tähän K-raudalta lainattuun välineistöön kuuluu myöskin mun selässä olevat 4 6-senttimetristä ruuvia ja sitten siinä on ympärillä kehikko. Ne on laitettu tukemaan L4-L5 lannerangan nikamia, koska sinne tuli niin iso nikoma-siirtymä rytmisestä kilpavoimistelusta, että se melkein tuhosi mun jalat kokonaan, että jouduin melkein pyörätuoliin, että se oli ihan niin kuin päivistä kiinni, että ne saatiin pelastettua leikkauksella. Ja sitten mä oon myöskin on ollut paljon mediassa aikoinaan, niin olin kisamatkalla ja sain tämmöisen nekrotisoivan faskiitin, eli lihansyöjä bakteerin mun sormeen, keskisormeen, mikä yleensä siis kun se tulee, niin se tuhoaa raajan 4 tunnissa, jos ei saa hoitoa, ja sitten se leviää yleensä keuhkoihin sun muualle kehoon, ja ihminen kuolee siihen niin kuin aika pitkälti alle 6 tunnissa. Ja mä satuin olemaan lentokoneessa just silloin, joten mun keho taisteli 9 tuntia sitä lihansyöjä bakteeria vastaan, ja sitten pakkolaskulla Singaporeen käsikirurgiseen sairaalaan ja olin menossa kisoihin Australiaan, mutta kisat jäi käymättä. Sitten vietin 1,5 viikkoa Singaporessa eristyksessä ja ne leikkasi sitä kättä ja saatiin sitten käsi pelastettua kyllä. Sitten on tässä kaiken näköistä ollut niin kuin näitä muita demyelinoivan polyneuropatian sain koronarokotteesta ja
1: mitä samoin nivelreuman.
3: se tota, tuhoaa mun hermosolun ympärillä olevaa myeliinikalvoa, mikä aiheuttaa sitten sen, että tietyt hermot tuhoutuu pikkuhiljaa niin kuin haluamatta, että niitä pystyy hidastamaan jollain tavalla, mutta vielä ei ole lääketiede löytänyt niin kuin, tavallaan semmoista hoitokeinoa, joka estäisi sen kokonaan. Et munhan periaatteessa pitäisi, mun ennuste oli, että mä olisin viime vuonna ollut jo pyörätuolissa, mutta edelleen mä urheilen, että et niin kuin, se, että mä käyn salilla esimerkiksi ja pakotan itseni, tai pakotan mun raajani, en mä itseäni pakota, koska mun pää pitää siitä, mutta mä pakotan mun raajani tekemään jotain, niin se edistää sitä, että ne hermot niin kuin jollain tasolla pysyy niin kuin siellä valppaana niin sanotusti.

0: Mikko Kuustonen, abracadabra. Hanna Skyttä puhui tuossa äskettäin, 12-kertainen fitnesslajien maailman mestari. Puhutaan hänen kanssa kello 17 jälkeen vielä. Puhutaan treenaamisesta ja puhutaan myös ravintoasioista, koska hän on ravitsemusasiantuntijani. Aion kysellä jotain vinkkejä siihen, että mitä meidän kannattaisi kaupasta roudata kotiimme, mitä sinne kauppakassiin kannattaisi sujauttaa, niin muun muassa tällaisia puhutaan sitten myöhemmin tänään. Jukka Poika, potentiaali ja paikallista asiaa tarjolla täältä Puolen Suomen radiosta aivan kohta tämän päivän vimonen paikallinen setti 16:30 ohjelmapalanen luvassa aivan käden käänteessä.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä. Voita kesäilta katsomossa. Radio Keski-Suomalainen ja Teatteri Eurooppa 4 kutsuvat sinut mukaan kilpailuun, jossa voit voittaa lippuja kesän hauskimpaan esitykseen. Mökkimaisema. Kesä. Rantasauna. Oma perhe. Mikä voisi mennä pieleen? Perhe edellä puuhun on uusi ja raikas komedia siitä, miten suomalainen viihtyy mökillä, vaikka sitten väkisin. Testaa tietosi ja vastaa kilpailun kysymyksiin. Voit voittaa liput kahdelle Perhe edellä puuhun esitykseen. Kilpailuun voit osallistua 1.-26. elokuuta välisenä aikana. Palkinnot arvotaan kilpailun osallistuneiden kesken Radio Keski-Suomalaisen aamupäivässä arkisin kello 6-11 26. kesäkuuta asti.
2: Aina ei tarvitse lähteä kauas löytääkseen uutta. Ihan tavallinen kauppareissu voi olla löytöretki lähelle, täynnä torin tunnelmaa ja lähituottajien aarteita. Sellaisia, joissa maistat omat juuresi. Yhtä lähellä kuin Sale, S-Market, Mestarin herkku tai Prisma. Tutustu ja ihastu.
3: Keskimaan marketit tarjoavat korin täydeltä kotiseutua. Lähiruokaa omasta kaupastasi.
1: Radio Keski-Suomalaisen ja Jyväskylän kaupungin Liikuttava Jyväskylä radio-ohjelma alkaa 13. toukokuuta. Sukella asioihin, jotka liikuttavat, koskettavat ja puhuttavat. Ohjelmasarjassa keskustelua kulttuurista, liikunnasta, tapahtumista, rakentamisesta, työllisyydestä ja kaupunkilaisten osallisuudesta. Liikuttava Jyväskylä aina keskiviikkoisin 9:00. Kuuntele ja tiedät, mistä kaupungilla puhutaan.
4: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Eikö tässä ole vähän tämmöistä kutubiisin meininkiä? Billy Ocean, Caribbean Queen. Mä soitan pian kutubiisien kutubiisin Sadeen Smooth Operator-kappaleen. Se tulee kohta Nylon Beatin Anna mulle biisin jälkeen. Mutta nyt kello on jo sen verran, että korkea aika laittaa paikallista asiaa kehiin.
1: Paikallista asiaa. Radio KSML.
2: Se olen minä. Olen sinänsä yksin studiossa, mutta ihan yksin ei tarvitse olla seuran puolesta, nimittäin Jere on saatu yhteys Zürichissä. Hyvää huomenta.
3: Huomenta, huomenta.
2: Mitenkä se on aamu alkanut tämmöisen maailman... Siis kerrottako nyt, että soitettiin Jerelle siksi, että hän ja seurueensa olivat katsomassa eilen ja vielä tämänkin päivän... Eikö itse asiassa se on Sveitsissä ollut eilistä vuorokautta kokonaan, niin joka tapauksessa olitte katsoa finaalia. Oliko sen arvoinen tapahtuma?
3: No sanotaan näin, että oli kyllä aivan huikea kyllä, että paljon on tullut pelejä katseltua ja monessa hallissa ja monessa ollut mukana, niin kyllä meni ihan kyllä top kolmoseen varmasti, että semmoinen fiilis ja ihan järkyttävä fiilis.
2: Oliko se semmoinen tilanne, että olitte vähän niin kuin luopunut lippujen saannin toiveesta? Olitte siis katsomassa jo jotakin edellistä peliä, mutta että olitte vähän niin kuin jo luopunut toivosta sen suhteen, että liput peliin saisitte?
3: Joo, Suomi-Kanada-peliin saatiin ihan mukavasti, ei siinä mitään, mutta sitten niin kuin saatiin vinkkiä ja näin, että tuohon finaaliin ei ole mitään palaa, että siellä sveitsiläiset pistää kättä taskuun sen verran paljon ja näin, että ei mitään palaa, mutta sitten vielä yksi viimeinen viesti sitten, että kyllä jyväskyläläiset pitää yhtä, niin viimeinen viesti sinne noin tunti 10 ennen pelin alkua, niin sitten tulikin siitä tietoa, että me saadaan liput, niin kuin ihan semmoinen niin normihinnalla.
2: Joo, ai normihinnalla vielä tuli lipua.
3: Joo.
2: No nyt on ollut kyllä, harrastatko lottoamista kuinka paljon?
3: No sitäkin, mutta oli sä tiedät, kova työ joskus palkitaan.
2: Niin, no joo, kyllä, joskus se on niinkin. Niinkin no pääsitte peliin sitten loppujen lopuksi, niin ainakin kovasti mediassa on hehkutettu sitä, ja tietysti varmaan katsojille on tullut selväksi, että sveitsiläiset osaavat kannustaa.
3: No joo, kyllä osaa kannustaa. Sen Mekkala oli sillä kaikki niin kuin huutia ja pomppia. Kyllä ne sveitsiläiset fanit on aivan siis uskomattomia niin kuin yleensäkin, että niin kuin pelin jälkeen niin vähän oli tietty harmitus, että ei ollut ihan niin riehakkaat juhlat meilläkään, mitä yleensä on ollut, kun maailmanmestaruuksia ollaan käyty katsomassa näitä finaaleja. Niin, että nyt, niin kuin, nyt oli vähän iisimpi siinä, että siinä niin kuin ihan, oli kunnioitus sitä vastustajaa ja niitä faneja kohtaan niin kova, että ei siinä niin kuin lähdetty hillumaan ja näin. Totta kai oltiin onnellisia, mutta oli vähän erilainen kuin nämä vaikka Partislava-meiningit ja muut, niin oli vähän meiltäkin hillitynyt.
2: Niin, ei ainakaan ihan hirveästi keskisormeen, niin kuin ruotsalaisille ehkä voisi näytellä. Niin.
3: Joo, ei kyllä nämä oli näin, ja sitten nämä kyllä tuli onnittelemaan aidosti ja näin, ja oli kyllä, mutta oli tosi pettyneitä kyllä, niin kuin sen näki varmaan telkkarin välitykselläkin, että niin fani kuin pelaat, niin tämä oli tosi kova tolaus heille, että kyllä he kyllä niin odottaa sitä ensimmäistä mestaruutta, ja sehän on meillekin joskus tuttu tunne.
2: Niin, kyllä. Jotenkin tuommoisella luonteenlaadulla kuvittelisit, että joskus se sitten ihan väkisinkin heidätkin kohtaa.
3: No kyllä. Hieno joukkue, hienot fanit, niin kai se tulee sille jossain vaiheessa.
2: No kuin se peli muuten? Oliko se semmoinen tunne, tietysti jos peli päättyy 0-0 varsinaisella peliajalla ja ratkeaa jatkoajalla, niin vaikea sanoa, että tämä on meidän hanskassa, mutta minkälaisia tunteita tuossa pelin aikana elit?
3: No kyllä se aika lailla oli kyllä aika lailla vuodesta rataa kyllä, että sehän oli tiukka peli kaikki, että vaikka aluksi oltiin ehkä vähän niskan päällä, mutta se tasoittui kyllä peli erittäin paljon ja molemmilla oli hetket kyllä siinä, mutta kyllähän se 3-3 vastaan sitten, niin kyllähän se sitten semmoista lottoa on myös siinä sitten, että kumpi sen paremman paikan saa ja onneksi me saatiin se, ei haittaa.
2: Niin, kyllä. Kyllä. Entäs juhlat sen jälkeen? Minkä tyyppiset oli?
3: No joo, no ei, siinä tosiaankin niin hallissahan sitä oltiin siinä ja sitten sveitsiläiset rupesi pikkuhiljaa valumaan ja siellä ei todellakaan varmaan ollut meitä suomalaisia sillä jäähallissa kuin noin 200 arvion. Että siellä oli todella vähän suomalaisia, että se niin kuin kuvasi sen, että miten vaikea, että meilläkin jäi monta kaveria, että ne oli sitten, että oli paikan päällä, mutta ei saanut tippua sitten, niin oli sitten katsomassa jossain baareissa tai kämpillä, missä olikaan sitten. Ja näin, niin että sitten suomalaiset pelaajat tietenkin otti ne, ketä se oli paikalla, ne fanit, että me, kyllähän niin siinä sitten moroteltiin ja huudettiin ja onniteltiin ja näin, että kyllä sitten siinä pelin jälkeen sitten niin pikkuhiljaa, niin totta kai kun kaikki oli suomalaisia käytössä, ketä siellä enää oli, niin siinä sitten otettiin yhdet voitto-oluet sitten pelin jälkeen ja sitten, sitten me lähdettiinkin tänne.
1: Radio KSMM. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Ei se aina tarvitse olla 3 pointtia. Stubi veti 4 pointtia kehiin, kun hän hostasi tuolla Mäntyniemessä Leijonia, tai varmaan hostaa nyt parhaillaankin. Joo, kattelin tuossa äskettäin Stubin puhetta, ja siellä oli kultakapteeni Barkov myös heittämässä läppää, eli siis pitämässä puhetta. Tasavallan presidentti Alexander Stubb hehkutti, että jääkiekko on enemmän kuin peli. Että on ollut nyt tärkeä juttu maailman onnellisimmalle kansalle tämä maailman mestaruus jääkiekosta. Ja Stubbilla oli tosiaan 4 pointtia nyt tällä kertaa. Hän heitti sieltä 4 englanninkielistä sanaa. Dream, believe, work hard ja succeed. Ja kuulemma samoja näitä sanoja hän on sitten perheessä ja lapsilleen heittänyt ja opettanut. Ja nyt sitten noille Leijonillekin muistutti tämmöisestä, että dream, pitää olla unelmia ja uneksia asioista, ja believe, pitää uskoa niihin unelmiin, ja work hard, pitää työskennellä kovasti niiden unelmien eteen, ja sitten niistä seuraisi sitten se 4. kohta, se succeed, menestyminen, niin tällaista meidän presidenttimme jutteli Kultaleijona joukkueelle. Barkov hehkutti joukkueensa yhtenäisyyttä. Kertoi, että he elää kuplassa siellä kisojen aikaa, mutta kiitti suomalaisia kannustuksista ja viesteistä, joita on sadellut. Ja sitten hän päätti puheenvuorossa sanomalla, että nyt nautitaan ja pistetään Suomi tänään sekasi.
1: Paikallisten puolella.
0: Ja kyllähän ne sen Suomen pistikin jo sekasi. Kyllähän me sekasin mentiin viime yönä jo. Aika moni meistä. Siellä on taas kiipeilty jossain patsaissa ja kylteissä ja pudottukki on sieltä jostain patsailta. Kaikenlaisia videoita näkynyt netissä, että kyllä sitä on viime yönä otettu ilo irti ja menty torille. Shade, Smooth Operator.

0: Kutubiisien kutubiisi. Smooth Operator. Siirrytään kutemisesta sooloiluun. Haluan olla yksin, Irinan hittikappale. Ja sitten Teflon Brothers. Ja kohta saadaankin uutispäivitystä tähän maanantai-iltapäivään. Iltapäivä 5 radiouutiset luvassa siis Puolen Suomen radiossa aivan pian. Mutta musa eka Irinalta ja Teflon Brothersilta.
1: Kuuleeko Keski-Suomi? Me kiipa täällä. Olemme paikallinen metallin kierrättäjä Jyväskylän Seppälän kankaalta. Tuo metallit meille kierrätykseen. Maksamme reilun korvauksen. Isommat erät noudamme koko maakunnan alueelta. Tuu käymään tai tutustu palveluihimme osoitteessa

0: Kolme päivää täyttä metalliterapiaa. John Smith Rock Festival vyöryy Peurunkaan 16-18 heinäkuuta. Gloriansen, Amorphis, Epica, The Gathering, Karkas ja Nestor. Hikeä, riffien jatkuvaa tulvaa ja liian vähän unta. Tsekkaa lisää ja hanki liput nyt osoitteesta johnsmith.fi.
1: Pihaa täynnä risuja tai puutarhajätettä. Ei ole pitkään. Me hoidamme noudon nopeasti, siististi ja ilman turhaa säätöä. Tilaat, me tullaan. Ja kun lähdetään, piha näyttää siltä, miltä pitääkin. Vaivatonta ja nopeaa. Alkuperäinen ojanperä Koura-autot. Se oikea tekijä. Varaa nouto jo tänään. Koura-autot.fi.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13. Radio on usein viimeinen media ennen ostopäätöstä. Kun tavoitat kuulijan autossa, tavoitat tilanteen, jossa päätökset tehdään nopeasti. Ja kun viestisi toistuu pitkin päivää, muistijälki tekee työn puolestasi. Rakennetaan audiolla brändisi muistettavuutta, kasvatetaan myyntiä ja ohjataan asiakkaat suoraan sinun ovesi eteen. Radio toimii.

0: kävin siellä Kelion sittarissa. Siellähän on ihan törkeen hyvä juomaosasto. Ja kesän parhaat grillattavat. Ja lihamestari antoi vielä sellaiset grillausvinkit, että nyt muuten onnistuu ne pihvitkin.
1: Uudistettu K-City Market Keljo. Meiltä kesän herkuimmat grillifiilikset.
2: Konesaha.fi verkkokaupasta kaikki metsä- ja puutarhakoneet ammattilaisille ja harrastajille. Laatumerkit verkossa konesaha.fi ja osoitteessa Ahjakotu 13. Sekä osaava huoltopalvelu totta kai. Konesaha.fi. Paljon enemmän kuin sahakauppa.
3: Iskä, mikäs lintu tuo on?
4: Se on västäräkki.
3: No entä tuo?
4: Se on kaikesta kimaltavasta kiinnostunut harakka.
3: No entä vasta tuo?
4: Poikani. Se on hammassirkku. Lempeä ja ystävällinen Keski-Suomen...
5: Hammassirkku. Korkealaatuista hammashoitoa ja kivutonta palvelua. Tervetuloa.
6: Huomenta.
7: Huomenta vaan.
6: Työpäivä edessä.
7: Joo, oottelen kimppakyytiä.
6: Ai, onko teillä vakioporukka?
7: Vaihtelee se vähän joka päivä. Työkaveri Antti, naapuri Martta, muutama nuorisolainen, välillä jokunen turisti.
6: No on teillä erikoinen kimppakyyti.
7: Erikoisen hyvä. Ammattikuljettaja, aikataulut pitää, luonto ja lompakko tykkää.
5: Linkki. Aidosti edullinen arjen limusiini.
1: Puolen Suomen radio. Taajuus, joka on olemassa syystä.
8: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sunnuntai-iltapäivällä Jyväskylän Puuppolassa tapahtuneen tulipalon syttymissyyksi epäillään skootterin käynnistystilannetta. Rikoskomisario Miia Mäkelä Sisä-Suomen poliisista kertoo, että skootteria oltiin laittamassa kesäkuntoon ja käynnistystilanteessa skootteri syttyi kauttaaltaan tuleen. Mäkelä kertoo, että tapauksessa ei epäillä rikosta, vaan kyseessä oli vahinko. Palossa tuhoutui autotallirakennus ja palo levisi myös asuintaloon. Asuintaloa jouduttiin purkamaan sen verran, että talo on tällä hetkellä asuinkelvoton. Tänään maanantaina julkistettiin tämän vuoden Miss Suomi -semifinalistit, joista yksi on ähtäriläislähtöinen Iiris Ylikaatiala, iältään 28 vuotta. Ylikaatialan asuinpaikaksi on merkitty Helsinki. Hän on ammatiltaan kauneusalan yrittäjä, joogaopettaja ja malli. Semifinalistikaartiin mahtuu myös esimerkiksi lentoemäntiä, sairaanhoitajia ja vaikuttajia. Semifinalisteissa on vahva pääkaupunkiseudun edustus. Yhdeltä missiedustajalta, vantaalaiselta Araits Klara Muntilta, löytyy kuitenkin ulkomaisia juuria, sillä hän on kotoisin Irunean kaupungista Baskimaasta, joka on itsehallintoalue Pohjois-Espanjassa. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Elli-Noora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa TV5 kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän drooneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä reilu 8000 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Drooneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista droneista ja ohjuksista.
5: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
9: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, maan keskiosassa sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 21 välillä. Tänään Pohjois-Karjalassa vähän alempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
10: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Cake by the Ocean, DNCE, esitti tuon laulun. Mitäs noi kultajuhlat menee tänä iltana? Tunnin kuluttua 6:00 kultajuhla käynnistyy Olympiastadionin edessä Mäntymäen kentältä ja stadionin aukiolta. TV5-kanava ja HBO Max suoratoistopalvelu näyttää kello 17.45 alkaen näitä kultajuhlia. Se on semmoinen 3-tuntinen setti, noin kello 6-9 suurin piirtein sitten, ja milloinkas itse leijonat ovat sitten stagella. MM-kultajoukkue pitäisi olla lavalla noin 7:30 aikaan 19.30, niin tämmöistä tapahtuu sitten tänä iltana siellä kultajuhlissa. Me nautimme kohta iltapäivän haastateltavan seurasta. Maailmanmestari on hänkin. Hanna Skyttä-niminen fitnessalan ihminen on meillä kohta äänessä. Hän on kirjailija, hän on kauppatieteiden tohtori, ravitsemusasiantuntija, toimittaja ja maailmanmestari tosiaan. 12-kertainen maailmanmestari eri fitnesslajien parissa. Puhutaan kohta Hanna Skytän kanssa hänen treenaamisesta ja siitä, kun salitreeni ja tämä fitnesshomma on hänellä kuitenkin sitten alkanut vasta vähän myöhäisemmällä iällä, vähän kypsemmällä iällä, että hän ei ole ihan niin kuin penskasta asti ollut semmoinen fitness-ihminen. Puhutaan myös ravintoasioista, koska Hanna Skyttä on myös ravitsemusasiantuntija, niin otetaan selkoa siitä, että mitä meidän ihmisten ei pitäisi syödä, niin tällaisia aiheita pyöritellään Puolen Suomen iltapäivän maanantai-lähetyksessä kohta.
1: Studiossa Jani Nivala.

0: Vilma Alinan kappale Pidän susta irti ja seuraava laulu on Thelma Plumin biisi Hurricane ja kohta kuulet myös AC/DC:n musiikkia Puolen Suomen iltapäivässä. Erinomaista maanantaita. Meidän iltapäivän haastateltava Hanna Skyttä, hän on siis 12-kertainen maailmanmestari fitnesslajin puolelta, toimittaja ja ravitsemusasiantuntija ja kirjailija sekä kauppatieteiden tohtori.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
0: Hanna Skyttä, onko sulla joka aamu säännöllinen treeni? Oliko se niin, että aamu 6 ja 10 välillä sä treenaat?
2: Joo, kyllä.
0: Onko sulla joku yksi lepopäivä vai onko joka päivä niin kuin treenipäivä sulla?
2: No, mua viisaammat ihmiset jo on niin kuin jonkin näköisesti järkeä niin kuin siinä, että pitäisi levätäkin välillä. Niin Jani Lember muun muassa tuolla on semmoinen henkilö, jonka kanssa mä paljon niin kuin nykyään, tai hän sparraa mua niin sanotusti ja puhuu järkeä, niin haluaisin, että mä lepäisin, mutta kyllä mä niinku, kyllä siinä aina niinku joku tekosyy löytyy, että sinne salille on mentävä sitten kuitenkin, että on se hirveän hankalaa niinku olla menemättä. Tilannetta helpottaisi tietysti se, jos olisi joku semmoinen muu laji, mitä voisi kanssa harrastaa, mutta kun mä en oikein ole mun lonkilla ja tällä välineistöllä, niin en pysty esimerkiksi toimimaan ollenkaan, niin sitten se on vähän hankalaa löytää semmoista, että mitä muuta voisi liikkua.
0: Ja sä oot tosiaan nyt fitnesslajien maailmanmestari, menestystä on tullut huikeasti eri lajien saralla, mutta eikö se ollut niin, että sä oot kuitenkin löytänyt tämän voimailun saliharrastuksen vasta hieman vanhempana, että et ole mistään teinistä tai parikymppisestä käynyt salilla, oliko se silleen?
2: Joo, 2017 niin rupesin käymään salilla ja aika nopeasti sain siinä itsekseni heiluessa, niin kun mä oon kuitenkin liikunnallisesti aika lahjakas, niin sain tuloksiakin aikaa. Mulla oli siis hyvin paha syömishäiriö ennen sitä ja tämmöinen epätyypillinen anoreksia, eli mä näin itseni hyvin realistisesti ja laihduin, mutta en halunnut laihtua. Mutta se oli semmoinen tietynlainen puolustusmekanismi ja kontrollikeino niin kuin elämän muihin vaikeuksiin. Mutta silloin, kun mä rupesin sitten käymään salilla, niin joku verisuoni katkesi päästä ja mä rupesin syömään myöskin ja sitä kautta niin kun se kehitys oli aika nopeeta sit vuoden sisällä. Ja sitten mä tapasinkin mun entisen aviomiehen, josta tuli mun valmentaja myöskin, jo siis olimme avioliitossa 5 vuotta, niin hänen kanssaan sitten ruvettiin niin kun jumppaamaan yhdessä ja sitten kehityin tietysti siinä niin kun vielä enemmän. Mulla ei ollut tarkoitus itseäni välttämättä niin kuin kilpailla ollenkaan, tai ei mulla oikeastaan ikinä ollut sillä hirveä, se urheilu menee niin kuin urheilu edellä eikä kilpailut edellä. Niin, sitä kautta löysin sitten tämän lajin, tai nämä lajit.
1: Paikallisten puolella.

0: Jokainen ihminenhän on tietysti vähän erilainen ja meidän keho sietää eri lailla jotain ruoka-aineitakin, mutta onko joku semmoinen niinku ruoka tai aine tai joku, mitä kaikkien ihmisten pitäisi vältellä, mikä ei kuulu ihmisen syötäväksi? Onko se törmännyt semmoisen, että onko jotain, niinku, mitä tuolla kaupassa myydään ja ihmiset syö, mutta mikä on semmoinen, mikä ei kuitenkaan ihmisravinnoksi sun mielestä kelpaisi, niin onko jotain tämmöistä, mitä kannattaisi kaikkien välttää?
1: No kyllä mä melkein aina, niin kun ne, ketä mulle tulee mun valmennukseen, niin ne rupeaa syömään maidotonta ja gluteenitonta ruokavalioa.
0: Ihan vaikka ei olisi mitään keliakiaa.
1: Niin,
0: joo.
1: Mulla on aika paljon näyttöä siitä niin kun ihan konkretiassa, millä tavalla niin kun ihmiset esimerkiksi mystisesti pääsee eroon tietyistä kivuista ja tulehduksista ja sairastelukierteistä, kun ne näitä elintarvikkeita välttää. Sen takia, koska ne aiheuttaa semmoista monille piilevää tulehdusta kehoon, ja jota ei välttämättä niitä huomaa sillä lailla mistään verikokeista tai missään tämmöisessä näin, mutta käytännön oireet kertoo sen, että nämä ei välttämättä ole sitten niin kuin ihan parasta mahdollista ravintoa sulle.
0: Toihan on mielenkiintoista, koska niin moni ihminen kuitenkin sitten syö viljoja ja maitotuotteita käyttää.
1: Kyllä, niin,
0: että jos toi olisi tämmöinen yleispätevä ohje, että ihminen voisi paremmin, jos välttäisi näitä, niin jännä juttu.
1: Sitä kannattaa ainakin kokeilla kaikkien. Että kyllä se niin kuin, tietysti se sit riippuu siitä, että miten analyyttinen ihminen on niin kuin oman kehonsa suhteen, että osaako niin kuin huomata niissä eroja. Ja sitten eihän kaikille se välttämättä niin kuin aiheuta. Mutta sitten kun jos pitäisi valita, että joo tai ei, kun en tiedä, niin mä valitsisin, että ei.
0: Mm.
1: Koska maailmassa on niin paljon muita elintarvikkeita sitten, mitä voi kyllä syödä.
0: Mm. Onko muita terveisiä ravitsemusasiantuntijalta kuin toi? Jotain yleispäteviä ohjeita tai huomioita?
1: Semmoinen tietynlainen filosofia, mistä tykkään, mä kirjoitin mun ensimmäisen, mä oon kirjoittanut siis myöskin ravintokirjoja, niin ensimmäisen kirjaan tämmöisen niin kuin ruoan tarkoitukset tai syömisen tarkoitukset. Ja ensisijaisestihan se on niin kuin, ravintoa meille, että meidän keho toimii. Toissijaisesti se voi olla lääke niin kuin joihinkin sairauksiin tai sairausten estämiseen. Ja sitten kolmanneksi se voi olla myöskin niin kuin ihan puhdas polttoaine. Esimerkiksi urheilijalle, niin se syö valkoista riisiä ennen treeniä sen takia, koska se on nopeammin elimistön käytössä kuin täysivä riisi. Ja sitten se on tietysti nautinto myöskin. Ja se, mikä yhdistää näitä kaikkia, tai minkä mä haluaisin, että yhdistäisi kaikkia, on laatu. Koska silloin, kun sä ajattelet niin kuin laatu edellä mm-hmm. ruokaa, niin silloin niin kuin sä tulet automaattisesti valitsemaan aika hyviä asioita. Esimerkiksi silloin, kun sä ajattelet ruokaa pelkästään nautintona, niin kyllä niin kuin, jos sä ajattelet laatu edellä, niin sä otat jotain ihanaa, ehkä tasan arvokkaampaa tummaa suklaata tai jotain, mitä ei tarvitse syödä niin, kuin niin paljon kuin joku halpa konvehtirasia esimerkiksi. Ja samaten niin kuin, silloin, kun se on, ajattelet, niin kuin, että se on laadukasta tavaraa, niin kuin, että mun elimistö toimii, niin silloin niitä tulee niin kuin sellaisia elintarvikkeita, missä ei ole ainesosaluetteloa. Et sun ei tarvitse lukea omenasta, että se on omena ja tämä sisältää sitä tätä. Ja silloin kun valitsee tavallaan sellaisia ruoka-aineita, missä ei lue mitään, niin, tai sitten lukee vain yksi sana, niin ne on yleensä hyviä.
0: Toi on hyvä vinkki.
1: Että jos, niin,
0: joo.
1: Et hyvin yksinkertaisesti loppujen lopussa.
0: Mm. Hannas Kyttä, mä kysyn tähän loppuun sulta vielä tämänhetkisistä kuulumisista ja tavoitteista, jos mietitään fitnesslajeja, niin mitä sulla on tällä hetkellä työn alla? Onko jotain kisoja, mihin sä treenaat? Onko jotain tavoitteita? Niin kerropa näistä.
1: No mulla ei oikeastaan ikinä ole. Mä oon aika lailla niinku sellaisessa kunnossa läpi vuoden, että mä voin mennä aika nopeasti kisoihin, että mun ei tarvitse pudottaa niinku 20 kiloa. Ja mun elämä on muutenkin semmoisessa vaiheessa nyt, että tavallaan avioeron ja toiselle paikkakunnalle muuton jälkeen ja pohdin vähän ulkomaille lähtöä myöskin, että kun kaikki on epävarmaa, niin kaikki on mahdollista. Että on ihana vaihe elämässä oikeastaan semmoinen, että ei ole hirveästi niin kuin mitään tavallaan lukkoon lyötyä suuntaa tällä hetkellä. Ja treenailen koko ajan ja voi olla, että tai varmaan menenkin syksyllä kilpailuihin, mutta en ole niin kuin mitenkään sillä lailla, että kisat edellä. Että samaten kun asuinpaikka, niin mä asun nyt vuokralla ja sekin on semmoinen, että voi olla, että yhtäkkiä muutan johonkin muualle, jos tulee mahdollisuus vaikka Koreaan lähteä.
0: No toihan kuulostaa hyvältä, että nyt on vähän niin kuin monet ovet auki ja
1: joo,
0: kaikki on mahdollista.
1: Joo.
0: Kiitos Hanna Skyttä tästä haastattelusta ja kaikkea hyvää sinulle ja mahtavaa kesää ja kiitos.
1: Kiitos tosi paljon.

0: Money Talks, Asse Dasse, ACDC, siis niin kuin oikeasti, aikuisten oikeasti. Mikä ihme, Asse Dasse. Maanantai-iltapäivä kääntyy illaksi tässä pikkuhiljaa ja ne lätkäkultajuhlatkin tuossa alkaa 6:00 ja jotkut striimit alkaa jo varttiin vaille 6:00 ja nämä lähetykset sieltä. Varmaan tässä lätkäjengi pikkuhiljaa vaihtaa sinne lätkämeininkeihin. Me fiilistellään kohta vielä menehtynyttä kitaristia Esa Pulliaista. Kuunnellaan pari Esa Pulliaisen teosta, missä hän soittaa kitaraa. Tänään aikaisemmin kuunneltiin jo Topia ja Agentsia. Nyt kuunnellaan Agentsia hetkosen kuluttua parin eri solistin kanssa. Ei kuunnella Topia tällä kertaa. Michael Jackson, Love Never Felt So Good, ja sitten muistellaan Esa Pulliaista.
1: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla, koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.
2: Hei porukat! Kertokaas tärkeimpiä syitä, miksi olette yrittäjien jäsen.
3: No, lakineuvonta ainakin. Se on huippupalvelu.
4: Mun puolia pidetään neuvottelupöydissä.
5: Mä oon löytänyt verkostoista uusia kumppaneita.
6: Meillä hyödynnetään K-etua ruokakaupassa melkein joka päivä.
2: Tule sinäkin mukaan Keski-Suomen yrittäjiin.
7: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
8: Moi! No todellakin, ootas, mä katson menoinfosta, missä tänään mennään.
9: Menoinfo.fi. Kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
10: Liike on lääke! Liike on se lääke! Tuu mukaan!
11: Huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
10: Liike on lääke!
12: Roosa ja 8 muuta.
9: Heikki Hector Harma ja Pop Eilen toissa päivänä. Ohjelman kuulet tällä taajuudella sunnuntaisin kello 10-11 sekä uusintana aina tiistaisin kello 18-19. Pop Eilen toissa päivänä ja Heikki Hector Harma. Radio Keski-Suomalainen.

0: is fine.
1: Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Eilen näitä uutisia sitten alkoi putkahtelemaan, että kitaristi Esa Pulliainen oli menehtynyt lauantaina. Esa Pulliainen kuoli 69-vuotiaana. Agents kitaristi, bändiliideri, sovittaja. Agentsikin rupesi tuossa julkaisemaan tämmöistä EP-trilogiaa, 3 EP:tä, ja ensimmäinen tuli jo julki. Niin jotenkin sinänsä tuli yllättävään hetkeen tämä Pulliaisen poismeno, että kyllä se vähän kolahti sitten eilen päivällä, kun näitä uutisia alkoi putkahtelemaan. Niin kolahti kovasti eilen ja täytyi kyllä fiilistellä eilen Esa Pulliaisen musiikkia ja kuunnella Agentseja ja katsoa Laulava sydän -taltiointeja ja muistella tätä Esa Pulliaisen musiikillista elämäntyötä. Savon Sanomat on haastatellut kitaristi Timo Kämäräistä, joka soittaa vaikkapa Olavi Uusivirran kanssa ja on TV-ohjelmissakin näkynyt semmoinen pitkätukkainen, todella taitava kitaristi Timo Kämäräinen. Niin hän kertoo Savon Sanomissa Esa Pulliaisen merkityksestä, että Pulliaista arvostivat niin muusikot kuin yleisökin. Niin hän oli niin kuin tässä mielessä semmoinen harvinainen hahmo, että oli sieltä kanssamuusikoiden joukosta pohjattomasti arvostusta ja sitten myös niinku suuri yleisö tunnisti hänen mestarillisen kitaransoittotaitonsa ja ne fiilikset, mitä se kitaransoitto herättää. Et siinähän oli järkyttävästi tunnetta siinä Esa Pulliaisen soitossa. Kitaristi savolaislähtöinen Timo Kämäräinen avaa sitten semmoistakin, että tätä Pulliaisen mestarillisuutta yritettiin jäljitellä silleen, että tosi monet kitaristit on hommannut samanlaiset kamat, soittovehkeet, kuin mitä Esa Pulliaisella on. Vahvistimet ja piuhat ja nauhakaiut ja kaikki vermeet, mutta siltikään lopputulos ei kaikilla muilla ole samanlainen kuin Esa Pulliaisella, koska siihen liittyy ne kitaristin sormet ja se tatsi ja se soittotaito, että eihän niillä kamoilla yksinään tee mitään. Että se pitää olla se sielu siinä soitossa ja sitten se tyylitaju, mikä Pulliaisella kyllä oli. Timo Kämäräinen muistelee Esa Pulliaisen kitarointia, että hänen kitarisminsa oli rohkeaa 80-luvulla. Siinä oli niinku iskelmävivahteita ja rockia sekoitettu keskenään. Agentsien keikoissa oli vastustamatonta energiaa ja iskelmäkentät aukesivat rock-yleisölle uudella tavalla. Monelle suomalaiselle Esa Pulliaisesta tulee mieleen kuulas ja jäljittelemätön kitarasoundi. Kämäräisen mukaan vastaus tunnistettavaan soittotyyliin on jopa tylsä, että se soundi lähti hänen tavastaan koskettaa kitaraa ja kieliä.

Esa Pulliaista itseään jopa huvitti se, että hänen soundia yritettiin kamoilla kopioida. Hän laittoi tarkoituksella levyn kansiin Marshall-vahvistimia, vaikka soitti Vox-vahvistimilla oikeasti, niin Pulliainen oli tälleen yrittänyt hämätäkin sitten yleisöä ja muita kitaristeja, että ei tarvitse olla se oikea vahvistin niissä levyn kansissa. Savon Sanomat kirjoittaa, että toinen Pulliaisen kitaran soitto on monesti yhdistetty asia, on soiton vähäeleisyys. Pulliaisen soitto oli niukkaa, mutta merkityksellistä. Timo Kämäräinen on samoilla linjoilla. Pulliaisen soitto oli äärimmäisen eleganttia ja tyylitajuista ilmaisua, josta aisti syvyyden. Esa oli kiinni melodian tulkinnassa laulajan tavoin. Kun hän soitti, jokainen ääni oli tärkeä. Jokaisen nuottiin oli emotionaalinen side. Tietty taloudellisuus ääntenviljelyssä jätti tilaa tulkinnalle sekä hienovaraisille dynamiikan ja rytmin käsittelylle, sanoo Timo Kämäräinen. Esan kaltaiset soittajat ovat erityisen rakkaita näin tekoälyn ja huomiotalouden aikana. Sosiaalinen media ajaa muusikoita kohti nopeita vau-efektejä. Ehkä tässä tulee jossain vaiheessa saturaatiopiste ja nuorempikin yleisö tajuaa laajemmin, että vähemmän voi olla enemmän.

0: Agentsia Jorma Kääriäinen Päivin öin. Ennen tätä biisiä kuunneltiin tuossa Agentsia höystettynä Ville Valolla, Orpolapsi Kiurun. Ja nuoremman polven mestarikitaristi Timo Kämäräinen korostaa Savon Sanomille sitä, että Esa Pulliainen oli tämmöinen taiteen rakastaja. Hän rakasti esimerkiksi kirjallisuutta. Pentti Saarikosken tuotanto oli hänelle hyvin tärkeä. Esan koti oli täynnä taidetta. Esa oli monialainen taiteen kokija, jolla oli tietoa monista asioista. Ja vaikka monelle Esasta välittyi tietty perinnetietoisuus, niin hän oli kiinnostunut muun muassa elektronisesta musiikista. Henkilökohtaisella tasolla kitaristi Timo Kämäräinen kuvailee Esa Pulliaista hyvin reiluksi ihmiseksi, joka osasi lähestyä itseään nuorempia kanssamuusikoita luontevasti. Hän osasi taitavalla tavalla jakaa omista kokemuksistaan ja olla aina erittäin kannustava. Esa Pulliaista muisteltiin nyt Puolen Suomen iltapäivässä, kuunneltiin pari Agentsi-laulua tuossa ja kuunnellaan seuraavaksi Halo Helsingin musiikkia, biisi on Lady Domina.
1: Iltapäivän sinulle tarjoaa Teiskonen VIP. Vauhtia, VIP-tunnelmaa ja elämyksiä MM-rallin ytimessä.
2: Ysitien lemmikki on luonnonläheinen eläinpuisto vain varttitunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Meillä liikut turvallisesti. Laajassa puistossamme on tilaa kaikille. Ihana Elsa-poni, ylämankari, Trilla ja Rölli sekä kaikki muut iloiset eläimet odottavat juuri sinua. Tervetuloa! Ysitienlemmikki.fi.
3: Mitä tulee, kun yhdistetään omalaatuinen perhe, mökkinaapurikateus ja puutarhajuhlat kesämökillä?
4: Se selviää kesällä Riihivuoren kesäteatterissa, jossa Teatteri Eurooppa 4 esittää kuumilla finhitseillä höystetyn musiikkikomedian Perhe edellä puuhun.
3: Liput lippu.fi.
4: Kesän kohokohdat tarjoaa Teatteri Eurooppa 4.
1: Uusi odotettu MEX-kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
5: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
1: MEXin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
6: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse MEX, ei me koskaan pieleen. Ei
5: se
1: kaikki parhaat yhdellä kertaa. MEX kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. MEX.fi kautta kesaa. Joskus yllätys ei ole uusi, vaan oikein ajoitettu. Siksi me soitamme kappaleita, joita et osannut pyytää, ennen kuin kaipasit niitä. Hectorin sunnuntai on juuri sitä. Puolen Suomen radio.

Vielä ei ole mitään ihan älytöntä yleisöryntäystä vissiin, mutta tuhansia ihmisiä siis kuitenkin. No onhan sekin ihan älytön yleisöryntäys, jos se tuhannet ihmiset, mutta ei ole sillä lailla ääriä myöten vielä täynnä se alue. Jos tässä nyt kattelen uutisointeja, Nelli Matula, Raptori, Kääriä, JVG ja Halo Helsinki tosiaan, Linda ja Pete, Samuel, Ellinor, Vesala ja Arttu Viskari esiintyvät siellä ja Yle ei välitä tätä juhlaa niin kuin monesti ollaan nähty, vaan TV5 ja HBO Max suoratoistopalveluja. Se on tosiaan alkanut jo ja Leijonat mestoilla sitten noin 7:30, 19:30 suurin piirtein ja noin 6-9 kestävät nämä kultajuhlat tänään. Maailman mestaruus, 5. semmoinen, 95 se alkoi ja muutama muukin vuosi sitten ja nyt 2026 jää sitten historiaan kanssa tämmöisenä Suomen vuotena, kun kultaa tuli. Tämä maanantainen iltapäivälähetys jää myös historiaan nyt ihan kohta. Young Hearted Mustangi 2 ja ilta 6 radiouutiset ja sitten onkin aika pistää tämä lähetys säppiin ja huomenna jatketaan sitten kello 13 puolen Suomen iltapäivässä. Nivalan Jani kiittää seurasta. Kiitos WhatsApp-jengi viesteistä, jotka olette olleet hereillä tässä lähetyksen aikana ja olette laittaneet viestejä tänne studioon niin Tattista meidän WhatsApp-klaanille, meidän WhatsApp-heimolle. Young Hearted tosiaan ja uutisia kohti. Huomenna jatketaan. Pidä huolta, älä kylve liikaa suihkulähteessä ja muissa tänään. Tämä on Mustangi 2.

0: Netissä on Jyväskylän parhaat herkut ja laajimmat valikoimat.
1: En.
0: Uudistetussa Jyväskylän sittarissa. Tuoreet leivät, isot valikoimet ja tarjoukset, joista ei melkein uskalla puhua ääneen. Kaikki löytyy Keljon sittarista.
2: Uudistettu. K-City Market Keljo. Jyväskylä.
3: Kaksi, yksi,
4: aja. Ota kaikki irti maailman parhaasta rallista. Teiskosen VIP-paketilla viet rallielämyksen seuraavalle tasolle. Teiskosen VIP-paketilla pääset sinne, missä rapa roiskuu ja pakokaasu tuoksuu. Erikoiskokeiden aikana rentoudut korkeatasoisissa VIP-tiloissa ja nautit laadukkaista ruoka- ja juomapalveluista. Koe maailman paras ralli arvoisissaan puitteissa. Lue lisää. Teiskonen.com.
2: Keski-Suomesta kajahtaa. Maakunnallisen musiikin erikoisohjelma lauantaisin kello 14 ja uusintana sunnuntaisin kello 13.
5: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.
6: Hyvää iltapäivää Radio Keski-Suomalaisen uutisista. Sunnuntai-iltapäivällä Jyväskylän Puuppolassa tapahtuneen tulipalon syttymissyyksi epäillään skootterin käynnistystilannetta. Rikoskomisario Miia Mäkelä Sisä-Suomen poliisista kertoo, että skootteria oltiin laittamassa kesäkuntoon ja käynnistystilanteessa skootteri syttyi kauttaaltaan tuleen. Mäkelä kertoo, että tapauksessa ei epäillä rikosta, vaan kyseessä oli vahinko. Palossa tuhoutui autotallirakennus ja palo levisi myös asuintaloon. Asuintaloa jouduttiin purkamaan sen verran, että talo on tällä hetkellä asuinkelvoton. Tänään maanantaina julkistettiin tämän vuoden Miss Suomi -semifinalistit, joista yksi on ähtäriläislähtöinen Iiris Ylikaatiala, iältään 28 vuotta. Ylikaatialan asuinpaikaksi on merkitty Helsinki. Hän on ammatiltaan kauneusalan yrittäjä, joogaopettaja ja malli. Semifinalistikaartiin mahtuu myös esimerkiksi lentoemäntiä, sairaanhoitajia ja vaikuttajia. Semifinalisteissa on vahva pääkaupunkiseudun edustus. Yhdeltä missiedustajalta, vantaalaiselta Araits Klara Muntilta, löytyy kuitenkin ulkomaisia juuria, sillä hän on kotoisin Irunean kaupungista Baskimaasta, joka on itsehallintoalue Pohjois-Espanjassa. Leijonien kansanjuhlan tämän illan esiintyjät on julkistettu. Asiasta kertoo Leijonat sosiaalisessa mediassa. Esiintyjälistaan kuuluvat Nelli Matula, Raptori, Arttu Viskari, Kääriä, JVG ja Haloo Helsinki, Linda Lampenius ja Pete Parkkonen, Samuel, Ellinora sekä Vesala. Leijonien MM-kultaa juhlitaan illalla Helsingissä Olympiastadionin edessä, Mäntymäen kentällä ja stadionin aukiolla. Ohjelma alkaa 6:00 ja joukkueen odotetaan saapuvan lavalle 7:30 maissa. Kultajuhlaa voi katsoa TV5 kanavalla ja suoratoistopalvelu HBO Maxilla. Suomi voitti jääkiekon miesten maailmanmestaruuden eilen illalla Zürichissä kisaisäntä Sveitsiä vastaan. Venäjä laukaisi toukokuussa ennätysmäärän drooneja kohti Ukrainaa. Asia selviää Ukrainan ilmavoimien tiedoista uutistoimisto AFP:n analyysin mukaan. Venäjä laukaisi viime kuun aikana yhteensä reilu 8000 pitkän kantaman droonia kohti Ukrainaa. Drooneja ammuttiin jopa 24% enemmän kuin huhtikuussa. Lisäksi Venäjä ampui kohti Ukrainaa yli 200 ohjusta. Ukrainan ilmavoimat kertoi pysäyttäneensä yli 90% Venäjän ampumista drooneista ja ohjuksista.
7: Radio Keski-Suomalaisen sääennuste.
8: Pilvisyys on melko runsasta ja maan keski- ja pohjoisosissa tulee paikoin vettä. Huomiseen iltapäivään asti odotettavissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja poutaa, maan keskiosassa sadekuuroja ja paikoin ukkosta. Päivän ylilämpötila on tänään ja huomenna 17 ja 21 välillä. Tänään Pohjois-Karjalassa vähän alempi lämpötila. Yöllä mennään 7 ja 12 asteen paikkeilla, enimmäkseen heikkoa tuulta. Ja maastopalovaroitus on voimassa Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa.
1: Haluaisitko, että yrityksesi toivottaa tässä kohtaa aurinkoista päivää? Aina ei Suomessakaan tietysti aurinko paista, mutta joskus sentään. Ota yhteyttä mediamyyntiimme, jos haluat ilahduttaa ihmisiä. Siis jos aurinko sattuu paistamaan. Tai onhan sadekin ihan kivaa. Tai räntäsade.

0: Radio KSML. Paikallisten puolella. Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.
1: Kuuntelet ohjelmaa nimeltä Suusuutelu kuntoon ja tällä kertaa on teidän vuoronne, eli kuuntelijoiden kysymyksiä, joita olette tuolla Radio Keski-Suomalaisen nettisivuilla käyneet meille pistämässä. Mukavasti on tullut kysymyksiä ja kuuntelija kysymyksiin on vastaamassa hammaslääkäri Mikki Hyvärinen. Morjesta.
2: Terve.
1: No niin. Ensimmäinen kysymys, joka tänne on lähetetty, on tällainen. Mitä tarkoittaa, kun reikä alkaa pysähtyä? Tästä on itse asiassa varmaan 3 tai 4 eri kysymystä.
2: Joo, hyvä kysymys. Reikähän on bakteerien aikaan saamaa hampaiden mineraalien liukenemista, että ne happoja tuottaa sinne hampaan pintaan pikkuhiljaa, kun syöt jotain, niin se hammas pehmenee siinä bakteerien alla sitten pikkuhiljaa. Sen prosessin voi saada pysähtymään, eli kääntymään toiseen suuntaan, kun siihen riittävän ajoissa puuttuu, eli pitää hampaat puhtaana, että siellä ei plakkia hampaiden pinnassa. Käyttää fluorihammastahnaa, josta saadaan korvaavia mineraaleja siihen pehmenneeseen hammaskudokseen takaisin, että se lähtee niin sanotusti pysähtymään se reikä ja kovettumaan takaisinpäin.
1: No sitten täällä on seuraava kysymys, joka on meille tullut, kuuluu näin, että kuluuko kiille, jos hampaat pesee väärään aikaan?
2: Kyllä, kiilteen voi saada kulumaan ihan pilallekin asti, jos pesee väärään aikaan ja varsinkin väärällä tekniikalla. Jos ruokailun jälkeen menee heti pesemään, niin hampaat on yleensä lähtenyt pehmentymään siitä happohyökkäyksestä hieman, niin se kiillekin on hieman pehmentynyt, ja jos siihen voimalla lähtee hankaamaan harjalla, niin se kiile pikkuhiljaa kuluu sieltä pois alta sitten, ja ikävimmillään johtaa ikäviin oireisiin, jos liian pitkälle etenee.
1: No tälläkö selittyy se, että kun sanotaan, että aamulla pitäisi pestä hampaat ennen aamupalaa, eli kun moni vierastaa sitä, että hetkinen, miksi ensin pestää hampaat ja sitten syödään se aamupala?
2: Kyllä, monesti ihmisillä on kiire aamulla, niin ei malta sitten sen ruokailun jälkeen odottaa sitä noin 1,5 tuntia, mitä se happohyökkäyksen ohimeno kestää siellä suussa, että se happamuus on pienentynyt sitten.
1: Seuraava kysymys, eli joka kerta kun suuhun laittaa jotain ruokaa tai juomaa tai muuta, niin onko hyötyä, jos juo vettä joka kerta sen jälkeen? Eli viitataankohan tässä nyt siihen, että jos esimerkiksi ylitolpastilia ei ole käytössä, niin purskuttaa sitten vedellä suuta?
2: No sillä voi saada ruuat muut vähän irtoamaan sieltä hampaiden kolosista, että on se parempi kuin ei mitään, mutta ei se happohyökkäystä lähde pysäyttämään, koska siinä ei ole yleensä riittävästi mineraalia siinä pelkässä vedessä, että se riittäisi sen pysäytykseen sitten.
1: No seuraava kysymys tässä liittyy sitten hampaiden värjäytymiseen, eli onko joitakin keinoja puhdistaa iän tuomia värjäytymisiä hampaissa?
2: No jotkut hammastahnat voi olla semmoisia hankavia ominaisuuksia sisältäviä, että ne voi saada osan näistä pintavärjäymistä irtoamaan, mutta monesti ne ei ole sellaisessa pitkässä juoksussa parhaita tahnoja käytettäväksi, että ne tahtoo hankausvoima olla liian voimakas sitten siihen hammaskudokseen. Suuhygienistillä on hyvä käydä, jos tällaisia pintavärjäimiä on, niin sooda puhistamalla monesti saa sen pintavärjäimän tosi hyvin irti. Toki sitten jos on värjäämää syvemmällä vaikka paikkojen saumoissa, hampaan luu on sen värinen, että sen hammas näyttää vähän värjäytyneeltä, niin siihen on vaikea kotona puuttua.
1: Seuraava kysymys, sekin on tullut ainakin 3 kertaan tässä viimeisen muutaman viikon aikana. Kannattaako amalgaamipaikkoja vaihtaa uusiin? Tässä varmaan viitataan muovipaikkoihin.
2: No kyllä. Itessään amalgaami on hyvä paikka-aineena. Jos siinä amalgaamissa tai ympäröivässä hampassa ei ole mitään vikaa, niin itse en näe järkeväksi sitä amalgaamin poisvaihtoa. Että monesti aiheutetaan isompia ongelmia sillä, että se paikka vaihdetaan pois sieltä terveestä hampaasta.
1: Seuraava kysyjä on kysynyt seuraavaa, eli miten tulisi huolehtia kielen hygieniasta?
2: No, sitä voi myös pestä hampaiden pesun yhteydessä. Siihen on erillisiä pesuvälineitä, mutta myös ihan normiharja käy, hammasharja siihen kielenpesuun. Mutta toinen on, että riittävästi juo vettä, niin kieli pysyy kosteana, niin siihen ei pääse mitään hiivaa tai muuta niin herkästi pesiytymään.
1: Mennään seuraavaan kysymykseen. Näitä on tullut muuten todella mukavasti. Itselläni pari kertaa vuodessa samassa kohtaa ikenestä vuotaa verta. Voiko tehostetun pesun kanssa käyttää korsodyliä kuinka usein?
2: No, korsodylhän on lääke suuvesi käytännössä, että siinä on klooriheksidiiniä, niin itsessään sitä nyt ei kannata säännöllisesti käyttää, mutta silloin, jos sitä ientulehusta on huomannut, että on, niin muutaman päivän voi käytellä omatoimisestikin, mutta pisempään käyttöön ei kannata ilman hammaslääkäri ohjeita lähteä.
1: Vielä lisää kysymyksiä tullut kuulijoilta tuonne Radio Keski-Suomalaisen nettisivuille. Hei, miten saisi pysymään hampaat, ettei tulisi sitä hammaskiveä tai edes vähemmän? Auttaako ehkä hammastahnan vaihto?
2: No, niinkään hammastahnalla ei ole niin merkitystä. Tärkeintä, että hampaat saa plakista puhtaaksi, että se plakki ei lähde syljen mineraalien takia kovettumaan sinne hampaan pintaan. Eli huolellinen pesu ainakin kahdesti päivässä, jos tulee paljon hammaskiveä, mielellään useammin voi olla tarpeen, jos sitä ihan kauheasti tulee. Että saa sen plakin kunnolla pois. Että plakki on se, mikä muuttuu hammaskiveksi. Jos on plakkia hampaan pinnalla, niin se ajan kanssa kovettuu hammaskiveksi.
1: Sitten vielä yksi kysymys Miki Hyväriselle. Sitten on tämänkertaiset kuulijakysymykset käyty läpi. Eli miksi jotkut hammastahnat kehittävät limaa? Heti huomaa, jos välillä käyttää, että liman tulo lisääntyy. Sitten on niitä muutamia, joita voi käyttää, eikä ne aiheuta mitään.
2: Ainesosat vaihtelee eri hammastahnoissa. Toisissa on suojaavia ainesosia, mitkä kehittää kalvohampaan pinnalle, että se suojaa hammasta paremmin, mutta myös sitten voi limaa kalvoille kertyä se kalvo. Siitä hammastahnasta voi tulla sellaista paksua limaa sen takia. Sitten on niitä vaahtoavia ainesosia, niin ne voi joillakin tehdä sitä, että niin kuin limaisuutta syljen eritystä lisää sitten huonolla tapaa.
0: Suun terveys on avain hyvään elämänlaatuun. Tässä Radio Keski-Suomalaisen ohjelmasarjassa laitetaan suu suutelu kuntoon. Luvassa monipuolista asiaa suun terveydestä ammattilaisten kertomana. Ohjelmassa kuuntelijat voivat esittää kysymyksiä osoitteessa radiokeskisuomalainen.fi ja asiantuntijat vastaavat. Lisäksi kerran kuussa kysy hammaslääkäriltä -osio, johon osallistumalla Radio Keski-Suomalaisen kilpailusivustolla voit voittaa palkinnon. Kuuntele Radio Keski-Suomalaisen ohjelmaa suun terveydestä torstaisin kello 10.30 ja uusintana maanantaisin kello 18.15. Suusuutelu kuntoon. Yhteistyössä Hammassirkku.

0: Muistinko mä laittaa ne lenkkarit sinne eteiseen huomista varten? Pitäis muuten varata ne teatteriliput. Onkohan mulla joku siitepölyallergia? Jotenkin niin tukkonen olo. Ai kauheeta. Taas noita uutisia tänään. Miten tää maailma onkin nyt tämmöisessä jamassa? Moni asia valvottaa meitä iltaisin. Eikä vähiten maailman lasten tilanne kaiken keskellä. Siksi teemme Sleep Aid-albumin, joka auttaa sinua nukahtamaan. Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.

0: kuuntelet juuri nyt Sleep Aid for Unicef-albumia. Rentouttavaa, eikö? Kuunteluista syntyvät tuotot menevät Unicefille lasten auttamiseksi siellä, missä sitä eniten tarvitaan. Hyvää yötä, parempaa huomista lapsille. Kuuntele Sleep Aid for Unicef kaikista musiikin suoratoista palveluista.
1: Mitäs hyvää tänään lisätään?
2: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeks vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
1: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
2: Entäs se kahvi?
1: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
2: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
3: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

järjestän sukujuhlat. Mä jaksan jankuttaa, että tälleen meni nyt tää tie.

0: Näit sä jo tämän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
1: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
0: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
1: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
2: Uusi odotettu Mex kesähitit 26 on täällä. Mukana suursuosikit, kuten Digisuurlaulu, Hero Banneri ja Rich Media ratkaisut. Sekä kovimmat klassikot.
3: Mä laitan takapenkin laulamaan. Laitoin ilmoituksen lehteen koko sivun.
2: Mexin kesähitit. Musiikkia mainostajan korville.
4: Mainosratkaisu, jotka jää sun mieleen. Valitse Mex, ei me koskaan pieleen. Ei
3: se kuulosta ulkomainonta.
2: Kaikki parhaat yhdellä kertaa. Mex kesähitit 26. Saatavilla kautta maan. Nyt alessa jopa -80%. Katso kuumimmat markkinoinnin kesähitit. Mex.fi kautta kesaa.
5: Radio KSML. Paikallisten puolella.

0: Juha on laittanut autoja kuntoon jo 50 ja Juhan autohuolto yli 20 vuotta. Tänä päivänä korjaamme ja huollamme Saarijärvellä yli 5000 autoa vuodessa. Nykyaikaisella kalustolla koulutetun henkilökunnan toimesta. Kokemusta ja uusinta tietoa. Juhanautohuolto.fi.
1: No, löytyykö kalaa?
2: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
1: Sinä päätät.

0: yle.fi.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio KSML. Musiikkia, joka yllättää.